0: イーハトーブ在宅ケアクリニックイキイキは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハトーブ在宅ケアクリニックイキイキ、電話 011-370-3888、 イーハトーブイキイキで検索。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
5: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store からリッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: イーハトーブ在宅ケアクリニックイキイキは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハトーブ在宅ケアクリニックイキイキ、電話 011-370-3888、 イーハトーブイキイキで検索。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
0: 同心。FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところ

でもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: イーハトーブ在宅ケアクリニックイキイキは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハトーブ在宅ケアクリニックイキイキ、電話 011-370-3888、 イーハトーブイキイキで検索。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
2: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。

0: 車のことならオートパル。
1: 個別対応塾オービット。小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット。中央教室は白と緑のログハウス校舎。裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3。 お問い合わせは 011-378-6116 へ。お菓子のあずま、東山生クリームたっぷりの北広純生ロール。パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス。フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店。電話 011-372-0123。 大曲店。電話 011-376-4355。
2: 地域密着の北広島不動産。何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ。あらゆる相談に対応します。
1: イーハ東部在宅ケアクリニック生き生きは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハ東部在宅ケアクリニック生き生き。電話 011-370-3888。 イーハ東部生き生きで検索。
3: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

皆さんおはようございます。10時を回りました。水曜日この時間はヨッピーのポジティブに生きようでございます。今日は皆様、天気は微妙な感じがしますけれども、なんだか気温が気持ちいいなっていう風に感じたんですよね。どうでしょうか。でも 2,3 日前だったと思うんですけれども、なんとですね、どこかで雪マークがついてたんですよ。皆様知ってる方いらっしゃいますか。この時期に雪と思ったんですけれども、まあ、北海道の左上らへん太平洋側とかそういうのありますよね。どっち側なんでしょうね。でそっち側でなんとね、雪マークがついていてですよ、さらに25センチ積もるっていう風に天気予報ねやってたんですよ。信じられます。もうね、まだあのところどころね雪が残ってたり山のところとかあると思うんですけれども、雪が25センチ降るなんてちょっとびっくりしました。私もちろんやっぱりその日はすごい寒かったですね。毛布もね洗ってしまっている感じだったんですけれども、ちょっとね残ってた毛布にくるまって寝てしまいました私。いやこれね、東京とかだともうね20度とか超えてるの当たり前なんですよ。なのにこちらは雪が降るなんて信じられない。もう最高温度とかでも北海道は15度とかね行ってても、行ってる日だってあるじゃないですか。なのに雪ただですよ皆さん、私ね思い返せばゴールデンウィークって今温暖化が進んでだいぶこう暖かくなるのがだんだん早まってる感じしていますけれどもね、私が小学校の時とかって、まあね、何十年前だっちゅう話になるんですけれどもね、ゴールデンウィークってまだキロロとかニセコってスキーしてた気がするんですよね。ああもう最後の滑り納めだぞみたいな感じで、うん、まだスキーをしていた気がしますが、皆様記憶にございますでしょうか。でも本日5月6日ですからね、あの暦通りの方は今日までがゴールデンウィークで、そして明日からもうね5月病になってしまうんじゃないかっていうぐらい出勤するのめんどくさいなっていう方多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。ただですよ、世の中では有給とかねそういうのを取りやすい方はね、なんと10日まで休みの方もいらっしゃると思います。はい、羨ましい限りですね。ただですよ、そんだけ休んだらより一層仕事に行きたくなくなるんじゃないのかなって思うのは私だけでしょうか。はい、そんな感じでですね、今日も元気いっぱい放送してまいりますので、どうか皆様聞いていただけると幸いです。お便りや曲のリクエストはですね、こちらの方に お願いいたします。メールアドレスです。 fm@maple799.com fm@maple799.com こちらまでお便りいただけると嬉しいです。はい、早速ですけれども、私のね昨日なんとお友達からね LINE くれたんです。何の LINE か、桜です。もう皆様、桜もね今ってどのタイミングなんでしょう。私いまいちちょっと分かってないんですけれども、もう中旬なんでしょうか、もう後半なんでしょうか。なんか

京の桜ってゴールデンウィークからとかそんな感じのイメージがあったんですけれども、それこそあの先ほどのね話の流れじゃないですけれども、だんだんこう暖かくなってきてね、咲くのも早くなってきたのではないでしょうかね。そんな中でそのお友達、私の大親友がですね、桜を見に行ったというね写真を送ってくれたんです。もうね満開です。北海道の桜を見るといえば皆様どちらを思い浮かべますか？私はねいまいちねここっていうのを知らなかったんですけれども、どこだったかな、桜並木みたいなところがあって、ホッキ飯も売っている場所があったんです。そこね何年も前に、もうね多分20年以上前に行った記憶があります20年、もうね20年ですよ。まあちなみになんですが、私先日5月2日にですね、めでたいことに40あっちゃいになりまして、はい、馬年駆け巡りたいと思います。48歳は馬年のね年ですからね、駆け巡りますよ。はい、話はそれましたけれども、今どこだったかな、あのその場所をねやり取りした形跡があって、そのね、LINE を今調べてるんですけれども、もしくは花見といえば函館って思う方もいらっしゃるのかな。うん。ですが、私、その写真をくれたお友達に、ここ本当に素晴らしいんだよ、一回行ってみてねって言われてですね、私はね、その子の言われた通りに、次の日に行ったんです。私ね、もうね、素晴らしすぎて、なんて言うんでしょう。息を吸うのが気持ちよかった。なんか、なんて言うんだろう。息をしてると本当に幸せ、満たされる。そんな感じでね、こんな素晴らしい桜が見れるところがあるなんてって感動した場所だったんです。はい。知りたいですよね。もうご存知の方もいらっしゃるのかな。あの熱田にある創価学会の墓地なんですけれども、ここはですね学会の方じゃなくても中に入れるんです。うん、入った瞬間ずらーっとね、ずーっとね、もう両方から桜が咲いてるんです。もうね、この時期は皆様みんな行ってらっしゃってですね、昨日お友達が連絡くれて、私も見に行かなきゃなんて言ったんですけれども、明日までかな、咲いてるのはっていう情報を得たのでね、なんとか強化したか行きたいなっていうふうに思ってます。もう素晴らしいんですよ。ずーっとね、その墓地の中なんですけれども、まあ、右行ったり、左行ったりってね、いろいろ墓地があるじゃないですか。で、創価学会といえば、池田大作先生がね、皆様ご存知の方が多いのかなと思うんですけれども、その墓地の中にですね、メモリアルスタジオみたいな、その池田大作先生のね、こう作品が飾ってあったりするんですよ。私は、学会の会員さんじゃないんですけれども、なんて言うんでしょうね。それを、勤行って言うんですか？南妙法蓮華経って言うんですけど、そういうのは友達に誘われたら、イベントに行ったり、そういうことはしててね、あ、すごくこう、それを通して自分に向き合えるものの一つのアイテムかなっていうふうに思ってですね。ただですよ、こう、量子力学的にこう、一つの思い、集団の思いっていうのはね、すごくエネルギーがね、こもるんですよね。なのでね、そういったエネルギーを感じることはとってもあるので、わあ、素晴らしい集団っていうかね、世界の平和を、祈っているっていう、もう素晴らしいね、団体かなとは思います。で、そのメモリアルスタジオの中にですね、池田大作先生が撮った写真だったりとか、あと言葉とかね、書いてあるものが飾ってるんですよ。私ね、言葉が好きじゃないですか。なのでね、それを見るの結構楽しみでですね、二度美味しいっていうね、桜を見て綺麗で感動してね、言葉でまた心も満たされててね、

もう一日中そこにね、入れるくらいね、素晴らしい場所なんですよ。ぜひ皆様ね、時間がありましたら足を運んでみてはどうでしょうか。もうね、ここからだと北広島だと高速乗って、あそこはね、北インターかな、伏子かな、ぐらいで降りるんです。でね、右手に曲がってですよ、ずーっと行くとね、ロイズの工場があってね、そこからまた先に進むんですけど、あ、違うな。それは熱田のアイロードだな。失礼しました。でもそちらの方だと思うんですよね。から行くとね、もうね、田舎道、こう、隣のトトロに出てくるようなこと、田園みたいな、そんな田舎道を通り越して、あるんですよ、出てくるんですよ。でね、見た感じ入り口とかはね、そんな感じしないんですけど、入り口の門を通ってですね、中に入っていくとパーッと広がる桜吹雪、もうね、本当にこれ素晴らしいんです。なのでね、その写真でも昨日行ってきたよっていう写真を見たら、とてももうね、キラキラに咲いていたので、ちょっと私もね、行ってみようかなっていうふうに思っております。皆様、お花見などはしますか？昨日はね、子供の日だったので、お家でね、美味しいものを食べたんですけれども、なんと私しくじってしまってですね、5月人形出し損れてしまったんですよ。これもう今更出してもダメですよね。3月のおひなさん、おひな祭りのお人形って出してお嫁さんに行って欲しくなかったら、だらだら出しとく、なんてね、習慣があると思うんですけれども、もう、過ぎてから出すのもなんですよね。お人形の顔は見てあげた方がいいかなと思うんですけれども、皆様、どう思いますか？ちょっと、教えてください。いやいや、ヨッピーもう、ダメでしょ。そのまましまっときな、なのか。いやいや、ちょっと、顔だけでも見てあげたら、なのか。今からちょっと出してもいいんじゃないって思うのか、ちょっと皆様ご意見ね、参考にさせていただきたいので、お便りなどいただけると嬉しいでございます。はい、そんな感じでですね、やっちまったヨピータンでございますけれども、最近のね、変わったことと言いますか、最近あった事柄といたしましてはですね、私が病院で働いていたのこの言葉を聞いて、はい、退職いたしました。5日をもって、5日じゃないです。そうそう。昨日をもちまして、約2ヶ月ぐらいだったんですけれどもね、退職させていただくことになったんです。はい。なぜか、もう、自律神経がいくほどメンタルがやられてたんですね、実は私。で、結局ですね、そこの意地悪をしていたおばさんっていうかね、その方も、実際は退職することにはなったんですよ。なぜか会社の癌だったっていうね。会社といたしましてもね、あ、この人がいるから。これはもう、作業は素晴らしい。早くできたりね。もう何年もいる方ですから。だけど、この方がいることによって、人がどんどん辞めていく。っていうことでですね、私その前に呼び出されてですね、北広島のモスバーガーです。社員の方2名来て、伊藤さん、どうか。まあ私にザルを投げつけた男の子はいたんですけれども、その子はもちろんね、自主退社するっていうことで、会社側も何の一言もなく、すぐ受理しましたっていうご報告が来たんですけれども、もう他にこう人、嫌な人いませんかっていうふうにね、なんかこう意味深に聞かれたんですよね。なのでそのおばさまがね、きっと私のことを、ああでもね、こうでもね、すんだからあんだからって言ってたのがすごく思いつくんです。なので、あ、実はこの方とっても私、最初に若干気づいていたんですけれども、この辞めていった男の子とね、とても仲が良かったので、あの子が辞めてからものすごく風当たりが強くなっておりますっていうことをね、話してたんですよ。で、どんなことをされましたかっていうことをね、言われたので、まあ事細かく話したわけですよ。なぜか事細かく嫌なことをされたんです。でもこれね、表現方法が当てはまる言い方があります。これはですね、小獣とみたい。はい。小獣とみたいに、

えうるさいこと言ってくる方だったんですよね。私はね、やっぱ心理を学んででもですよ、なんかこうその圧がすごくね感じられて、本当に働きづらかったんです。仕事の作業とかはとても楽しかったんですけれども、もうだんだんだんだんですね、会社に毎朝行く足を運ぶときにもう心が元気いっぱいじゃないんですよ。初めの頃はいや今日も楽しい作業に取り掛かれると思って、おはようございますなんて言ってたんですけれどもね、まあその方がいるとおはようございます言いますよ。私も大人ですから、ドヨヨーンとしてですね、なんかまた風当たりつらいこと言ってるみたいな感じでですね、まあ作業作業ってしてたんですけれども、まあ結局は会社の方もこうそういう一件があって、一件があってっておかしいですね、私のことがきっかけにそのガンとなる2人を取り除くっていう方向性で動きで、伊藤さんにこの先あの下を育ててもらうとか力になってもらおうって思ってたんですっていう風にねおっしゃっていただいたんです。そのためにシフトも全部被らないように作り直しましたって言ってですね、シフトを持ってきていただいたんです。一般的には1ヶ月前にね退職する場合は会社に言いましょうって言うじゃないですか。そのつもりではありましたけれども、そこまで持たない。なぜか作業してたらね涙が出そうになるんですよ。もう自律神経崩れてますよね、そこまで行ったらということで、申し訳ございません、もう私ですねって、これ以上あの心があの元気にならないんですよって、いや本当にねあの会社のそういうご配慮いただいてありがたいなと思いますって、作業も大好きですって、ただちょっとねもうその環境にちょ足を運ぶことすらもう生理的に厳しいのですいませんけれどもって言ってもう言ったんですよ。そしたらもうね、もうおっしゃることは、いや伊藤さんどうかそこはもうあとはこちらのお願いでしかございませんっていう風にね、そんなやり取りをずっとね30分ぐらいしてたんですよね。で結局ですね、新しい方も配属他の場所から2人来て慣れるまではいてくださいって言われてですね、まあ、10日までという約束で、そしてお昼ご飯を挟まずに上がらせてくださいそれではっていうことでですね、朝の4時半から12時ぐらいまでですね働いて帰ることになったんですね。でそもそも朝5時から働く契約が4時半になっててっていうね、それもまあおかしい会社って言ったらあれですけど、まあそもそもそこからもおかしかったですよねっていう話をしてですね、いやもうすべて改善全部やり直しますって、ここから本当に変わっていきますのでどうかどうかっていう感じだったんですけれども、本当にねありがたいなーって引き止めてくれてね、とってもありがたいなーって思ったんですけれども、大丈夫ですって、そういう風に変わったっていうのをね、この先変わるっていう確信があるのであれば私がいなくても大丈夫ですっていうことでですね、5日まで、それこそ昨日でね退職させていただいたんですよ。で現場のリーダーみたいな方もねちょっとお話ししたんですけど、会社の人と話したんですかって言われて、喫茶店でちょっとお話しさせていただいたんですよねって、いや実は僕には何にもそういうことを会社の方で言ってくれなくてっていうことで、ここも改善のところがあるじゃんっていうことでですね、やはり環境ってとても大事だなって私はつくづく思うんですけれども、自分を必要としてくれる環境っていうのは、心よく働けるっていう場所っていうのはね、一箇所じゃなくて必ず他に見つけられると思うんですよね。なのでわざわざここでこうずっとその気持ちをね、まあ処理して働き直すっていう手もあったんでしょうけど、私はちょっとねそこまで荷が重いなって思ってしまったので退職させていただきました。さらになんとですね、次の就職先決まったんですよ。ただ私この水曜日にねラジオさせていただいてるじゃないですか。で水曜日以外大丈夫です、フルタイムで働きます、ありがとうございますということでですね、面接していただいて、採用の方向でお言葉もらってたんですけれども、採用の内容のメールが来た時にですよ、水曜日の固定給ということでフルタイム扱いにはならずこちらの時給になりますと言ってですね、なんと150円も低いもうズコって

感じですよね。なのでありがとうございます、辞退させていただきますということでですね、こちらもあのご縁がなかったのかなって思ってですね、結局私はこの先どうするのかというと、はい、やはり私は長年ゴルフ場に勤めていたこともありまして、そちらからね、違うゴルフ場なんですけれども、ご縁がありまして、なんとですね、そちらで働く方向になりました。うん、私はやっぱりお客様ファーストで、直接こうお客様の笑顔を見ながらその時その時対応するものがやっぱ性に合ってるんだなーって思ったんですよね。なのでそちらの方で働くことになりそうです。はい、今日そちらのご連絡をいただいてね、なんか面白い会社なんですけど、すごく立派なゴルフ場で、で、それこそ今まで働いてたところも、より一層こう、名門と言われるような、本当にお客様ファーストのゴルフ場だっていうのでですね、私はね、大好きなんです。お客様ファーストって。なんでか、喜ばれてね、笑顔になるって。こんなに嬉しいことってないじゃないですか。いやー、もう私をそんな笑顔になって私を喜ばせてくれてありがとうございますなんてね、ダイレクトに受け取れるじゃないですかね。ゴルフ気持ちいい、ゴルフね、外でやって運動してね、そんな笑顔を見れるっていうのはやはり私の性に合ってるなと思いますのでね、私はこちらに戻って行きたいと思います。はい、なんだかんだでね、こう自分の年齢、まあキーポイントっていうんですかね、そういう時って本当いろんなことがあるなって思っていて、いいこともそして悪いこともっていうんですかね、両方すごく大波のようにやってきて、それを今の状態の私がどう選択するかっていうのがね、試されてるような、試されてるっていう言葉が合うのかな、そんな感じがいたします。だから悪いことっていうのは悪いことと捉えるんじゃなくって、ああ、これは私を成長させるためにあったことなんだ、じゃあヨッピーどうしたいみたいなね、あなたはこの先どうしたいのっていう感じね、その職場のねブラックなところだったけれども、そういうところで働くことによって今までの古巣っていうんですかねが、ああやっぱり私はこっちが向いていたんだっていうことにも気づけたっていうことじゃないですか。だからいい悪いではなく、そのことがあったことにより本来の自分の気持ちっていうのかな、自分に合う合わないとかを見つけることができたとなれば、やはり自分が歩んできた道、選択してきたものっていうのは正解にするとかね、あってよかったんだよとか、あるべきことだったんだよっていうことにね、置き換えられるのかなっていうふうに思いました。うん、日々そういうことのね繰り返しで、おそらく死ぬまでそうなんだろうなと思います。でもね、それを気持ちだって浮き沈みありますよ、人間ですから。だけどもそれごと楽しむっていうことをね、することが生き生きして生活できるんだろうなっていうふうに思います。だってこういうことって年齢関係なくね、大人でも子供でもじいさんでもばあさんでも必ずあることじゃないですか、いいことだって悪いことだって。だからね、関係ないんですよね。その時その時その人のフェーズに合った事柄がたまたまそういう風に流れてきて、何か知るためだったりね、そういうきっかけの一つにしか過ぎないんですよね。うん、そう考えると本当人生って面白いじゃないですけれども、楽しむって捉えるとね、すごくいいなと思いました。私の大好きなね、今大病を患ってるね、友達もね、気にかけてくれて連絡くれるんですよ。で、そんな時にこんなことがあったんだよなんてこう言うとですね、私以上に大変な思いをしているのに、大丈夫、もう伊藤ちゃんが必要だね、揃えて、場所がね、必ず用意されてるから、なんてこんな明るくね、背中を叩いてくれるんですよ。そんなことをね、感じてたら、そうね、と、元気いっぱいにならなきゃダメね、っていうふうにね、改めて、感じて、
やっぱ親友

言うていいなと思いました。ありがたいなって思いました。生真面目すぎるほど私生真面目なんですよ。うざいぐらい。なのでね、もうちょっとそこ、それをなんていうんだろう、ドライに、ドライっていうと冷たい感じがするんですけど、そうじゃなくって、自分に対して優しく、人に対して優しくすることで自分が大変なのであれば、やっぱ一番は自分ファーストに考えてあげることが、余裕が生まれて相手にも優しくできるのかなっていうふうに思うんですよね。ただ私はこう生真面目すぎて、相手にもっとこう良くなってほしいなとかっていう思いからね、ついつい振り回されてしまったりするタイプなんでございます。もうね、それ何回も経験しててね、改善しなきゃならないことなんでしょうけど、改善されてないですよね。もうね、でもこれもね、私のいい悪いって本当両極端で、そこもね、私の良さなのかなって、自分が自分に思ってあげないと、いけないなってね、皆様にいつも発信させてもらってる側なのでね、よっぴそれやできないじゃんなんてね、思われるのも嫌ですし、私はそこはね、やっぱり成長していきたいのでね、今後も見守っていただけると幸いです。そんな感じで、長男が最近はね、そんな私を見てずーっと声かけてくれててね、母さん大丈夫、もうめっちゃヘタヘタじゃんって、うつ病になんないでねなんて、いつもね、ほんと毎日のようにね、声かけてくれてですね、でお誕生日にはね、母さん何食べたいって、外に食べに行こうって連れてって、この間ね、焼肉連れてってくれたんですよ。で末っ子はね、なんか行かないと言ってね、で娘と3人で行ったんですけど、3人で2万円ぐらいしたんですね。恵庭のガヤがお気に入りで、行こうぜとかって言うからね。で今度は昨日子供の日だったので、母さん今度は子供の日だから、チビたちとご飯食べに行こう、連れてってあげるって言ってくれたんですよ。ただね、私の希望としては、まあ、母の日もあったので、それもふっつけるって言ってたのでね、そんなこともしてくれるの？と、私、お誕生日で十分だよって言ったんですけど、いいのいいの、俺、やりたい時はやりたいからさ、受け取ってくれよ。受け取ってくれるだけでいいから、なんてね、いい男ですよね。で、私は言ったんです。じゃあ、焼肉行ったらまた2万円ぐらいかかるから、その分、コストコでたくさんお肉買ってほしいなって、お家で焼肉しようって。そしたら余ったら、そのままお家でも食べれるじゃんって。それはどうかなって言ったら、ああ、俺ちょうどコストコ行きたかったから、いいねいいね、そうしようって言ってですね、昨日コストコに行ったんですよ。久しぶりに行きました。私ね、休みの日に人混みになるの嫌だから、本当はね、コストコあんまり休みの日に行きたくないんですよ。めちゃめちゃ混んでるから、駐車場もね。だけど、昨日はね、長男がどうしても行きたいということで行ってきたら、やっぱりめっちゃ混んでました。そしてね、価格もすごい上がってました。物価高をひしひしと感じましたよ。皆さん、コストコって行かれたことありますか？で、最近行かれた方ともいらっしゃるでしょうか？もうね、例えば、リンツっていうチョコレートがあるんですけれども、あれね、クーポン券とか使うとね、1700円ぐらいで買えたはずなんですよ。それがね、クーポン使って2900円だったんです。もう、って、1.5 倍っていうんですか。そんなにするの？と言ったところで、一旦 CM でございます。

0: 車のことならオートパル。
1: 庭木の枝払わなきゃな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 庭にクロッチも入れたいな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 屋根の塗装ってできるかな。
2: 沢崎園芸サービス。

0: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193 沢崎園芸サービス。
1: いや助かるわ。

はい、時刻は10時35分を回っております。ミーシャさんの愛の形でございました。はい、昨日のコストコの話の続きではないですけれどもですね、まあすごく人がたくさんいて、物価高もねすごく影響していてですね、まあ定番のいつも買っていたものってあるんですけれども、ただね

はそんなね高くなかったんですよ。うん、今までと変わらない牛肉。うん、で牛タン、うんと私が昨日買ったのはですね、牛タンと結構買ったんですよ。ちょっと紹介させてくださいね。私カゴの中をねスクショするんですよ。スクショしてね、今日買ったものっていう風にね綺麗に並べて撮るのが定番なんですけれど、昨日はですね、うんと買ったのは牛タンあるんですけど、カットされてるやつ丸ごとも売ってるんですよ。で私初めて見たんですけど、あのコッパ切れ端はですね売ってたんですよ。で牛タンってグラムね599円だったんですよね、コストコでね。だけどこの牛タンの切れ端だとね399円なんですよ。安くないですかね。これ 600g 入って2400円ぐらい。これお外で焼肉屋さんで食べるって言ったら皆さん想像してください。4枚とかじゃないですかね。4枚で1000円とかするじゃないですか。それ考えたらなんとお買い得。すぐ入れましたカゴに。これでいいわねなんて言いながらね。あとですね、ラム肉もですね、切れ端みたいな感じがあったんですよ。これもねグラム308円だったかな。あと、またね、次男が食材を送ってほしいっていうので、あ、どうせだったら一緒に買ってもらっちゃおうと思ってですね、とんかつ用の豚肉、こちらもね、108円でした。あと、ミスジ、焼肉用のミスジ、これね、299円だったんですよ。牛肉で299円って安くないですか？最近ね、スーパー行っても、こう、脂っこいね、豚バラ、牛バラとか、すごいね、真っ白いのがね、それぐらいで売ってたりするので、やはりね、お肉はね、コストコがね、すごくお買い得なんじゃないかなって思います。あとですね、アップルベーコンって知ってます？リンゴのベーコン。コストコのぜひ皆さんね、これは本当に美味しい。リンゴのベーコンっていうのがあるんですよ。で、塊で売ってるんです。グラム何円とかで売ってるんですが、私のお気に入りは、リンゴのベーコン切り落としってやつです。これね、切り落としなのに、切り落としの方が値段ちょっと高いんですよ。199円グラム。最近のスーパーだとやっぱベーコンもグラム200円ぐらい超えてますよね。この間生協さん行ったら258円だったんですよ。高いですよね。なので私はねコストコのこのリンゴのベーコンっていうのをね買うんですけれども、本当に美味しくって、ただ焼いただけでも美味しいですし、ちょっとね、じゃがいもとか、人参とか余ってたら、ポトフにするとね、またすごく美味しいんですよ。なので皆さんぜひ、一度買ってみてもらいたい。このね、アップルベーコン。あと、カークランド、コストコのね、メーカーで出ているエビ、冷凍のエビですね。これと、あと卵買いました。卵はね L サイズ、大きいサイズなんですよ。コストコのってね、40個で399円、ってことは1パック200円。まあまあ最近のスーパーだったらね、1パック安い時でも278円とかね、300円ぐらいしますよね。なのでね、これはお買い得だなと思って卵も買いました。あと昨日ね、出会ってね、カゴに入れたものがあるんですけれども、生の本マグロ、もうね、もう見た感じ美味しそうなんですよ。もうめちゃめちゃ。そして私ね、マグロってずーっと苦手だったんですよ。美味しいって思ったことがない。なぜかというと、一般的なスーパーで売ってるとかね、お魚屋さんでももちろん買ったことあるんですよ。私、小樽が出身なので。なので、マグロをうちの父がよくね、食べてたんですけれども、どうもね、やっぱドリップが出てたり、生臭さっていうんですか、このマグロの何が美味しいんだろうって思って生きてきてたんですけれども、まあ美味しいマグロにもちろん出会ったことありますよ。なので当たり前かもしれないんですけど、美味しいマグロは好きなんです。

ね、美味しいマグロは好きなんです。そしてコストコのね、本マグロ、もうね、見た目が本当に美味しそうで、で長男にね、太田これめっちゃ美味しそうじゃないって言ったら、日本酒に合いそうだねっていう風に始まって、でうちの長男はね、お酒が好きなんですよ。で本当にね、いいお酒をちびちびと味わって飲むタイプで、まあ転換持っててね、今2ヶ月ぐらいお酒飲んでないって言ってたんですけれども、たまには飲もうかなっていうことでね、じゃあこれ買ってくって言って買ってきたんですけど、あの中トロとかね、大トロ、もうこれね、大トロだと思うんですよ。だってね、真っ白で脂ノリノリなんですもん。でも赤身の入ったやつもあったんです。どっち買うって言って、ただね、やっぱり長男若いんですね、こっちの脂ノリノリじゃないっていうことでね、買ったんですよ。もうね、で帰りにお酒を買ってね、で私にはシャンパンのブーブってあるじゃないですか。コストコでね、6280円だったんですよ、シャンパン。これね、美味しいよって、アクポマーケットの社長ってね、ブーブしか飲まないんですよ。料理に合うシャンパン、いろいろ飲んできたけど、これが合うとかって言って、言うのを聞いたことがあって、で、いつもね、シャンパンを、ご馳走してくれたりするんですけど、そういうところに行ったらね。これとっても飲みやすくて美味しいのよって言ったら、長男ね、炭酸あんまり飲めないんですよ。コーラとかハイボールとかビールとか。なので、そうなんだ、でもこれ試してみようかなって、母の日だし母さん飲む？なんて言ってね、言ってくれたんですけど、6280円出すぐらいだったら、ママビールの方が、ビールケースで買ってくれた方が嬉しいな、なんて喋りながらですね、本当に買ってくれてビール。で、自分はね、自分もなんかマッカランっていうね、お酒があるんですけれども、あ、普通に買うよりコストコで買った方が安いわ、つって、たまに自分にご褒美で買おう、なんつってね、買ってましたよ。でね、帰ってね、食べたんですけれどもね、めちゃめちゃ美味しかったです。皆様、ぜひ、コストコの本マグロ、切り落としとかいいと思います。切り落とし、切り落とし安かったです。もうね、ぜひ食べてもらいたい。もうね、満足するほど食べれて、満たされるほど食べて、もうしばらくもうマグロいいよっていうくらい食べれてですね、2000円ちょっとなんですよ。こんなにコスパいいことないですよね。もうコストコ最高って思いましたね、改めて。で、うちは今ね、消費量がそんなに多くないので、まあ、しばらくね、先ほどいろんなお肉の話したと思うんですけれども、そちらをね、食べ終わったものは小分けにして冷凍すればしばらく持つのかなって。あとね、鶏もも肉も買ってきました。2キロ。だいたいね、2キロずつ買ったから、もうね、5、6キロお肉買ってんですよ。ただね、しばらく持ちますよね。うん。これはこんな感じで、皆様。あと、えのきと、何買ったかな？えのきと、あと、サニーレタス。レタスも安かったんですよね。うん。あと、ピスタチオ。息子はね、ピスタチオ買ってました。あと、チョコレート入った四角いクロワッサン売ってるんですけど、これはね、チビたちが大好きなんだよって言ったらね、あ、じゃあ買ってってやろうって言ってね、ほんと優しいんですよね。買っていただきました。合計でなんとね、37,000円。37,000円ですが、まあそのマッカランっていうお酒はね、11,800円だったかな。なので、25,000円ぐらい食材買ってくれたんですよ。でもね、焼肉一回この間行って2万円だったんですよ。それに比べたらね、焼肉5回ぐらいはいけるんじゃないか、私たちが食べる量ではっていうくらいの量をね、買ってくれたので、まあ子供の日って言いながらも、なんか、なんて言うんでしょう、母さん楽しなとかね、なんかそんな感じで長男言ってくれて、俺どうせ長期休みがなくてもお金使うとこなかったからよかったよ、なんてね、そんなね、言い方をしてくれるんですよね。なのでありがたいなっていうふうに思いました。皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？どっかお出かけとかしましたかね。先週びっくりすることにね、旭山動物園でなんとね、飼育員の方が食脚料で

さんを焼くっていうね、すごい事件がありましたけれどもね、もう驚きでしたよね。何があったんでしょうね。なんか動物を焼く焼却炉って、それを動物を焼いている別の方がインタビューされてて、どれぐらいの火力があるのかとか話してましたけど、2時間でもう粉々になるって言ってましたよね。ゾウさんとか、ああいう大きい動物ですよね。それに比べたら人間だったらもっと、もう、なんて言うんでしょう。粉々になっちゃうのかなと思いますし、その後動物園の開園して行列になってましたけど、ちょっとね、どんな気持ちでこう動物を見に行っているのかなって、ちょっと想像がね、つかないなっていうふうに思いました。なんかそういう事件もね、多いな中でね、ゴールデンウィークを楽しく過ごせていたらいいなっていうふうに思います。はい。本日のね、テーマね、何にしようかなと思って、私がそれこそ最近いろんなことがあって、いいことも悪いこともあって思いついたことをテーマにしていきたいなって思ったんですけれども、今日のテーマはですね、はい、人の数だけ価値観って違うんだっていうことです。人の数だけ価値観って違うんだ、だからそれを楽しむためにっていうことでね、今回のテーマにしました。うん、これね、本当にね、面白いことが次々と気がついてですね、私と長男、そして先日、社長とね、喋ってて、捉え方、やっぱ価値観ですよね。本当にね、人によって違うなって明らかに思ったんです。で、それって何にも悪いこと一つもなくて、本当そうだから困ることもあるんですよ。平行線になってね。ああ、だからお互いね、この間ちょっと仕事のことで社長と話してたんですけれども、電話でね、聞きたいことがあったから。もうお互いに、あ、言ってることめっちゃわかる、すっごいわかるって言い合って、やっぱりですね、ほんとこればっかりは人の数だけ価値観が違うなーって、いっぱいあるなーって思ったんですよ。そう考えると、私と長男も真逆なんですよ。本当に真逆。で、長男にも言われる。長男はどちらかというと、人の心が全くわかんないんです。ですが、私は人の、こう、ちょっとしたこととか、センシティブなところがあるので、すごく感じるんですよね。だから、いや、俺、ちょっと、母さんの要素欲しかったなって言われますし、私も、そのドライが必要だわって思いますし、やはり、人はね、自分の持ってない部分を補い合うためにとか、知るためにとか、認め合うために、出会ってんだなって、つくづく、思うし、普段からね、思ってたんですけれども、それってね、どこか私の中で、頭の中で理解してたなっていうレベルだったんだなって、今思い返すと、あります。うん。本当ね、面白いもんで、口に出していることって、まだね、落とし込めてない、人にね、こうだ、ああだって言ったり、気づくこと、人に対して、人を見て、感じることとかっていうのは、自分が腑に落ちてないとか解決していないことを気づかせるためにしっかり言っているのがね、改めて分かってね、うん、これはね、ずーっとこれもね、成長の一つなんだなっていうふうに思いました。そりゃそうですよね。だから、この価値観が違うっていうのは、やっぱ個性もあるし、育った環境もあるしってことなんですけれども、自分の個性であれば受け入れてあげる、そして相手の個性も、あ、そういうこともあるよねって認めてあげる、さらに楽しむっていうことを進んでしようと思った場合に、私はね、所さんすっごい好きで、所さんが言ってたんですけれども、よくさ、夫婦で価値観が違うっていうやついるじゃんって。

そんなのさ、他人が一緒になるんだもん。価値観なんて違って当たり前じゃんって。さらに、だからさ、価値観の違いを楽しめばいいんだよ。ああ、そういった考えなんですね。じゃあ、それやってみます、みたいな。で、夫婦でね、仲良くずっと過ごしてるじゃないですか、所さん。私すごく理想なんですけれども。もうさて、嫁さんがどっか行くっつったら、ついていくんだよ、しのごの言わずに、つって。で、嫁さんの楽しんでいるっていうことを自分も楽しめばいいのさ。そしたら、二つ楽しむ人生があるじゃんって。それでいいんだよって。っていう言葉を聞いて、なんて素晴らしいんだ。私、所さんみたいな人がいいって思ってですね。もちろん奥様も本当に素晴らしい方だと思いますし、そしてね、これもね、また別の TikTok かなんかでね、言ってたんですけれども、ゴミ投げとかも進んで俺するんだよって。だってさ、うちの姫たちはまだ寝てるんだよ。なのにさ、って、それをね、やってあげるなんて楽しいじゃんって言ってね、自分の選択した行動をね、楽しむっていうことって、もう一つ一つね、どんなことでも楽しめるなって思ったんですよね。自分がどう捉えるかっていうね、ことなんだなって改めてやっぱり思うんですよね。だから自分が選んだものを成功にしていくとかね、正解にしていくっていうのは、いかにそれを楽しめるかっていうことを自分で考えて選択できることだなって思います。うん。ただ、やっぱり嫌な人とかっているわけじゃないですか。こう自分が原因じゃなくて、相手側が持ち合わせてる原因で、人を利用してね、八つ当たりするとかね。で、そういった場合もね、まあこれは私も、そうだなって思ってますし、所さんも言ってたんですけれども、どこの宇宙人がなんか話してるなんて思ったらさ、あ、そういった感じの考え方をお持ちのへんてこな人なんですね、みたいな。そういうふうに捉えて終わり、みたいなね。確かに確かに、と。なのでね、私が職場を変えるとかっていうのも同じように、環境もそうだと思うんですけれども、ああ、こういう環境もあったんだな、変わった環境があったんだなっていうことで、別にわざわざそこにね、自分が身を置いとく必要もなく、自分の人生は自分のね、舵取りをできるように、しなきゃいけないから、ここはね、心を強く持たなきゃなんないなっていうふうにね、思いますし、どう転ぼうが、自分がその結果を受け取るって考えたら、職場で言うのであれば、やはり自分に合った楽しめる場所っていうのをね、選べばいいかなっていうふうに思っておりますし、価値観。これはね、引き寄せの法則じゃないですけれども、ゴルフ場ってね、私すごくおすすめなのは、なぜかというと、私こうやってベラベラ喋るじゃないですか。なのでね、よく間違えられるんですよ。キャディーさんですかって。ちょっとキャディーさんに対する性格の強さっていうか、きついっていうイメージがなんだか私と重なるのでしょうか。私ね、そこまできつくないと思う。きついのかな？うん、気づかない部分ってあると思うのでね。あるんですけれども、ゴルフ場ってやはり経済的にも余裕のある方が集まるじゃないですか。となるとですね、やっぱ気持ちに余裕を持った人たちが集まっている環境なわけです。なのでね、そこで働く人もやっぱり心に余裕がある人が多いのかなっていうふうに思うんですよね。例えば何かミスしちゃったとしても、気持ちに余裕がある人は、あ、いいよいいよ大丈夫だよっていうふうに、それだけで収まるんですよ。うん。だけども、そうではない、マイナスな環境のところっていうのは、細かいところでこう、箸の、なんかこの四隅を包む、五重の、よく言いますよね。五重箱の隅をつつくような、みたいな。いや、そんなこと、気にしてる、言っちゃうのっていうようなことも、やはりね、環境のせいで、そういう方が集まる傾向がある場所ってやっぱあるなと思いました。なので、じゃあ、自分は、どこに身を置きたい？っていうことなんですね。うん、価値観が、素晴らしい気持ちに余裕が合うとこ、気持ちに余裕を持ってる人たちが、集まっている

0: 場所、そういった価値観を持っているとかっていうところに身を置いた方が自分の心も豊かになるし、笑顔がもっと増えるしって思うんです。はい、なのでですね、あとは、悪い環境って言ったらまあおかしいですけれども、そうじゃないまあ豊かな環境の中でもやはり人の数だけね、考え方って違います、価値観って違うんですよ。それをどう捉えるかってね、それはそれでね、ジャッジしないっていうことですね。これ人をジャッジするってことは自分をジャッジしていることにイコールになるんですよ。私よくね気づくんです、自分に、私ここ自分でダメだと思ってるなって。でその後はそういうことを見つけると、なんでジャッジしてるのって聞くんですね、自分に。もうね、答えって全部自分で持ってるんです、実は。不具合とか、ああもうって。でもね、それを解決できるのもね、もちろん自分なんですよ。あとは本当に自分の心が許せる友達に言ってくれる言葉ってすんなり入ってきませんか？同じ言葉でもこの人に言われたらすんなり入ってくるなとか、じゃあその人何やってるのかなって私観察するんですよ。そうするとね、やっぱりね、自分に優しい人が多いです。なので余裕が生まれる。で、私もそういった面では成長したいし、もっともっと余裕を持てるような人間になりたいので、そこに環境を置いとくことがねいいと思うし、そこでいろんな人と出会うとやっぱ余裕を持って、ああそういう考え方持ってるんだとかってね、取り入れること、取り入れるっていうか、こう感心するっていうのかな、ああそれは新しい引き出しだっていう風にね、ラッキーって思うんですよね。なので改めてね、身近にいたうちの長男と真逆なことに、昨日はね、そのマグロを食べながらね喋ってたんですけども、いや俺ももっと人に感情を持てるようになりたいななんて言いながらね、そっかって、それはそれでないものねだりだねなんて言いながら、で私の知り合いのね、その社長もね、俺全く人に興味ねえからだからヨッピー優しすぎるんだよって、もっとドライでいいよっていう風にねアドバイスもらって、確かにそうだとね、自分に足りないものをやっぱ気づかせてもらうためにね、ドライな人がね、長男も社長もこう集まってくれてるみたいなね、ありがたいなっていう風にねやっぱり思うわけですよ。私も人に興味はないんですよ、もちろん。興味があるのは人間形成ですよ。なので、なんでこの人こういう風になっちゃったんだろうから始まって、性格分析をしていくわけですオタクだからね。でこう話、自分、その方が話している言葉って、もちろん私今ねずっと話してきたように、自分の言っていることって自分のことっていう風に言ったじゃないですか。なので相手の言っている、話している言葉で、あこの人自分のことこう思ってんだっていうところから、どんどんどんどん掘り下げてですね、アンテナ立ててね、あこの辺でこの人はこうなったのかななんてね、こうマニアックに調べちゃうんですけれどもね。そうなのでね、価値観の違いっていうのは本当に子供でもそうですからね。他人じゃないけど、血はつながってるけども、子供とて一価値観の違いを持ち合わせてる人間ですから、子供のこともね、長男だけ、長男はもうね社会人なのでね、耳を傾けますけれども、もっとね今喋りながら思ったのが、娘も末っ子も一人の人間としての価値観をもうちょっと歩み寄ってみようかなっていうふうに今気づきました。ありがとうございます。はい、一旦それでは気づいたところで CM でございます。
1: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、

0: まで。お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193 沢崎園芸サービス。
1: いやー助かるわ。

はい、お時間は11時5分を回りました。アムロちゃんの曲を聴いていただきましたけれどもね、何回聴いても好きですね。アムロちゃん嫌いな人いるんでしょうか。そんな感じでですね、今日は価値観の違いの話をしたんですけれども、結局それって

自分の考え方っていろいろあると思うんですけれども、人と人の言葉に影響を受ける受けないっていうこともあると思うんですけれども、これはどんなことが起こっているのかっていうとですね、心理的なことをね、いい意味だったらいいじゃないですか。例えばこう人に言われてもっとこうしたいなって思ったよとか、でも逆に、なんか言われる言葉によって動けなくなっちゃったりとかありますよね。それってどんなことが心で起こっているのかなっていうことがあるんですけれども、私今日ですね、実はね、一番最初に本格的に心理学を学んだ時のレジュメがあったのでね、持ってきたんですよね。はい、私が習った今もありますよ、もちろんね。心理学はですね、RC メソッドっていうね、心理学の、まあ、教室っていうか、なんですけれども、このね、RC メソッドの意味はですね、R は RE、戻す。で、RC メソッドの C は Creation、創造された時の姿。この創造って書くのを、創造の層は作られるっていうね。で、メソッド、方法。創造された時の姿に戻す方法っていうね、RC メソッドっていうものなんですけれども、これはどういうことかっていうとね、心を常にニュートラルポジションに持っていくことを目的、ニュートラルとする。1、価値観。命の価値と行動の価値の分離ができており、自分の命、存在を肯定できている。2、境界線。自分の境界線、他人の境界線が分かり、侵害せず、させず、日常生活を送ることができる。3、潜在意識。潜在意識がある程度整っており、否定的な思い込みから自由になっている。4、自分の個性が分かって、得意、不得意を知り、自然体でいられる。以上の4点ができていないと、負のね、歪みのスパイラルになっちゃうんですよ。うん。これはね、三つ挙げられるんですけれども、この三つで歪みのスパイラルに入ってしまうんです。一つはね、自己否定。そして、境界線の侵害。そして、潜在意識による打ち消し。境界線の侵害っていうのは、人は自分の存在を肯定できないと、他人から肯定を得ようとする。他者承認欲求とも言いますよね。そして潜在意識による打ち消しとは、人は自分の存在を肯定できないと他人からの肯定を受け取ることができない。ねえ、これ、この3つがね、歪んだスパイラルになって、生きやすさが、生きやすさを感じることができないってことなんですよね。これがですね、私がよく言っている育った環境。この世におぎゃーっと生まれてね、育った環境がすごく影響してたり、あとはトラウマが影響していたりします。例えば、親がね、もういつもお金ないお金ないって言ってたら、子供もそういう状況になってしまう。なぜなら親の考え方とかね、そこで生きられる術しか過ごすことがならず、参考になったのが親だからですね。親が先生みたいな。だったら親と同じような行動を学んでしまうと、同じような道に行ってしまうってことなんですよ。はい。なのでね、ニュートラルポジションでいるっていうことは、要はありのままの素直な自分でいるっていうことにもつながるんですけれども、ここね、私この最初に学んだ時に、ああ、今までしてた行動って
境界線がすごく侵害されています。

されていたし、自尊心だったり自己肯定感っていうのがものすごく低かったから、他人から肯定されたり他人から評価されても受け取ることができなかったんだなっていうふうにすごく思ったんですよね。もうね、分かりやすいのが、例えばもうブランドものを持って人にどう思われるかみたいなね、すごいねって思われたいみたいなのが分かりやすいですよね。だけども自分が好きでブランドものを選んでいる場合はそうではないです。ここがすごく違います。そう、このようにですね、心をニュートラルに持っていくっていうことは本当に大切なものでね、さらにもっと言うと境界線っていうのは本当にここが、大きいと思います。で、境界線が引けているとですね、嘘つかないし、意見がね違っても人間関係に全く影響がないんですよ。で、他人を変えようとしないし、他人を尊重できる。そして自分も尊重できる。これね、本当にそうで、子供たちにもね、ある程度大きくなったら、この境界線の話をするんですけども、うちのね、次男、今大学3年生の次男が、本当この心理学にすごい食いついてきてですね、ね、母さん、こういう時って、どういうふうに心が働いてるのっていうふうによく聞いてきたんですよね。なので、結構その人との、次男は大勢でワイワイお友達と遊ぶことが好きなタイプの子なので、その中でも人との距離だったりその境界線だったりっていう付き合いをねすごく上手にこなしてるんですよね。あとこの境界線以外でも、男っていう生き物と女という生き物っていうのは本当ね、ウサギとカメぐらい違うんです。全く別の生き物なんです。だからそれを知ることっていうのもね、他人の価値観を知る、人間の数だけ価値観があると同じように、男性、男ってこういう生き物、そして女性ってこういう生き物っていうのをね、学んでおくというか知っておくことで、もうね、だいぶ関わり方が変わってくると思います。楽になると思います。それを考えるとね、うちの次男は特に商業高校に行ってたので男子が少なかったんですよね。なので女子友達の関係とかそういうことがね、ちょっと男性能だと分かんないっていうかね、母さんこれはどういう風になってるんだいみたいな感じでよく聞いてきてたんですよ。あ、それはですねって言いながらね、あーなるほど、分かってきた、女って、って言ってね、そんな感じで、上手に付き合ってたと思うんですけれども、このね、ニュートラル、自分が素でいるとか、ニュートラルでいることと、境界線っていうのは、本当に、大切で、境界線の話はね、またね、このまま話そうかなと思ってるんですけれども、じゃあ、境界線って、どういうことなの？価値観の違いともね、似たようなもんなんですけれども、境界線って分かりやすく言うとね、気持ちっていうか心っていうかね、考え方というか。例えば、自分の心のことをお部屋だと思ってください。そして、隣り合わせに、部屋が、部屋2つあると思って、1つは自分の部屋。そしてもう1つの部屋は相手の部屋。この相手っていうのは親でもいいし子でもいいし友達でもいいし、要は自分以外のものっていうことです。そして自分の部屋には自分で整えたり、どんなことやっても自由じゃないですか。自分の部屋は自分の責任なので、ここに考え方だったりっていうのを持ってくるんですね。例えば自分の部屋が散らかってたらどうですか？気分いいですか？気分良くないですよね。だったら整えるじゃないですか。で、
他人の部屋も

見て汚かったら汚いなとは思いますけれども、そこを掃除するとかしないとこは相手の部屋なので相手の問題になりますよね。ここもし自分の着ている服を相手の部屋にぶなげたらどうですか？嫌じゃないですか？で、入れちゃいけないですよね。相手の部屋のものも自分の部屋に入れられたらどうですか？嫌ですよね。これを気持ちに置き換えてみると、自分がいいなって思ってたものを相手の部屋に入れたとします。例えばね、お部屋で言うと、まあ、お部屋の香りを、あなたこれいい匂いだから部屋に入れといたわよって言ったら、相手の人は喜ぶか喜ばないかってわかんないじゃないですか。喜んでくれたらたまたま良かっただけで、それって他人の部屋のことは自分で何にも決められないですよね。なので良かれと思ってしているおせっかいみたいな、いやあなたのためにしているのよとかね、そういうことって必要ないんですよ。むしろ相手の人生の邪魔をしている可能性もあるってことです。で、逆にあなたこれがあるといいわよってもらったものでも、自分が喜ぶものかもしれないし、そうじゃないかもしれないじゃないですか。なので自分の部屋にもそれを入れさせない、影響をさせないっていう、自分の部屋を守る責任もあるということです。これちょっと言ってる意味わかりますか？私は頭の中で想像して喋ってるんですけれども、言葉足らずであれば申し訳ないなので自分の選択した行動すべては自分のものである。例えば人に勧められて始めた仕事があるとしましょう。そしたら、あなたが勧めてくれたからやったじゃんっていうのは自分の責任じゃないですよって。だってあなたがやるって決めて始めた瞬間からあなたの責任になりますよねっていうことですわかりますか？わかりやすいですか？あとはね、どういうふうに、すべて自分の責任である、だから責任を持てる行動を取るっていうのは、どういう結果を得られても自分の問題であるっていうことかな。これはお部屋の話、自分の部屋以外は全員当てはまるって言ったじゃないですか。それは親であっても子供であってもです。例えば自分の親があなたにはあなたの性格だからこれが合ってるわよって言ったとて、それは親の問題であって、自分がそれをするかどうかは自分で決めれるんです。ある程度、これ分かりやすいかな、ゴールデンウィークなんだから実家に帰ってくるのは当たり前でしょなんて言われる親っていませんか？でもそれってその人がしてもらいたいだけで、子供が行く必要ないんですよ。で、親がブーブー文句言ったとします。なんで帰ってこないのよ、一般的には帰ってくるのにってなったとしたら、帰ってきたい家に、ああ実家に帰ってあげなきゃって思ってもらえる育て方をしていなかった親の責任である。ってことは介護とかもそうですよね。よく親の面倒を見るのは当たり前だって言いますけれども、自分の命なので本来であれば子供に迷惑をかけないように子供からも卒業しているっていうのがニュートラルな状態です。で、
これね、逆もしかり。例えば、これ結構多いと思うんですけれども、私の友達もそうなんですけれどね。嫁に行かない娘とかいるじゃないですか。ね。まだ行ってないのよって。じゃあ、自立させなかった状態を作った責任はありますよね、親に。これ話ちょっとずれたかな。うん、親って子供を自立させるために、自立させること、巣立つ社会に出て自分でお金も稼ぐことも全部生活も巣立つためにする親という役割でしかないんですよね。だからそれ以降結婚してほしいとかそういうものは親の都合なので、それは親の責任ではないですけれども、ただ親を見て結婚っていいなとかいらねえなとか思わせたのであれば責任はありますよね。ただニュートラルな状態で育てて、子供が自分で私の性格的にも結婚って必要ないなって思って独身でいるのであれば、それは子供にとって幸せな選択をして生き生きしてるのであれば正解。まあ正解っつったらおかしいかな。そんな感じでですね、すべて自分の取った責任を自分で取れるかっていうのが、境界線がしっかり引けているかどうかなんですね。なのでカウンセリングの多くっていうのは、そういう心の状態を整理していくんですよね。うん。で、人間の価値と行動の価値は別っていうことなんです。人間の価値っていうのは、命の価値っていうのは、人間全員が持ち合わせている平等の価値です。で、行動を起こすことによって、まあ、アーティストになったりとか、お金を稼ぐようになったりとか、ね、オリンピックで金メダルを取るような人間になったりって、それは行動の価値になります。ただ、命の価値っていうのは、みんな一緒。ここをまず分けること。そして、行動の責任を取る。自分の取った行動は自分に返ってくるってよく言いますけれども、まあ、言葉の通りで、例えばオリンピック選手になるっていう行動をした人は、ね、自分の行動した結果が、まあ、金メダルを取ったり銀メダルを取ったりってするじゃないですか。で、ここにね、他人とかって全く関わってないですよね。自分の選択したものなので、これをね、気持ちとかもそうなんですよね。そういう気持ちも、これに気持ちが入ってくるからややこしくなるのかな。でも、命の価値と行動の価値をまず分けること。そして、他人と自分の違いを受け入れること。ここら辺の線引きをしていける人が、境界線を侵害するとか、しないとか。心理学期で言うところなんですけれども、ちょっと今ねややこやしくなってますよね。うん、私で言うとどう言ったらいいかな、どう言ったら分かりやすいかな、境界線を引く、境界線を引くでいい言葉。境界線を引くでいい言葉って言ったらもうね、整理整頓にはなるんですけれども、いいものあった。はい、境界線とは決定権の範囲です。自分だけの境界線、自分だけの境界線っていうのは先ほど話した自分の部屋のことなんですけれども、自分の体、自分の部屋、自分の仕事、自分の好み、自分の生き方、すべて自分で決めて良いことは自分だけの境界に入ります。はい。共有スペースっていうのは、家庭は家族の集まりであり、

0: 族の共有スペースがあります。会社も社員も集まりであり、会社の共有スペースがあります。社会、国、大きくは必ず何かに属してあり、その共有スペースがあります。共有スペースと自分だけの境界線は分ける必要があります。家族だからといって互いに境界線がないわけではありません。これはね、親と子の境界線っていうのもあるんですけれども、しかし共有スペースには共有スペースのルールがあり、そこに属するからにはそのルールを守る必要があります。これはね、契約と境界線っていうところ。日本の文化は古来より共有スペースが広く、個人の境界線はあまり大事にされてこなかった歴史を持ちます。西洋の文化とうまく折り合いをつけられていない状態が続いているように思います。はい、境界線の侵害とは、これはね、境界線の侵害、ここが一番人間関係を乱している中枢になる部分ですね。境界線がしっかりしていると、乱されないし、乱さないしって。これはね、誰もがやると平和に生きれると思います。うん。そのね、話の続きは、一旦 CM を挟んで話していきたいと思います。
1: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
2: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。
3: みんなで感激しに行こう。
4: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

久しぶりに聞いたゆうすけさんのリングやっぱりいいですねということで続きに参ります。境界線ですね。境界線の侵害、決定権の範囲、決定権のない他者が決定内容に干渉することを言います。心の境界線の侵害、暴力、略奪なども境界線の侵害になります。ですが例外があります。契約違反の罰則が定められている場合に、契約違反をした結果の罰は境界線の侵害ではありません。これはね、分かりやすく言うと交通ルールとかね、でここね、大きくあるのが親と子の境界線。これはね、ほぼ確実に誰もがやってることではないでしょうか。影響を受けていることではないでしょうか。私がね、心の未解決問題があるっていうのもこの部分です。生まれた時には親が全ての決定権を委任されている。責任イコール決定権。赤ちゃんの健康と成長を守るためにいろいろなことを選択

選択し決定する権利は親あるいは親権者にあります。同時にそうする責任もあります。成人になるとは、親が決定権を子供に移し終わる時です。子育てとは、自分で選び行うことを教え、徐々にその権利を渡していくこと。同時に子供の責任と決定権を親が手放していくこと。それが完了する一つの目安が、日本では今はね、18歳ですね、成人式、20歳とされています。これね、ユダヤのね、ユングの心理学とかあるじゃないですか。ユダヤはなんとですね、13歳なんです。なので、小学校6年生ぐらいまでには、このね、決定権をしっかり渡してあげるっていうのはね、一つの、節目なんですけれども、日本って、よくね、アメリカって、こう、子供が生まれると別部屋にね、もう生まれた時から部屋を別にするじゃないですか。それはね、こういうこの決定権を最初からしっかり渡すっていうことなんですよね。でも日本ってずっとね、親のそばに置いとくじゃないですか。なのでね、その目安がちょっと伸びて昔は20歳、今は18歳になってますよね。そして親による境界線侵害、権利をいつまでも渡さず子供に干渉し続けることが親による境界線の侵害。ただし、子供にまだその能力がないのに渡してしまうのはネグレクト、責任の放棄にあたります。しかし、この年齢でこの程度渡すという明確な基準はなく、子供の個性にもよるので、見極めて親の側も試行錯誤する必要があり、正解はありません。これは本当ね、私5人育ててますけれども、5通りあるんですね。なので、5人育てたからもうベテランでしょうって言われますけれども、餌を与えて成長させるっていう過程に関しては同じことの繰り返しかもしれませんが、心のね、決定権を育てるっていうことはね、年齢関係ないし、回数関係ないし、その分数があるので、えらい大変です。ちなみにね、自閉症のね、アスペルガー持ってる長男っていうのは、まだ幼い部分があるのでね、まだまだもうちょっと時間がかかるかなっていうふうに思っています。うん、なので、それぞれ、ほんと正解ってないんですよね。未だにやっぱこれが正解かなとかっていうのは、やっぱり確信があるわけではないです。あとですね、オープンにするという方法。大人として自立するために必要なことをなるべく具体的に親が認識し、それを家族で共有することで、子供の側も見通しをつけることができ、できそうなことに取り組んでみることができます。お金のこと、仕事のこと、健康管理についてなどなど。反抗期。これね、反抗期は自分の境界線を確認したいという欲求になります。親に反抗したくなるのは自分で決めたいという本能です。その権利を自分は持っていると人は生まれながらにして知っています。そこで親はどこまで子供が自分で決めても良いかを明確にし、まだ親に決定権があるものは絶対に渡さない姿勢を貫くことで、子供は守ってもらえる範囲と自分が決めて責任を負う範囲を知ることができます。反抗するようでいて、しっかり線引きをすると子供は安心します。ここで親が押さえつけすぎると、子供は自分の決定権を見失い、心を病んだり、すべてを人に頼るようになったりします。これね、親が与えすぎると、ね、例えば、親のレールを敷いてってありますよね。その場合、自分で決めることができなくなっちゃうんですよ。人の顔色を伺って、これでよかったから、
いつもお母さん決めてくれる。

触れてたしっていう風にねなってしまいます。うん、ここね本当大変ですよ。大人になってからねブーメランのようにね帰ってきますから、はい、親も子供から自立っていうかね卒業するっていうことになりますね。はい、あとはね子供のことで言うとね何よ、うん、よくこれねありがちだと思うんですけれども、例えばこれもね境界線を親が子供にねしっかり引かないとブレちゃうと子供の方が利口ですから奪ってきますよ。このね分かりやすいのがよく小さい子供がね部屋を片付けなかったらおもちゃ投げちゃうよとかあるじゃないですか。これ何々やったら奪っちゃうね。じゃあゲーム禁止にするとしましょう。罰則を与えて、ただ親が例えばねママ友達から電話来て喋ってる時にねえねえママこれいいって言ったら電話に集中したいからあいいよいいよってゲームを与えてしまうとかね、このブレブレ、子供はね利口なので、あ電話してる時に言えばママくれるんだって勉強します。これはね親がブレていては子供がそういう風に育ってしまうので子供は見抜きますからねここは注意が必要です。あと親と子の境界線がありますが、契約と境界線、法律と境界線、交通違反をすると罰金が取られます。お金を奪うのは普通境界線の侵害ですが、交通ルールを守るという契約の上で運転をしているので、違反した場合は罰を受けるということも同意していることになり、境界線の侵害にはなりません。人を殺してはならないというルールを破ると罰則があるので、逆に殺されずに済んでおり守られている面もあるのです。仕事の境界線、会社に属するならばその会社を維持するために役に立つ責任があり、報酬を受け取る代わりにある程度束縛されることになります。しかし会社が必要以上に境界線を越えて要求したり、社員が報酬に見合う利益を生み出せないことなどがしばしば問題になります。明文化していないルールには境界線を越えるものが多く、それにノーというのが難しいために侵害されてしまうケースは多いです。医療はほとんどが境界線内で行われること。手術にしろ薬を飲むにしろ、自分の体の中を他人にコントロールさせることです。そこには信頼関係が必要ですし、患者の側も自分の境界線内に入れるのだという自覚を持つことが必要です。すぐ病院に行く人は他者への依存傾向が強く、必要なのに病院に行かない人は人を疑う心が強い傾向が見られます。なのでバランスが必要なんですね。こう考えると、まあこれはね有料の講座なんですけれどもね、大盤振る舞いの私はねちょっとこれをね提供しましたけれども、これを踏まえて自分の中でまだ境界線がはっきりしていないなとか、あやふやな部分って探してみてください。境界線の外側と自分の境界線内の決定の関わりも意識するようになると明確になります。もう解決した方は以前境界線が引けていなくて問題があったところがあったらね、ちょっと聞いてみたいんですけれども、皆様誰との間で境界線が引けていないでしょうか。これ面白いですよ。これはこの気持ちは誰のもの、これはこの気持ちは誰のものっていう風に整理整頓するとね、人とのコミュニケーションってすごく取りやすくなります。なんか言われたとしても、それはあなたが私にそうやって思っていたっていう事実だけ、それを自分が言われたとて受け取る受け取れないは自分の勝手。ここはしっかり線を境界線が引けているってことですね。そしてもし何か言われて自分が影響されちゃったのであれば、
そこは境界線。

が引けていないっていうことになるんですね。境界線の侵害をされたっていうことです、うん、自分をそれは逆に自分を守ることができていなかったとも捉えられるんですね。なのでね、境界線ってものすごく便利で、この知識があるとですね、これは整理整頓しようって感情抜きにしてね、その状況を把握できるんです。うん、そうするとコミュニケーション取る時でも影響を受けにくくなりますね。で、ましてや、このね、メソッドを考えた方っていうのはですね、自閉症の子供を持っているんですけれども、なんと調べたら自分も自閉症だったということでですね、うちの長男と同じく、まあ、似たようなの集まってくるんだなって思ったんですけれども、相手の気持ちがわからない。だから感情の整理って得意なんですよ。そういうふうに学んじゃうと、こういうものであるって、論理的にね、考えるからね。そうすると、整理整頓しやすい。この技術を覚えておくとですね、本当にね、生きやすくなると思います。うん。で、そうじゃない場合は、それこそ境界線がしっかり引けていない。そして、引けてない原因を必ず持っている。育った環境だったり、トラウマだったり。なので、解決することもできます。自分が望めば。うん。ということで、私は望みたかったのでね、この一番最初に、一番最初習ったのは個性心理学って言ってね、動物占いのそういうバイオリズムを測るものだったんですけれども、あとは、相手を認める。明らかに認める。ね。相手の個性をね。個性心理学っていうのは、どちらかというと、相手の個性を、参考にするものがすごく多くベースになっていて、ベースじゃないね、ものになっていて、さらに四柱推命にも、当てはめることができる。動物というキャラクターを使って、こういう傾向があるよっていうものに、便利なツールになってきます。で、この RC メソッドっていうのは、人間が本来この世に生まれて、必要な情報、心のね、勉強って言いますかね。それを学んだ。ほんと、ユングとかね。よく心理学といえば、心のことといえば、ユングとかがすごく出てくると思うんですけれども、結果的に私、ユングの本って読んだことがないんですよ。この RC メソッドのボスはね、ユングの本は読んで、自分の経験も元にしてこの RC メソッドを作ったんですけれども、まあ、結局ユングってさって解決して死んで亡くなってないから解決できてないのよ、あの人って、うん、解決しなかったら人生豊かにならないじゃないなんて言われたら、いや確かにそうねって思うんですけれども、うん、なのでそこから抜粋して必要なものをコンパクトにこう、これはベースで必要な情報だねって思うことがまとまったのが RC メソッドなんですね。うん、これをね、学んで私はここから変わった。だからね、うつ病になってくれた元旦那さん、ありがとうなんですよね、私にしてみたら。じゃなければ、私の子育てがすごく大きいんですけれども、いい親に見られる子育ての仕方をしていたんです、過去。うん。ねえ、もうちゃんとして、みたいな。ちゃんとしてって子供に言われたって、ただ生きて普通に暮らしてるだけなのに、ちゃんとしてってあなたの都合ですよねってなるじゃないですか。ね。でも、その時の私は、なんかちゃんと子育てしているねっていうお母さんに見られたいっていうベースがあった子育てをしてきたってことです。うん。それはね、不具合ですよね。それはちょっとそのまま、今もそのベースで子育てをしていたらって考えると、ゾッとします。うん。でも、そういう子育ては、日本は特に、子供との距離が近いので、しがちだと思います。うん、仕方ないなって。こう、一人一人の子をね、こう、なんて言うんでしょう。フォーカスすることが、慣れてない。そういうのが、
うん、やってこれてた人がね、むしろ少ないからそうなってるわけで、もう致し方ないんですけどね。ただね、それを分かった時点で、

0: あ、それは違うなって方法を変えるというかね、気づいて行動を変えれば、もちろん間に合うって言ったらおかしいですけど、間に合わなかった部分はもうすいませんなんですけどね、そこからでも改善することはいくらでもできるというね、ことなんですよ。なので皆様、もしね、人とのコミュニケーションで大変なことがあったら、このね、境界線っていうことを思い出してですね、うん、それはあなたが言ったものだからあなたのものですよねって、この心の整理整頓ができると本当にね、生きやすくなると思います。はい、このね、 RC メソッドっていうのはニュートラルポジションね、自分の命の価値っていうところから、人とのコミュニケーションでね、境界線っていうものをね、学び、さらに男と女の違いっていうのも学びます。で、あとはですね、自分の個性ですね、うん、そしてカウンセリングとはね、いろんな世の中でありますよね、コーチングだったりなんなり、そのね、種類をね、分かっておくのもね、とっても便利なのでね、これはね、ちょっと来週もね、続けてね、いい情報としてね、提供できればいいかなっていうふうに思っております。今日もなんだかんだでもう11時、あと30秒で番組がおしまいになってしまいます。またね、新しいね、情報をね、提供できればいいなっていうふうに思っております。いつも本当に聞いていただきましてありがとうございます。来週もですね、まあ何にしようかな、男と女の違いとか知りたいですかね、これね、うまい具合に世の中の男性女性が揉めずに過ごしやすくなるための話をね、していきたいなっていうふうに思っておりますので、来週もお時間があればぜひお聞きください。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
1: 広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。

シルバー人材センターが花の苗を販売中です。シルバー人材センター会員が育てた色とりどりの花の苗を取り揃えてお待ちしています。6月上旬まで、午前10時から午後4時まで、北の大小学校裏のハウス内です。価格は1株110円から。袋は有料となります。入れ物を持参してください。シルバー人材センターお問い合わせ先は011-373-6763、011-373-6763へ。

市の廃棄物対策課では剪定した枝そして庭木を無料で収集しています。5月から10月の間指定日に剪定した枝や庭木を無料で収集しています。年輪のない植物例えばアジサイ、バラなどそして花や茎、短い枝、落ち葉などは対象になりません。これらは燃やせるゴミとして出してください。日程は西の里大曲西部地区第1地区第1第3水曜日そして東部北広島第1地区第2地区第2第4水曜日となります。いずれも直径がおおむね1センチから10センチのもの 1.5 メーターぐらいに切って紐で結んで直径30センチ以下になるようにしてから出してください。葉がついていても収集します。問い合わせは廃棄物対策課内線4106

政の進行に寄与した方、そして市民の皆さんの模範となる行為をした方を対象に功績を称え表彰を行っています。長年にわたる奉仕活動などをしている方や人命救助した方などを市役所に直接か自治会、町内会長などを通して推薦してください。全校舎の推薦は募集期限5月29日まで。お問い合わせは市の総務課内線3313へ。以上、広報北広島だより。広報北広島4月号より FM エイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたしました。

お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店電話 011-376-4355。

静かのいいのかな。皆さんお元気でしょうか。4月末の3連ちゃんの福岡イベントライブを無事に終えられました。静かです。ゴールデンウィークいかがお過ごしでしたか。終わっちゃいましたね。もうね、明日からお仕事の方頑張ってください。今回もね、私のツアーいろんな事件がありましたよ。4月の28日から30日までの3連ちゃんのイベントライブ、こんなこと言うべきではないかもしれませんけどね、初日のチャチャタ

その翌日の夢タウン音楽でのライブはなんとこれまでの人生で一番いいライブだったんです。これは本当です。何がいいのかというと、まあ声が出るのは当たり前、あと MC の感じとかでね、その時ステージ上で思ったんですよ。私半年間ラジオをやっとるけん、なんか喋りがまとまってきたって自分で思いました。声かけてくださった黒田局長ありがとうございます。そして29日の翌日30日、特別養護老人ホームめぐみの家、これも一番いい感じのおじいちゃんおばあちゃんコンサートできました。調子悪い日があったからね、今回つくづく思いましたよ。喉がいかに生ものかって実感しました。なんかね、喉の調子の良さってね、もう私も25年以上ずっとやってるけど、なんかね、もうね、睡眠時間取ったってダメな時ってあるんですよ。なんかこう自由に動かない、なんかさ、これから年を重ねていくに従ってさ、私の喉だって筋肉がガンガン良くなるとも思えないじゃないですか。この先この緊張感、本番前の緊張感と戦っていけるのかしらと本気で思いました。なんかいい方法があったら教えてください。

さて、ゴールデンウィークの福岡のイベントツアーというのはありがたいことに20年以上続いております。さっきの私の話ね、調子の悪かったチャチャタウンでのイベントライブ、まあスタッフにすごい恐る恐る聞いたら、まあまあだったよと、そんなひどくはなかったよとは言われたんですけど、まあ、自分的にいろいろとできなかったこともわかるじゃないですか。喉が動かなかったところ、自分では分かっててやっぱり嫌でした。でずっと続いているということもあって、毎回来てくださる福岡のそのチャチャタウンの近郊、夢タウン音楽の近郊にお住まいの方がおられるんです。特にね、70代80代の方が多いんですよ、毎回来てくださる方。その中の今日も仮名ですね、仮名よ、仮名スターさん。スターさんね、70代半ばくらいかな、とにかく優しくてね、おとなしいおじさんなんですよ。でなんかこうちょっといつも照れたような顔して、よかったよとか言って帰ってくださるんですけど、今回もね28日と29日両方来てくださっていました。でその調子の悪い28日のチャチャタウンのステージ5、その優しい、めったにそんな喋らないスターさんがね、またこう優しい笑顔で近づいてらっしゃったんで、もうね、私思わず、もう本当にもう思わずですよ、もうなんかごめんね今日は、もうなんかちょっとね、私いまいちでさとか言って言っちゃったんですよ。本当はねそんなこと言うべきじゃないかもしれないけど、もうごめんなさいね、せっかく今日来てくれたのにね、もうって言っちゃったの。そしたらスターさんがね、もう優しいスターさんが満面の笑顔で、そうやね、今日はちょっとねっておっしゃったんですよ。もうスターさんにそんなこと言わせるなんて、もう私最悪です。いやー本当にね、喉ってさ、こう見えないからさ、もうどうしたらいいんでしょう。その自己採点70点くらいだったチャチャタウンの翌日の夢タウン、こちらは最高に調子が良かったです。もちろんキーボードを弾いてくださった錦戸博之さん、そしてスーパー音響の岡本工房さん、いつものね地塚チームの支えあっての私でございますが、でこの4月29日は水曜日、この日初めてやりました、この番組で生中継、現場からの

生中継です。お聞きいただきましたか？この放送の始まりの10分間、ゆめタウン音楽のリハーサル真っ最中のステージ上から生中継お届けさせていただきました。ご協力いただきました黒田局長、ありがとうございました。おかげさまです。そして30日は6年ぶりの地元岡垣町特別養護老人ホームめぐみの家おじいちゃんおばあちゃんコンサート。コロナ前とは法律が変わって要介護3以上の方しかおられないので、以前ほど一緒に歌ったり拍手する人は少ないかもしれませんとね、前もって施設長の方が気を使って言ってくださっていたんですけど、いやいやもう全然ですよ。もう皆さんね、1曲目からもうノリノリと言いますか、大きな声で歌を歌ってくださいました。ありがとうございます。前半の懐かしい童謡特集、みかんの花咲こうか、里の秋、ヤシの実、浜辺の歌、正常寺のたぬき林、村祭り、月の砂漠とかね。そして後半は昭和歌謡コーナー、テネシーワルツ、サントアマミ、ドンパン節、これすっごい盛り上がるんですよいつも、うん、そしてアンコールの川の流れのように。アンコールの前に最後に一曲お届けする私のオリジナル曲、渡嘉敷島の歌。どうしてかというと、沖縄の波の音と私の弾く三線で皆さんの頭の中だけでも沖縄へ旅に出ていただけたらなぁと願いながら毎回歌ってます。現場になった食堂にはですね、ステージ部分の天井から横幅1メートルぐらい、縦は20センチぐらいかな、地塚コンサートって書いてある看板を作っていただいていて、その看板がウクライナのカラーを思わせる水色と黄色のお花で縁取りされていて、すっごい素敵でした。ただでさえお忙しい職員の皆様、本当にありがとうございました。このね看板はね、写真撮りました、施設長と一緒に写真撮りましたから、ぜひね私のブログに出しますので皆さんに見ていただけたらなと思います。ということでね、今日はその30日のおじいちゃんおばあちゃんコンサートからまずは一曲お届けします。はい、童謡です。多分初めてだと思います、童謡をお届けするのは。コンサートの1曲目、タイトルはみかんの花咲く丘。今回改めてネットで調べてみました。1946年に東京の、これ内幸い町でいいんだよね。よかった、なんかドキドキしちゃう。東京の内幸い町と静岡県伊東市を結んでラジオの生放送が始まることになった、その初回の放送イベントで発表されたそうです。当時人気絶頂だった童謡歌手、当時8歳の川田雅子さんが歌うということだけは決定していたものの、前日になっても曲がまだ仕上がっていなかったそうです。作曲家の貝沼実さんが雑誌の取材でたまたまやってきた加藤翔吾さんに事情を説明して大至急歌詞を書いてもらったそうです。これもね、確かね1時間とか2時間とか、本当にその場で短時間でだったと思います。加藤さんは自分の先輩である佐藤八郎さんが作詞したリンゴの歌が当時大ヒットしていたので、それの2番煎じと言われることを避けて、あえてみかんの実ではなくてみかんの花をメインに歌詞を書き上げたそうです。で、加藤さんが歌詞を書き上げたら、時代ですよね、書き上げてもらった歌詞を持ってすぐ GHQ の検閲に貝沼実さんが持って行って OK をもらって
て。

0: そして電車に飛び乗って伊東市に向かい、その電車の中でメロディーを書き上げたとのことです。そういうわけで、まだ子供だった川田雅子さんは生放送本番の時には歌詞をまだ覚えておらず、貝沼実さんが自分の名刺の裏に歌詞を書いて、それを見ながら歌ったとありました。それでは4月30日のコンサートの冒頭の歌お届けしますよ。1946年発表のみかんの花咲く丘。
1: それでは1曲目はみかんの花咲く丘、きっとご存知かと思います。ではお届けします。ご存知の曲ありましたら遠慮なく一緒に歌ってください。

子はね、たったの30分で作ったんですって。はい、作曲の方も1日もかからずできちゃう。

0: どうもありがとうございます。やっぱり皆さんご存知ですね、これはね終戦後戦後、
1: はい、ということでお届けしましたみかんの花咲く丘、戦後最大の童謡としてのレコードヒットだったそうですよ。さてツアー中の出来事いろいろありました。数年前からたまに行っている焼き鳥屋さん、これはですね JR 鹿児島本線の赤間駅という駅の近くのお店の名前でもぜひ言いたいんだよな、善という焼き鳥屋さんなんです。あの善人の善ね、良いと書くんですけどね。でそこのなんかねマスターがすごい特徴的な、マスターで、マスターって言わないのかな、店長じゃないや、絶対オーナーだもんな、あ大将だそうだ、大将って言うんだそういうとこの。なんかいつもね

髪の毛こうツルツルなのね。それでお年はね今50くらいかな、60になってないと思うけど、なんかねすごい満面の笑顔でいつも迎えてくれる、そうでスキンヘッドでしょ。でもう何回目かに、なんか地元なんですよとかいう話から、お仕事ですかみたいな話から、もう何度目かに、ちょっとイベントの仕事やってて、なんて言って、ちょっと自分のやってることを少しだけ話したりして、まあちょっと顔見知りみたいになってました。で、とても可愛らしい笑顔の、方なんですけど、とにかくいつもね、頭にねじり鉢巻きっていうか、ねじり鉢巻きタオルをやって、焼き鳥を焼いてらっしゃるんです。で、今回、ツアー中にねその近くを朝通ったんです。そしたらね、なんて言うんですか、スーツケースじゃないの、なんて言うかな、とにかくこうコロコロと転がるその高齢者の方がよくこう引っ張っておられるこう買い物かごのロールでこうなんか車ついててこう引っ張って歩くようなやつ、あれぐらいのサイズのやつに明らかにねよく自動販売機の横に置いてあるゴミ箱あるでしょ、缶入れとかのね、なんだろうな、縦横なんか50センチもないや、40センチかけ30センチみたいな、で高さがこう1メートルぐらいある、ああいうゴミ箱を半分にバサッとちょん切ったぐらいの大きさのそのプラスチックの明らかにちょん切ってるやつをそのなんかローラーの上に乗せて紐で縛り付けてあるんですよ。でそれを引っ張りながら片方の手にはワンちゃん犬柴犬みたいな犬をこう引っ張りながらねゴミ拾いをしてる人がいたんですよ朝で。私もなんかその手作りゴミ箱を引っ張りながら犬連れて歩いてるその姿にもうちょっとびっくりして、で車で通り過ぎる時にふっとね振り返ってみたんですよ。そしたらなんと焼き鳥屋の大将だったんですよ。いやーびっくりしましたよ。あまりにもなんて素敵なねえエンジニアの水谷さん、感動しましたね。あれ本当素晴らしい。朝早くにあんなことをしてゴミ拾いしてらっしゃって、皆さんもしね赤間駅わかる方、善というお店ちょっと検索して行ってみてください。すごい、もう私今度マスターに花束持って行きたいです。うん、そんなこともありました。話変わって3年ほど前かな、 Facebook を通してまたこれが、私さ、すぐ名前言っちゃうから。仮名。シップさんにします。お船のシップで SHIP。シップさんから友達リクエストがありました。知らないシップさんだから、ね、ちょっとこう覗いてみたら、私の、元実家のところから山を一つ越えたところにお住まいの優しそうなおじさんの写真だったのでリクエスト承諾して、それからもうそのことなんかこうね忘れて半年ぐらい経ってた頃、ちょうどね私なぜかその福岡地元をうろちょろしていたその最中のある瞬間に、あれこの間 Facebook で友達承認したあのシップさん、私の大学の時のドイツ語の先生じゃんって思い出したんですよ。それでその瞬間に車止めてすぐシップ先生にメッセージを出しました。大変失礼しました先生って送ったら、よく思い出してくれたねってお返事が来て、それ以来帰るたんびに先生のお宅お邪魔してシップ先生ご夫婦ともうね数時間おしゃべりさせていただくようなお付き合いをさせていただいております。そしてまた一方話変わって、私の元実家の長年のお隣さん、以前お話ししました、覚えてらっしゃる方おられますか。こちらも前はね名前思わず言っちゃったからダメですよ、仮名です。仮名、こちらスプリングさんにしましょう。スプリング

さん、スプリングさんね、スプリングさん、私が実家をもう売るんですよってね、お隣さんに、お隣のスプリングさんに言いに行ったら、そうなんやね、僕はね、千塚ちゃんのことを永遠のお隣さんと思っとったのにね、もう帰ってこんのねって切ない顔して私に言ってくださった、現在84歳のスプリングさん、彼もね29日の夢タウン音楽来てくださったんですよ。あ、でさっきのシップ先生ご夫妻ももちろん来てくださったんですよ。でそれでそう、そのスプリングさんはよく考えたら私の行ってた大学の職員さんであるということを思い出して、うん、シップ先生んちでペラペラ喋っていた時に、ああそういえば先生、スプリングさんって職員をご存知ですかってお尋ねしましたらね、なんとね、よく知ってるようだって。それで一緒になんかカラオケに行ったこともあるよっておっしゃるんですよ。29日の夢タウンの会場でよ、右の後ろの方にはスプリングさん一人で見に来てくれてた、左の真ん中あたりにはシップ先生ご夫妻来てくださってた。4メートルか5メートルぐらいの距離でしょうね。そんな位置で私を見てくださってたのに、お二人を出会わせることはできなくて、いやーもうね、なんというニアミスでしょう。いやーもうね、本当に残念だーって感じで大騒ぎしちゃいました。でそのシップ先生ご夫妻のことを今度はスプリングさんにね、元お隣の千塚ちゃんを永遠のお隣さんだと思ってたよって言ってくれたそのスプリングさんにもうぜひ伝えたくて、東京に帰る前の日に夕方だったかな、行ったんですよ。それ言いに先生たちの動きをね報告する役割をしよったんよって。それってオフィシャルには敵対関係ってことですかって聞いたら、黙ってね、あの優しい笑顔で笑ってらっしゃいましたよ。で私はもうとにかく嬉しくなっちゃって、あのその場でもう今から携帯のカメラ回すからね、映像撮るからぜひシップ先生に喋ってくださいってパッともうカメラを向けてオンってしたんです。そしたらスプリングさんなんか急にニコニコしてるんだけど黙っちゃって、その件についてはお話ししなかったんですよ。まあでもね、後で分かったんですけど、どうもその件についてはシップ先生には秘密にされてたようですね。まあそりゃそうですよね、あの職員という立場、総務課の職員という立場と、そしてかたやその労働組合じゃないんだろうけどね、なんかちょっとその運動を多分なさってたシップ先生の関係を考えれば、まあ私って本当にデリカシーがないことを言っちゃったなと後で反省いたしました。だからね、スプリングさんにね、とにかく来年また元気で見に来てくださいね、絶対ですよって言ったら、今年がねもう最後ぐらいかと思ってね、僕も84やけんね、いけるかいなとかおっしゃってましたよ。夕方もう6時過ぎてたかな、日はすでに沈んだマジックアワー、ヤブカがブンブン飛んでる畑のど真ん中でスプリングさんと大騒ぎした事件でした。まだ続きますよ、スプリングさんの口調をね思い出しながら話は続きますよ。夢タウン音楽でね、千塚ちゃん雨降りお月さん歌ったろう、そしてホルムズ海峡も歌ったろう、いやーほんとよかったよ、あの日はそうやね、人生最高やったろうね、僕はねホルムズ海峡のあの演歌とさ雨降りお月さんを聞いてね、千塚ちゃんは歌がうまいって確信したんよ。そしてね

0: どうして雨降り大月さんを歌ったと？あれをなんで選んだんやろうと思ってね。あれはさ、確か野口雨情作詞で、作曲は確か中山新平やろうって、まあね、そう軽くおっしゃるところが、その、スプリングさんの知的なところです。続き。あの夜に、僕はね、って、倉庫から、童謡全集のカセットテープを探し出して一晩中聞いたんよって。そしてね、その次の夜の昨日はね、あいみょんのライブコンサートをテレビでずっと見とったんよ。そして研究したんよ。静香ちゃんとあいみょんは声質も同じぐらいいいとよ。歌も同じくらいうまいんよ。一体二人は何が違うとやろかねと思ってね。考えたら一つ、はっきり僕は分かったんよ。それはね、なんかというとね、はい、皆さん、ここはね、クイズにしたい。私はクイズにしたいです。さて、スプリングさんは静香とあいみょんの違いは一体何だとおっしゃったと思いますか？答えは来週です。なんて、そんな気の長い私ではございません。はい、続きいきますよ。二人のね、何が違うかというとね、それはね、ヒット曲があるかどうかということやったんよ。僕はね、ずっと考えてわかったんよ。はい、この答え、あのエンジニアの方どう思われますか？もうね、はいはい、もうここでね、私は NHK ののど自慢大会のあの合格の鐘をキンコンカンコンキンコンカンコンキーンとか鳴らしたいくらいですけど、もうね、爆笑しましたよ、もう。で、負けずに私返しました。超マジに真剣に言っておられるスプリングさんにね、そっか、そこが違うんやね、スプリングさんと、もう両腕組んでね、爆笑しながらお返ししました。すごいです、スプリングさん。夕暮れのマジックアワーの畑のど真ん中で蚊がバンバン飛んでる中で、はい、言ってくださいました、教えてくださいました、私とスプリングさんの会話でした。それではここで一曲、また30日のおじいちゃんおばあちゃんコンサートからお届けします。もちろん曲は雨降りお月さん。
1: じゃあ、童謡シリーズの最後はね、私大好きなんです、この曲、雨降りお月さん。

お聞きいただきました。雨降りお月さん、大正14年1925年に発表されました。童謡というのは意外にも大正時代にたくさん名曲がありまして、もっとヒットしたよなこの曲とかね、思うようなものも多くありまして、その話をね、私なんかどなたかにしたんですよ。そしたらやっぱり大正時代が終わった後に戦争の時代に日本は突入したので、そんなレコードを売るとかそういう時代ではなくなって、ちょっと埋もれてしまったという感じだそうです。さて、この日のおじいちゃんおばあちゃんコンサート、歌い始めた時にはやっぱりこう皆さんね、ちょっと遠い感覚のような表情をしてらっしゃる方も多くおられましたけど、いつものようにこうコンサートがどんどん進んでいくとね、少しずつ目覚める感じがあります。それは私にしかわからないかもだけど、そうで、でもだんだん少しずつ動き出して、後半になるとこう手拍子もなさる感じ、うん、なんかだからステージに立つと最初からさあみんなのなんか感覚を呼び覚ますぞ、戦いが始まるぞみたいな感じで私は望むんですけれども、で割とその何と言いますかね、イベントがあったりとか、なんて言ったらいいのかな、会話がこうたくさん楽しげにたくさんあるような毎日をお過ごしの方がいっぱいおられる施設は、なんか2曲目とか3曲目からね、すぐこう目が覚めると言いますか。でもあんまり喋りかけられてないんじゃないのみたいなことを思うような施設だと30分ぐらいかかるかな、目が覚めるのに。目が覚めるというか寝てるわけではないんですよ、目は開けて皆さん見てらっしゃるんですけどね、そんな感覚があります。で、嬉しいことに私の地元のこの恵みの家さんはもう1曲目から結構元気な人は元気で、そんな遠いところに感覚が行ってしまってたなっていう人は、私の個人的な感覚ですけれども少ないような感じでした。だからきっと温かいいい施設なんだと思います。で、一つね、ちょっとびっくりしたことがありました。私おじいちゃんおばあちゃんコンサートではほとんどの場合ステージからもうすぐ降りてもうね歩き回って歌うんですよ。だから当然ワイヤードマイクといいますか、コードがついているマイクの方が絶対に声質はいいんですけど、もうあえてコードレスのワイヤレスっていうんですか、ワイヤレスマイクを使ってねやるんですよ。で車椅子のこう間とかをね、お腹引っ込めながらこう通り抜けたりとかしながらもくるくる回ってやりたくなるんです。で、今回はね、右、私から見て右の後ろの方に全然こう動けないと思われる女性、いくつくらいかな、70歳前後と思われます。そんなにお年じゃないんだけど、で瞳も動かないし、確か鼻にはちょっとこう管が入ってて車椅子に座ってて、手も足も動かない、両肩も全く動かない、で瞳も動かないから多分表情も固

温まってらっしゃる感じの女性がずっと聞いてらっしゃいました。で、私はその方の前をね、2回も3回も通り抜けてこう歌を歌ってたわけです。で、他のこう元気そうなおじいちゃんおばあちゃんにはこう肩を触れたりとか、やるんですけど、その方の場合はちょっとどうしていいかわからなくて、多分触らなかったんです、2回目も3回目も。で、4週目ぐらいかな、その前でこう歌って、目は動かないんですよ、その方ね、瞳動かないんです、動かないんだけど、なんとなく一瞬だけ目がこう瞳が通じ合った気がしたんです。だけど固まってらっしゃる感じなので、そこをね歌いながらスッと通り抜けようと、通り過ぎようとしたその瞬間にですね、その方がバッとね、私の右手を掴んだんです、腕を。めちゃめちゃびっくりしました。すごい力で掴まれたんですよ。で、でも歌はびくともしませんよ、ちゃんと歌いながら、おっとびっくりと思って、ちょっと半歩また下がって、目を合わせてうんうんって感じで、その時もね、なんか瞳が動いてるっていう感じでもないけど、でも答えてくれてたような気がする。で、掴んでくださった腕をそーっとこう離して通り過ぎていこうとしたら、もう一度ガッと私の腕をものすごい、もっとものすごい力で掴んでくださいました。なんか聞いてんのよみたいな感じでした。でも、ああいう、こう、一見無反応な方を、そこの会場に連れてきてくださるということをしてくださった施設が、また素晴らしいなとか思ったりしましたよ。そんなサプライズがありました。職員の皆さんね、ご準備本当にありがとうございました。岡垣町、めぐみの家。めぐみは下に心と書くめぐみです。めぐみの家インスタグラムがあって、そこに私の写真が出ています。もしよろしければ検索してご覧ください。コメントなんかいただいたら嬉しいな。それではこの辺で一曲お届けしたいと思います。20年以上経つかな、これもな、作ってな、私のサードアルバム、君に話したかったこと、絵本 CD ですね。そこから一曲お届けします。リバーソングというタイトルです。これは地元の川、恩賀川の支流である堀川を中心に、川をもっときれいにしようという運動が起きた時に書きました。懐かしい感じで聞いてくださったら嬉しいです。懐かしい気持ちになっていただけたらと思います。ではお届けします。リバーソング。

リバーソングお届けしました。懐かしいなぁ、私自身が懐かしさに浸ってしまいました。さて、ここからはリスナーの皆さんからのコメントコーナーです。今日もたくさんいただきました。ありがとうございます。ペンネームドクター赤ひげさんから、タイトルはお父さんのようなお医者さんになりたい。はい、お父さんのようなお医者さんになりたいという生徒さんの話がありました。そうですよ、もう素晴らしい小野くんです。ストレートに心にしみる言葉ですね。親にとってもこれほど嬉しい言葉はないでしょう。もっともいくら医師になりたいと言っても試験に合格する実力がないとできない話ですから、そういう能力を授かったというのも羨ましい話です。難しい試験に合格してその仕事に就くと、その権力を使ってよからぬことをする人がたまにいるのですが、そういう人は権力とは自分の利益とか欲望のために与えられたものだと思い違いをしていることになります。

そう。このね、あの、コメントはね、私もね、なんだこりゃと思ったあのニュースについてですからね、もう本当に、ぜひご紹介したかった。続き。この間、日本で一番偏差値が高いと言われるどこかの大学で、医学部の教授が協力企業に多額の賄賂や接待を要求し、受け取っていたことが報道されていました。この人などは勘違い組のトップで、こういうことで偏差値が高いのはブラックジョークにもならない話です。お父さんのようなの言葉の中に、自分の能力は自分のものではないという意味も込められていると思います。それで心にしみるのだと思います。その思いを忘れずに、悪魔の誘惑に負けないように、お父さんやその他の人々から託されたその能力を人々のために使うお医者さんになってください、という、ありがとうございます、ドクター赤ひげさん、おっしゃる通り、もうね、あの銀座のクラブとかに行っちゃってたあの某大学の教授ですよね。もうなんかもう漫画みたいだと思いましたよ、もう本当に。もう世の中に、でもね、世の中にその話が表沙汰になることを覚悟して警察に訴えた、あの確か化粧品協会の方、うん、あの方もね、贈収賄の罪には問われていましたけれども、その化粧品協会の方の勇気も素晴らしいと思いました。さて次、北のくまモンさんから、タイトル絶滅危惧種。リスナーさんの投稿の中に、観光による文化の乱獲というのがあって、文化というのは扱い方を間違えると絶滅する危うさを持っているという話がありましたね。ユニークですね。これは表現や思想、心情の自由などにも言えることで、これを乱用するとそのものが絶滅してしまうのではないかと思います。前に猟銃免許をめぐる、あの猟銃ね、あの熊を撃ったあの猟銃、猟銃免許をめぐる裁判のことを取り上げていましたが、最初は熊がかわいそうだという意見が、こういう手のこの手の話には多かったようですが、連日のように被害が報じられると、その声は次第に小さくなってきたそうです。なぜでしょう。ガラスの向こう側で繰り広げられていると思っていた熊と人間の逃走劇が急に恐怖、身近なものになったからなのでしょうか。あるいは熊より人間の方がかわいそうだという意見が増えてきたからでしょうか。多分両方なのでしょう。表現の自由というものがまだなかった時代、地動説を唱えたガリレオも、勘輪丸でアメリカに行った福沢諭吉も、自分が信じることを言うことはまさしく命がけでした。逆に言えば、彼らにとってそのことは命にかけても言わなければならない価値のあるものでした。しかし SNS を通じて語られる匿名の意見というものの多くは、ガラスの向こう側の安全なところから出てくるもので、みんなが言っているから俺もといった程度の、言ってみれば落書き程度のものです。ここでは自由の乱獲が起こっているわけで、そのまま放置すればいずれ社会はその自由の保護を目的として規制に乗り出すことになるのではないか。マイクロプラスチックがテーマになった時、便利さはどこかロマンス詐欺に似ているなと思いましたが、自由もそれに似ていますね。自由が作り出す心地よさに浮かれて気ままに振る舞っていると、後で痛いしっぺ返しを食らうことになります。表現の自由が絶滅危惧種にならないように、表現をする人は覚悟を持って表現してほしいです。拍手。すごいね、こんなことを考える方。はい、北のくまモンさん、ありがとうございます。もう一ついけるかな。ガラパゴスさんから、タイトル魚屋さん。その昔、魚の行商は普通の光景だった。

天秤棒を担いだ姿の魚屋さん、それがリヤカーになり、オート三輪になり、それもなくなってスーパーに吸収されてしまった。魚屋さんに限らず、〇〇屋というものは最近ほとんど見かけなくなった。それがガラパゴスみたいに生き残っているというのは驚きです。ああ、驚きです。あ、私がね、先週召喚した、そう、魚屋さん軽トラでずっと回ってらっしゃるからね。うん、はい。千塚さんの川の流れのようにが早回しで流れていたというのもおかしい話でしたが、まるでコントのように面白かったです。早回しで歌った方が売れるかもしれません。それと魚屋さんが離婚したという話が気になりました。熟年離婚のようだけど、何が原因なんでしょうね、というお便りでしたが、私が魚屋さんから聞いた話はね、なんかもの奥さんがバンバンね、お金を使ってね、浪費屋だったって言ってました。はーいそんな話がありました。うん、魚屋さんね、本当によく働いてらっしゃいますよ。うん、前はね、週休1日だったのにね、最近日曜日も出てるなんておっしゃって、ああそうですかって、おじさん日曜も出てるのなんて言ったら、日曜日も出ないとね、もう車の燃料代が払えなくなってきたからね、なんて言ってられましたけどね。頑張ってほしいですね。で、ある日なんかね、この間は自動車、あ、軽トラがね、動かなくなっちゃったよ。だからね、修理呼んで、もう買い替えなきゃいけなくなっちゃったよ、なんて言ってましたけどね。だけど値上がりしないんですよ、っていうか値上げしないの、おじさん。もう本当にだから心配になっちゃう。皆さんの周りにも、そういう軽トラックで回る魚屋さんなんて、おられますか？私、東京に住んでるんですけど、珍しいですよね。さて、また後半ね、いつもどうしてこんなにバタバタするんだろう。お別れの時間が近づいてまいりました。今日は珍しく初めて童謡2曲お届けして、そして私の曲1曲お届けして、もう1曲なんとかお届けしたいと思います。応援歌ですよ、切なホリック。はい、皆さん、また来週お会いしましょう。

メープル寄せ、毎週この時間に昭和の名をお送りしております。今日も私、黒田真がご案内役でございます。ここまで17回にわたって、昭和の名演をお送りしてまいりました。先月は林家正蔵師匠、3週にわたって特集をしました。そして今日からですね、金言亭馬生師匠、3週にわたってお届けいたします。

戦前派の八代目桂文楽、そして五代目古今亭志ん生、六代目三遊亭圓生、三代目三遊亭金馬、三代目桂三木助、五代目柳家小さん師匠らが大活躍して、まあ、落語が全盛を誇った時代でした。そしてその後、立川談志、五代目三遊亭圓楽、三代目古今亭志ん生らの戦後派が台頭してくるんですけれども、まあ、それまでの橋渡し役を務めながら、自らも、まあ、看板として、まあ、非常に落語界を背負ったのが、この十代目金原亭馬生師匠でした。まあ、柔らかいムードで、一見地味なんですけれども、まあ、季節感のあふれる情景表現、情景描写と、人物の描写に独特の旨味を発揮して、大変人気があった師匠でした。まあ、通の落語のお客様ね、落語に通のお客様に好まれたという落語家でございました。今日はその金原亭馬生師匠のカサゴ、そしてそばせ、二席をお送りしようと思います。本名は美濃部清、昭和3年1月5日、東京の笹塚で生まれています。父は五代目古今亭志ん生、三代目古今亭志ん生は弟にあたります。画家になろうとしたんですけれども、やっぱりまあ、ちょうど戦前戦中ということで、まあその兵隊の徴用からですね、逃れるために昭和18年、まあ父に入門したと言われておりまして、まあ戦時下で落語家になる者がいなかったということなので、昔や今松の名前で前座をやらずに、二つ目からスタートしています。しかし当時の前座は年寄りばかりで、まあ中には真打ちから落ちてきた人もいた。まあそういうことで皆さんあまり働かなかったそうなんですね。前座の仕事から古い前座の世話までさせられたので、まあ帰って忙しかったということでした。今松から初代古今亭志ん生になったんですが、再び今松に戻って、そして昭和22年に古今亭志ん生、志ん生は橋と書くんですけどもね、古今亭志ん生で真打ちに昇進しています。19歳の真打ち誕生というのは戦後の最年少記録だったそうです。その2年後、昭和24年10月には、まあ、父の前の名前である金原亭馬生、金原亭馬生と10代目を襲名しました。それでは金原亭馬生師匠の今日は二席カサゴ、そばせお聞きいただこうと思います。

さあ、メープル寄せ、今日は金限定芭蕉師匠笠子を25分ほどの録音をお聞きください。それではどうぞ。

0: 時々ご外所などへ参りますってと面白いことにぶつかります。例えばご外所なんかでやっているお方っていうものは本当の碁のうまい方だけかなと思ったら決してそうじゃないんですよね。中にはまるっきり分かんなくてあん中うろうろ歩いてる人がいるね。何のために歩いてんだ分からない。すごいですな、やってますね。どう、あのね、どうでもいいけどね、頭の上でうなんないぞ。やりにくしゃあないから。ちょっと伺いますが、なんです、その白い石は誰の？もう私んですよ。え、私んです。そんなことないでしょ。後ろは全部私の石ですよ。違うでしょ、ちゃんと知ってんですよ私。ここのうちんだよ。あのね、あなた何が言いたいの？いや、あなたが白で相手が黒です。ああ、なるほど。するとあなた負けですね。
1: どういうわけで負けですよ。え、こっちのは少し押してるくらいですよ。
0: いや、負けですよ。50張ってもダメですよ。
1: ご覧なさい、4つ並んじゃってる石が。
0: どんな名人がやったってダメですよ。
1: どっち押さえたって5つができちゃう。
0: あなたの負け
1: な。
0: あのね、見えないですか、4つ並んじゃってる、4つね、4つ並んじゃって、
1: ははー、こっちは並んでるのかな。
0: ああ、本郷ですか。
1: な
0: あれはやりにくいね。本郷も下山ないんですから、とにかく行っちゃってください。
2: 行っちゃいますけれどね、その前に気になることあるから、もう一つだけ言わし、
1: なんつ、
2: あのその端の白い石なんですが、危ないと思うんですがね。あなた分かんないんですよ。
1: なんで危ないんですよ。ちゃんと目ができてる、早く言えば陣地ができてる、もう大丈夫な。
2: そうですか、私は危ないと思うんですがね。危ねえな、それ
0: ふら落っこったなんてない。もうこうなった日にはやってる方はもうしょうがありませんが、ね、まあ好きになると面白いことがいくらもありまして、
1: どう、
0: 昨晩は遅くまで愛しませんね、もう早速ね、今日はお手合わせで、いや結構なんですよ、結構なんですがね、昨日実はね、あれからなんですよ、年始行きましてね、帰りに隠居したあの先生のところへちょっとお呼びしてご機嫌伺い、ところがね、ご機嫌伺いして、まあ、ちょっと久しぶりだから一曲ってんでやったらね、不思議な顔してる。
1: はは、あなたはありっきりもう碁をおやめになりましたかって。
0: いや、とんでもない、毎日のように言ってます。
1: それにしてもちっともご上達がありませんが、
0: はは、あなたは待ったをしますなとこう言われた。
1: 待ったします。
0: あ、それだ、それであなたは上達をしない、これから待ったの日でやっとご覧なさいって言われたが帰ってきて、なるほど、これ待ったなしにすれば、まあ、置く石もだんだんとこのね、丁寧に置くようになる、あ、これ腕が上がるかもしれないなとこう思ってね。
1: そうですか、いやいや、私もそう思って普段からね、これ少し待ったが多いんじゃないかな、待ったやりすぎんじゃないかな、これなら碁を打ってんじゃなくて待った打ってんじゃないかな。
0: まあそう思うこともありますくらいで、じゃあ一つ待ったの、あ、待ったらいいで行きましょう。もうそうで話が行きまでやね、待ったらしいで行きましょう。いやいや、あのね、待ったをするといけないんですよ、どうにもね、待ったをするということがもう土台いけない、待ったなしでいきますからね、お自然にこうね、待ったよですよ、待ったなしでいかなきゃいけませんよね。定石ですな、なるほどなるほど、そこへ来ると、じゃあこっちへこう行きますから。それじゃあこう、
1: 今日はなかなかと、やりますね、じゃあこう行きますよ、なるほど、じゃあ私こうくっついていこう、こっち側からこうくっつきますか。
0: なあ、あなたの碁もいいけれども、すぐベタベタくっつくからね。おお、もうね、それが私はちょっとやりにくい。いや、何を言ってんすよ。嫌がるところをくっついていくな、こっちの手で。
1: ああもうしょうがないに逃げますよと。こっちからこう追ってと。そうですか、そうきましたらね、こう一つ、これ調子に乗りすぎた、ついていきすぎたな、これ、あの今のちょっとお調子に乗っちゃって、ちょっとこれ待って、いやあの今待ったなしてまあまあね、いや待ったなしは待ったなしなんだけど、いやこれねちょっと間違えちゃった、あのちょっと待ったなしと決めたんですから待ったなしでやりましょう。あそう、あの待てない、いや待てなきゃ待てないでいいんです、待ったなしと決めたのは私なんですけど、どうでしょうね、これ待っていただければ今度私の方で一つだけ待つ、
2: そうじゃ同じですよそれ。
1: ああもう待ったなしでいきましょう。あそう、じゃあどうしても待てない、ああねえあなたそう待てない待てないってね、んな怖い顔してますよね、そんな仲じゃないと思うんですよ、ね、そうでしょまあね人間ですからね、ちょっとやりそうないぐらいはあるんですよ、これ待っていただければ助かる、いやあのねこれあの待ったなしで始めようということを決めたんですから、まあこれ一曲ってわけじゃないんですから、じゃあのね、これはとにかく待ったなしでいきましょう。ああそうですか、はあはあはあ、よくわかりました、なるほどね、何もねこれで真剣勝負をしてるわけじゃないんですよね、あなた帝釈さんみたいな三角の目してなってそれほどのことじゃないでしょねえ、そうでしょ、言いたがないけれども、まあね、あなただって今は大変ご立派に商売をやってらっしゃるでもね、随分苦しい時も終わりになりましたよね、まあ及ばずながら、まあ私にできることはやったつもりですがね、違いますか、そうでしょ、いやお分かりになってればいいんですよ、これ待てませんか、待てませんな、ああそうですか、待てません、それじゃああなたにちょっとお伺いしましょう、あなたね3年前の暮れの28日覚えてます、3年前の暮れの28日、忘れたんですか、あなたね忘れちゃ済まないと思いませんか、私はっきり覚えてます、3年前の暮れの28日、夕方6時頃でしたかね、あなた真っ青な顔して牛の前に立った、えどうしたんですと言ったら、実はどうしてもこの暮れに30円の金がなきゃ越せません、えそれはねうちだってあれ余ってたわけじゃない、だけどどなたが困るのも同じだと私は貸してやりましたよ、貸しましたねあなたにね、あなた喜んだ、実に喜んだ人間っていうものはああ喜べるかと思うくらいよお忘れじゃないでしょうなああですか、この石を一つその話を聞く前だったら私も待ったかもしれません、その話を聞いたんで余計待てません、そうでしょ、今ねこれは遊びなんですかね、一生懸命両方で真剣にやってるところを面白さが出てくるんでしょ、えあなたね3年前の借金のことをここで言い出してどうするの、まあまあちょっとお待ちなさい、いいんですよ、待てないなら待てないでいいんですよ、なんだよその言い方は、
0: じゃあ言いますよ。

よくこの勝負ごとに凝る、ご将棋に凝ると親の死に目に会えないなんてことを申し上げますが、それほど勝負ごとの面白さというものは別でございます。私もまあちっと、まあ、眺めて楽しむ方なので、

え、あなたあの時にね、20日までに返します、正月の20日返しますって言いましたね。あなた、あなた返しましたか。え、返さないじゃないですか。あの時にですよ、え、20日に家へ来ることは来てすいません、どうしてもできませんからね、どうぞ2月までお待ちを願います、その時に私は待てないって言いましたか。私が喜んで待ちました。それ比べたら何ですか、この石の一つぐらい。冗談じゃないよ本当に。お、そうですか。だけどね、それは待っていただきました、待っていただいた、さあ返しましたね、ちゃんと利子をつけ、当たり前ですよ、返すのは当たり前ですよ、返さなきゃ泥棒でしょと。何です、泥棒とは。あなたね、さあ、あなたに世話になりました。私はあなたに世話になったと思えばこそ、あれから随分あなたにも尽くしてますよ。そうでございましょう。え、考えただけだってですね、大掃除、うちだってね、人が大勢いるんです、人手が足りないんだけれども、あなたのうちに世話になったと思うから、若い衆みんなこちらよこしてるじゃありません。え、人のうちの若い衆を散々こく使って飯いっぱい食わせるわけじゃなしね、あんなケチな人はいねって、うちの若い衆しょっちゅうこぼしてる。なんだよおい、なんですよ、お前さんとこの若い衆なんて来たってね、何の役にも立たない、邪魔でしょうがない。だけどせっかくお前さんがよこしたからうちを置いたんじゃん、何がケチだってね、え、冗談じゃありません。ああそうですか。あのね、私だってね、忙しいんですよ、忙しいのをこうやって来てるのはですね、あなたにお世話になったと思うからこそこうやってヘボの相手をしてる。あなたね、言っていいことと悪いこと。なんでヘボの相手をしてと、私だって忙しいの、お前さんが来るからしょうがなくてこうやってるの。私はね、忙しいんですよ、こんなことやってる間なんてあれしないんですよ。帰っていただきましょう。え、帰ります、帰りますよ、冗談じゃねえ。なんだこんなヘボ、ヘボとは何、ヘボとは何。待ったなしと約束はしたのはあなたじゃありませんか。それを待ってくれ、そんなヘボ二度と来るな、クボがバーたった一つの石、え、分別のある大人がバー二度と来るなってんでバッと喧嘩になる。五ヶ滝は憎さも憎し懐かしい。それから3日ほど雨がしょぼしょぼしょぼしょぼ降る。昔の大旦那ってものは番頭さんにしっかり商売を任してあるから、もう体の持ってきばない、ただ生きてるってだけになっちゃう。よく降りますね、よく空にこうやって水があるもん。何です、退屈でしょ。退屈ですよ、楽しそうに見えますか。何よ、ご外所行ってらっしゃい。ご外所よ、俺が行って何するの、何するんですよ、ご外所よ。俺が行ったって相手はいませんよ、みんな強すぎますよ。俺の相手はあいつしかいないんですよ。え、喧嘩しなきゃよかったでしょ。それはそう、3点前の借金のことを言うからこっちだって我慢できねえじゃん。うん、だいね、そうだ、あそこの家に、ね、あれ忘れてちゃった、タバコへ、ちょっと取ってこよう、取ってきてね、で、あらタクシーしてたら一番およしなさいよ。それであんた喧嘩したんじゃないのさ、私だって困んのよ、あんな変な喧嘩されて。え、うちの若い子だってあそこの前通りにくいってわざわざ遠回りしてんだよ。あそこのおかみさんと私会ったってね、外でもって両方で気まずい思いしてんだから、おやめなさいよ、子なんぞ。やめるよ。だからさ、

バコ屋だけ取りに行くのはいいだろう。え、タバコ屋だけ取ってくるよ。いいんだよ、俺が行って取ってくるからいいの。あんなところでタバコ屋で売ってても、タバコ屋でヘボになっちゃう。ちょっとその傘いかないよ。これ私が刺してくんだから、お使い行くんだ。やれいっしょ。人を外に出さねえ算段して。いらないね、物は取っとくの。富士にお参りに行った時のね、傘ね、こんなんだってないよりマシだ。ねえ、物は使いようだ。これでいいやな。で、行ってくるよ。およしなさいてんですよ。だけどね、行ってもいいけどね、もう喧嘩しちゃうよね、頼むわよ。何子供泣かしてんの。その店先でもって子供をギャーギャー泣かせんじゃないよ。え、あなたの孫でしょ。孫ですよ。で、孫でもね、赤ん坊が店先に泣いちゃいけないの。本当にそう。だって店でおっぱい飲ませんですよ。おっぱいが大きいと思ってよかったよな。え、文句ばっかり言ってる。あ、言ってますよ。ああ、機嫌が悪いんですよ。私はくっつきがある。え、そうなんだよ。あの野郎よく我慢ができるね。いや、俺は悪かったよ。今さら言うことはないでしょ。自分でもってよく分かってるんですよ。あいつも強情なんだよね。うん、やっと持ってくれよ。なんとかないんですよ。待ちません、待ちません。はい、どこつい 3年前まで行っちゃうじゃん。ああなっちゃうと止めようと思って止まらねえの。奥引っ込んだしよ。とね、何タバコ入れ、あいつ忘れてったのを届けましょうか。何余計なこと言うんだ。何をするんですよバカ。それがただ一つの望みじゃないか。手がかりですよそれ。お前、うちで今一番大切なもんだ。入れて買いかって言うんですよ。それがあればことによってあいつは来やしねえかなというほのかな望みを持って。おい、来た来た来た来た来た来たよ。あいつ変な形できたな。あいつは我慢できるわけやねえと。どうぞ、あ、しっこんでしっこ、みんなしっこんで、お湯を沸かして、お湯を、あいつ羊羹好きだから羊羹熱く切ってね、5番出して、5番は出していて、5番、それを見りゃ我慢ができなくなったら言ってくるから5番出して、なるべく前の方へ。みんなしっこんでしっこ。我慢できるわけやねえと。妙な格好で、ちょっとどこ行った。ご愛所、ご愛所いないし、あの野郎ご愛所行ったってしょうがありませんよ。お茶出すしかよくあるしでしょ。おかしいな、ここを通った。いるいる。あそこの電信柱の影立って考えて。あ、出てきた出てきた、ひかじく。ちくしょうめ、強情なやつだね。嫌なやつだね。うちの周りを通り過ぎて帰って、なぜああいう嫌なやつと俺は付き合わなきゃなんねえのかと思うと情けない。起きたこれ、戸袋のとこいたって。あれ、5番だけ出して5番、みんな引っ込んでなんか入りにくいじゃねえか。え、そろそろ声をかけて終わりなさい。分かってんだよ、分かってんだけどね、少しいじめてやろうってね。出てきた出てきた出てきた、今度声かけっかしっこ。

声をかけようと思うんだけどね、こっちを見ねえんだあいつが。どうに かけにくいじゃねえか。うん、かける、今度かけるから売っちゃっ、うん、別におめえに声かけてあげちゃうね、うん、うん、うん、何うちの前うろうろしてんだ。目まぐるしゃあねえ、うん、あんまりうろうろしてもらいたくねえな。目障りでしょ。俺だってこんなうちの前にうろうろ解いたかねえんだよ。忘れ物があるから取りに来たの。何忘れた、何忘れたと、なん？ふん、俺タバコ入れ忘れちゃった。こんなヘボのうちにタバコ入れ置くとタバコ色がヘボになる。タバコ色がヘボになる。なんです。タバコ色がヘボになると。何言ってんですよ。うん。ヘボかヘボでねえか。うん。一番。来るか。じゃあやろうか。とにかく、ね、今度のことは私が悪い。いいだろ、こじ。まあまあ、そう、もういいわけは全部なし。私が全部悪い。よく、さあ、上がって、上がって。どうぞ。お茶を出して、羊羹を出して。早く来たよ。死ぜるしょんとお前は。さあやりましょう。いやー、私はねもう我慢ができなくて、もう寝ても何にもいらんな、うん、もうイライラしちゃって、もう石がこう目の前をチラチラするして。早くお茶を持ってこいてんだよ。何のために生きてんだお前たち、本当に。冗談じゃないよ本当に。まあ一つゆっくりね、ゆっくりやってくれ。タバコ入れを持ちてね、うん、よく来てくれましたね。とにかくね、あなたじゃなきゃいけないんだよ。とにかくあなたがね、そうやってね、いないと、どうもうちの中が閉まらん。え、閉まらん。おい、あのね、屋根屋呼んでくれ。屋根屋呼んでくんだよ。え、店へお前雨漏りはしたらしょうがねえじゃないか。雨漏りがね、ひどい雨漏りだねこれは。え、本当に。なんでどこも雨を持ってねえじゃん。盤の上だけ持ってん。どういうわけだよこれ。おい、あのね、屋根やね、やん、あ、お前さん傘かぶったまんまだよ。私は言ったのに違った。

さあお聞きいただいたのがカサゴでございました。落語はですね、この囲碁を題材にしたものが結構ありましてですね、カサゴというのはこれ屈指の名作と言われているものでございました。降り続く雨が登場人物の気分を表していて、このオチの伏線になっているのがこの

梅雨か秋の長雨、まあ、この季節の話でございました。あらすじ、近所に住む二人のご隠居がいて、毎日碁を打って楽しんでたんですが、まあ、ある日片方のご隠居が待ったなしで勝負をしようと言い出したんですね。まあ、相手も承知していざ一戦が始まるんですが、まあ、待ったなしを提案した男の方が待ったと言い出して、まあ口論になるというね。そして喧嘩別れするんですけども、3日ほど経った雨の午後に、まあその好敵手を失った2人がね、まあ退屈で退屈仕方ない、まあ、そこでまた2人が碁を始めるといった、まあそんなような内容でした。カサゴをお送りいたしました。金言亭馬生師匠の今日は特集でございます。そして二席目がですね、蕎麦生という、これまたお蕎麦のお話でございまして、蕎麦生もよく講演されますね。まあ、お蕎麦というのは江戸を代表する食べ物の一つ、そして元来、まあ、これ主食ではなくて間食とね位置づけられていたそうです。まあ、今も老舗のせいろ一枚の量が少ないのは、まあ、そのためだという説があるそうです。確かにそうですね、せいろを頼むと、まあ、それ一枚ではですねお腹いっぱいになりませんのでね、ついつい別のものを頼まなきゃいけなくなるんですけれども、まあ、腹をすかせた人が2枚3枚と食べるのは、まあ、これもね自然なことでして、そうした日常の光景を導入部に描いています。さらに最後には、まあ、あっと驚く展開を見せるというこの蕎麦生、まあ、大食い自慢だったんですけどもね、大食い自慢が、まあ、一体どうなるかというふうになってまして、毎日、蕎麦屋でせいろを10枚平らげている男がいました。まあ、常連のお客様がね感心して、一両の掛け金で、いやそれなら20枚をね食べないかと、挑戦しないかと持ちかけるんですけれども、まあ男はこれ実は簡単にね平らげてしまいます。翌日今度は5両で30枚の掛けになるんですけども、これもあっさり平らげてしまいます。まあ悔しがる常連客に居合わせた男性、男が、あの人は蕎麦屋の生産、普段でも35枚は食べるよ。それを聞いた常連客は、まあ、今度こそ糧に書こうと、ね、生産を待ち受けるんですが、というあらすじになっています。蕎麦生、全体で14分ほどのお話にまとまっています。その大食い自慢がね、飲んだ胃薬とは何でしょうということなんです。蕎麦生、録音は昭和35年10月5日のラジオ局日本放送のお楽しみ演芸会、この一席をお送りしようと思います。今日は金言亭馬生師匠の1回目の特集ということで、カサゴに続き蕎麦生、それではお聞きください。

100人のそば食う音や大晦日、うまいことを言ったもんで、このおそばとかこの塩せんべいっていうものは想像しい食べ物でございますね。まあ、考えてみると、あれを音をさせないように食べたらこれはちょいとうまくないもんです。塩せんべいをバリバリバリバリってからよろしいんですね。あれうるせえなってんで、そうですかってこうよく舐めましてね、でこうピシャピシャ食べたしにはうまくもなんともありません。あれはってあのおそばでもそうですね、さーっと吸い込むあのところにいいところ、音をさせないように上品に食べようなんて丸めて口の中へ押し込んだしなんだ

0: わけは分かりませんからね。不思議なもんで、よくそば食いってことを申しますが、おそばを本当に食べる人は自分の背丈を食べるとこう言いますね。まあ、立った高さじゃないんですが、これは座りまして、ちょうどまあ肩のあたりまでこのせいろを積み上げました。これを全部食べる、それが普通なんだそうですね。ところがめったにこういう方はいませんね。まあ、そばばかりはいろいろと、話が残っておりました。おいおい、ご覧なさいよ、毎日毎日来てね、あそこでもってずっとほらね、当日当日きちっと食べて帰るお客様ね、見事だね。いや、私たちもそば食いじゃね、しけを取らないけれども、あんな見事にそばを食べる人はちっと見たことはないね。え、うん、どうぞほらつーね、そばの方から口の中へこうスーッと入ってる。え、どうも見事だね。え、うん、どうでしょうね。え、あの人は明日また来ますよ。来たらどうです、賭けをしませんか。どういう賭け。どういう賭けってね、ここにいる人だけでもってお金を出し合って賭けるんですよね。まあ、あの人は いつも来てずっと塔を食べますからね、どうでしょうね、20ということに、倍ということにいたしましてね、これをこの一つ一両の賭けってのはどうでしょうね。ほうほう、一両、20はちょいと食べられませんよ。そりゃそうですね。じゃあ明日来たらやってみましょうか。面白いから、面白いからやりましょう。みんな、出し合いましょう。いや、一人で出すと大変なんですからね。じゃあ明日ね、来たら私が掛け合いますから。だーま、あ、来ました来ました。あの人がだーまってとね、途端にそばの顔に見えるから不思議だね、でもね。うん、あ、もしもし、大変失礼でございますがね、あなたが毎日ここへいらっしゃいましてね、つー。そばをね、当日食べて帰るのをみんなで感心してるんですがね、いかがでございましょうね。今日は20で賭けをしません。20あなたが召し上がったら1両の賭けですから、どうです。さあ、どうございますか。20ね、どうも、まあ、皆さんとお顔つなぎで1両皆さんに差し上げるようなことになりますが、じゃあ一つやってみましょうか。やりますか。じゃあね、一つね、20さーっとここへ持ってきておくれ。じゃあ一つ、やりましょう。そうですか。じゃあすいませんが、私食べますから、食べたせいろは勝たしていただき、かたしますよな、みんな手分けしてかたしますから、どんどんどんどん召し上がってください。そうでございますか。じゃあやることにいたしまして、そばっていうものはあるわな、お腹がいっぱいの時でも食べられるもんでございまして、まあ腹八分目なんてことを言いますが、体の調子でございましてな、まあいくらでも食べられるもんで、まあ体の調子というものはどうでもいいけど、すごいね、なんか、うん、あれあれあれあれ、いつ食べたのあれ、18 19 20、食べちゃったよ、食べましたなあと、ほう、いつの間にかいただいちゃいました。ああ、体の調子でございますな。俺はこれはどうも、とんだところで儲けさせていただきまして、じゃあこの一両頂戴いたします。ありがとうございます。どうも化け物だね、あの人。
1: 普通じゃねえか、まだ食べられますよ。
0: いやいや、別にね、私はあの人とね、腹合わせてなんかやったわけじゃない。じゃあこうしましょう。今度は損をさせません。明日はね、一つね、20でございますからね、30で一つやりましょうね。30でね、5両取り返しましょう、お金を。どうすか。30なら食べられないですよ。30なら、じゃあ明日そういうことにしてね、ダーン、はい、あの人がダーンってそばの塊に見えるんだ。うなされたよ、ゆうべ一晩中あの人の顔。ちょっといらっしゃい、あなたに昨夜取られちゃいましたね。どうも失礼です。体の調子どうだな。今日は肩牛脂よし、30、5両やりましょう。30ですか、5両どうもこれはどうもずい言いましたな。お返しするようなことになりますが、じゃあまあこういう5両を置くことにいたしまして、いえ、これはまあすっかりあなた方にしっぺ返しをされるようなわけで、じゃあやりましょう。

0: やりますか。やるとよ。30代こじゃれてるこれ、うん、いっぺんにできなくたっていうの順々に持ってきてくれ。できた順からね。じゃあ一つあなたやりますね。じゃあすいませんがまたセールを取っていただきまして、まあ人間というものは何でございますな、まあ体の調子でございましょうか。腹八分目なんてことを言いますけれども、どうしてもおい、どうでもいいけれども食うね、おい、どっか行っちゃうんじゃねえかな、あのそばね、おい、なんか俺は腹に入らないような気がするんだよ。なんか横っちょい出てっちゃうような気食ってるんだね。いくつになったの。え、もう20越しました。おい、ちっとも変わらねえね、おい、どこへ入っちゃう。20、え、今いくつ。25、26、27、28、29 あ、これでおしまい。あ、さよでございますか、これ。体の調子でございますね。どう、では、ご了頂戴いたし、どうあれ、なんだよ、あれ、おい、なんて腹だろう。もう、なんだか知らないけど、もしもし、あなた、え、私たちがね、五両を捉えて青い顔をしてるの、そこであなた、ケラケラ笑ってることはないでしょ。何があなたおかしいんですか。バカバカしくて話になりませんな。じゃあ何がおかしい。あなた方ね、え、一生懸命あの人と賭けをしてますわね。あの人の名前ご存知ですか。
1: うん、知りませんよ。知らないな。何なんです。
0: 何なんですって。知らないからあんなバカバカしい賭けをやる。え、あの人はね、普段でも森をね35食べる人、普段でもですよ。え、お蕎麦の生さんって言いましてね、蕎麦生といや、これは江戸中で知らないところはありませんよ。え、35食うのあの人は普段。これはひどいやつだね。おい、冗談に腹の具合でございます。この上で食ってやる。いや、そうとね、元が分かれやん。まあ元が分かれやん。え、じゃあね、今度ね、35ということはね、40は食べられますよ。え、無理して死んだ気になって45まで食える。だけどあと5つでもな食えません。これは私に覚えがある。え、じゃあね、明日はね、いや50ということに、いやもう今度はね、今度あなた方が損したら私は全部出しますから。え、入ってさ、もうこうなら男の意地ですからね。じゃあ明日はってんで、今度はもうクククってんで待ってどーん。あなたちょっと声出しちゃう。今日はいくつ。あなたは何ですってね、お蕎麦の生さんってんですってね。わかりました。
1: うん、もっと35食うんだって普段。
0: あなた35食べる人が20だのね、30だので賭けをしていけません。50ですよ、ね、50で10両おやんなさい。10両ですか。へえ、って考えたのは、生さんは40までは自信がございます。45まではなんとか食えそうな気がする。しかし50となると自信がございません。まして10両でございますからな。ちょっと今日はお腹の具合がってんで、そこはごまかして、それっきりそこ行かなくなっちゃった。ちょっと生さんがこの旅をいたしまして、商用で信州の方を旅をして江戸へ帰ろうと思って、ある山道にかかりますと、漁師がこう鉄砲構えて、ああ何を狙ってるんだろうなと、こう見ますってと、大きな上髪が口を開けて、はあどうすんだろうと見てるうちに、ダー鉄砲を撃つのとスパッと飲み込まれるのは一緒でございます。こんな大きな苦しんでおりましたが、そばに赤い小さな草が生えてる。これをペロペロペロペロっと舐めると、スーッと人の中に、はあ上髪ってものはいいものを知ってる。あ、そうだ、え、江戸へ帰ってそばの賭けであろぴょろっと舐めりゃスーッとの、いくらでも全員向かれ知れたなってんで、この赤い草を摘む。江戸へ戻ってきた。どうも、あー来たどうもね、え、あなたのその声が聞かれてダメなんだ。え、どうです、信州の方で腕上げてきたでしょ。ええ、そうでしょう。賭けやりますか。え、50やりましょう。
1: やるとよ、本当に。

すぐね、50超えずっと、どんどんどんどん持ちて、んで、お前さんね、調べるかが、要はですか、じゃあね、一つ、早速かかってさい、そうですか、じゃあ、行きますかね、いやすか、へい、じゃあ、行きましょう、起きた、あお、すごいね、どうも、これ、まるでなんですね、これ、こうなると、そばを食べるのも芸術だね、これ、どう、すごいね、どんどんどんどん入ってるの、見事、見事、よ、来た、いくつになった、いくつになった、はっきりし、感情しと、通ってやっときゃいいんですよ、そうしたら感情がすぐつくでしょ、わからない男だね、どん、どんどんどんどん、空いてくるね、どん、どこへ入っちゃうんだか知らねえけど、そばが、いくつ45おーって46もうダメですもう入りますねえさあせいさん謝んなさい重量を出しなさいすいませんがちょっと表の風当たらしくないなそしたらあと糖食べますかあと糖食べるいやあと糖食べるんだろじゃあ表出なさいすいませんが押し出してください押し出らんないのおい出らんない開けてやんな一回みんなで押すんだよっこいしょのしょのしょこれみんなそばだからすごいよねこれゆーっとよろしくしますよタンなんかペシャペシャ舐めてる舐めたってダメで今さら薬なんて冷やしませんシーンとしちゃったよいや逃げはいいよしませんよあれ動けねえんだからしょ先生開けるよどっかしらのしょあれいなくなっちゃった逃げたかなおやそば羽織を着てろおかしいなってこれおかしくはないんですが上髪は人間の溶ける薬を舐めた草を生さんは何でも溶けると思って舐めたから舐めた生さんが溶けちゃっておそばが羽織を着ておりました

そのせいをお送りいたしました。いやなかなかね、最後のこの下げ落ちがおかしかったですね。大食い自慢が飲んだ胃薬は何だったってことでございました。まあ聞きどころはですね、まあ前半このつかみどころのないことを言いつつ、まあ調子よくリズミカルにそばを平らげる生さんね、このひょうひょうとした人間性が面白く描かれていました。さらに5分半ほどをして賭けはエスカレートして、まあ5両30枚ね、30枚食べたら5両だぞ、そんなやり取りがあって熱くなる常連、そして人を食ったこの風情の生さんが対照的に描かれていました。10分ほどしてですね、正体がバレてしまって、それなら10両で50枚というね、賭けを持ちかけられたんですけどもね、さすがにどうしようかとこう思案する生さん、まあお話は意外な方向へ展開していきます。そしていよいよこの50枚の賭けに臨んだんですけどもね、まあなかなか最後のこのオチが面白かったですね。ということで、これはですね、金言亭馬生師匠の32歳の頃一席でございまして、32歳の時の録音ということでございました。今日は金言亭馬生師匠をお送りしております。もうちょっと解説をね、先ほどの続きということで、冒頭の続きなんですけども、まあ昭和24年10月に、父の前の名跡であったこの金言亭馬生を10代目を襲名しています。そして、年齢とともにですね、まあ、少しずつ大きな話をこなしていったんですが、まあ、21歳の若さで大きなこの名前を継いだので、まあ、親の七光だなんていうふうな、ね、陰口も叩かれたそうです、まあ、ですが、脇目も振らずに黙々と努力を続けたということで、まあ、次第に独特の芸風を作り上げていきました。昭和40年代、先輩たちと並んで、まあ、ホール落語

東京の、まあ、ホール、いろんなホールのね、落語に、常時出演して、まあ、この、大看板の仲間入りをしたということです。昭和47年5月には、落語協会の副会長にも就任しています。まあ、先輩とこの新進とのまとめ役として、貴重な存在だったということです。昭和57年9月、54歳の若さで亡くなっています。まあ、この10代目金言亭馬生、落語の芸の、まあ、嘘というものを嫌ってですね、どんなに面白く笑えるシーンでも、まあ、事実と符合しなければそれを排除したそうなんですね。この馬生の落語が繊細で緻密であって精巧無比というような表現をされたそうなんですけども、まあ、そう言われた、まあ、ゆえんがね、やはり、まあ、落語といってもいい、嘘は嫌なんだと、ね、ちゃんと事実に即したお話を、まあ、自ら作ってたということだと思います。晩年はですね、そうした類のこだわりからも、まあ、解き放たれて、より自由闊達な芸風へと昇進したそうです。やはり落語家ですね、若い頃、そして、また年を経てから芸風が変わるともね言われてるんですけどもね、まあ、やはり最後は自由闊達な芸風へと、まあ、変わっていったそうです。時に人物の名前の言い間違いとかですね、それから混乱があったとも言われてるんですが、まあ、それも気に留めずにですね、話の展開に重要な下りを、まあ、うっかり抜かしてしまうということもあったそうなんですけどもね、まあ、そこら辺はまあ強引な力技で、ね、力技でオチにつなげたそうです。やはり15分から30分という長いね、お話の中で、これ全く台本といいますかね、手元に、いわゆるカンニングペーパーないわけですからね、いろんなこの間違いがあったりですね、勘違いもあったり、頭の中で整理しなきゃいけませんのでね、まあ、考えれば考えるほどやっぱ大変ですね、もう。15分、20分、30分という長い話を頭の中で構成を考えて、それがね、もう一節でも抜けるとですね、やはり全体の中でおかしな展開になることもあり得ると思うんですね。で、そこで自ら気づいて、また元に戻さなきゃいけないんでしょうけどもね、まあ、そこら辺もね、まあ、玄人さん聞く方としてはですね、あ、なんか大事なところ抜かしてるよみたいなことを言われたんだと思いますね。そういったことがあっても強引な力技、まあ、力で、まあ、落ちにつなげていったということでした。なるほどね。ということですね、まあ、この古今亭志ん生師匠という、まあ、お父様なんですけどもね、まあ、宝刀三昧なんていうふうに言われて、まあ、この方もなかなかいろんなエピソードがあるんですけども、まあ、その父を、まあ、見習いながらもですね、実際にはまあ対極のようにね、良き家庭人だったそうなんですけどもね、まあ、たどり着いた芸域というのはやはり、父親にだったなっていうふうにもね言われておりました。今日お送りしたのがこの日席でございました。そしてですね、このあと、まあ、今日はカサゴという25分ほど、そして、おなじみのそばせ、13分ほどお送りしたんですが、この後もですね、来週再来週2週にわたって金言亭馬生師匠をお送りしようと思っています。来週はですね、この馬生師匠の天狗さばきとい

席、これがだいたい25分ほど、それから初天神、これが約20分ほど、19分ほど、この2席をお送りいたします。さらに3週目は首ったけ、これもなかなかあの名演でございまして、よく知られた一席ですかね、一席ですね。首ったけ、これが25分ほど、そしてこれは佐野山という、まあ、大相撲の、まあ、力士の話、四股名にもねなってるんですが、この佐野山というのを23分ほどお送りいたします。金言亭馬生師匠の、今週から始まりました金言亭馬生師匠の特集です。今日から3回にわたってお送りいたします。メイプル寄せ、そろそろお別れの時間です。

FM メイプル北広ボールパークラジオで、今年から始まりましたメイプル寄せ、今日から金限定芭蕉師匠を3週にわたって特集いたします。再放送もございますんでね、またお聞きください。今週から始まりました金限定芭蕉師匠です。メイプル寄せ、ここまでのご案内役、私黒田真でした。

メイプル歌謡天国。この時間は演歌歌謡曲を中心にお送りしてまいります。メイプル歌謡天国でお楽しみください。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。

シルバー人材センターが花の苗を販売中です。シルバー人材センター会員が育てた色とりどりの花の苗を取り揃えてお待ちしています。6月上旬まで、午前10時から午後4時まで、北の台小学校裏のハウス内です。価格は1株110円から、袋は有料となります。入れ物を持参してください。シルバー人材センターお問い合わせ先は011-373-6763、 011-373-6763へ。

市の廃棄物対策課では剪定した枝そして庭木を無料で収集しています。5月から10月の間指定日に剪定した枝や庭木を無料で収集しています。年輪のない植物例えばアジサイ、バラなどそして花や茎、短い枝、落ち葉などは対象になりません。これらは燃やせるゴミとして出してください。日程は西の里大曲西部地区第1地区第1第3水曜日そして東部北広島第1地区第2地区第2第4水曜日となります。いずれも直径がおおむね1センチから10センチのもの 1.5 メーターぐらいに切って紐で結んで直径30センチ以下になるようにしてから出してください。葉がついていても収集します。問い合わせは廃棄物対策課内線4106

市では市政の振興に寄与した方、そして市民の皆さんの模範となる行為をした方を対象に功績を称え表彰を行っています。長年にわたる奉仕活動などをしている方や人命救助した方などを市役所に直接か自治会、町内会長などを通して推薦してください。全校舎の推薦は募集期限5月29日まで。お問い合わせは市の総務課内線3313へ。以上、候補。

0: お菓子のあずま、豆産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健二です。ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、
2: はい、ガバガバ大臣です
1: 紹介していく番組です。
3: はい、岸吉大臣志望の農者はじめです。あ、本気の農者はじめです。
4: 中見せなきゃないの、ちょっとドキドキしますね。おそろつきたしんです。
1: 4週にわたってあのお二人に任せてしまいましたけど、大変申し訳ございません。
3: いやいやいや、待ってましたですよ。
4: 待ってました。
3: いや、久しぶりですよね、
1: はい、戻ってまいりました。
3: 佐々木健二さん登場ですよ。
4: そうですよ、新内、うん、
1: あのさ、虫垂炎ってさ、うん、右のこの辺が痛くなるってイメージあるね。
4: ありますね。
3: そうなの、
1: うん、ここなんだよ、うん、ここにあるね。
3: 俺的にはさ、うん、あのケンジさんもさ、しんちゃんもさ、うん、さっきさ、うん、あの入院のさ看護師さんの人が点滴とかさ、うん、針がうんって言うのよ、うん、一つも面白くねえからさ、うん、俺自慢じゃねえけど入院したことねえんだよ。
1: ねえ、バカだもんな、
3: う
1: ん、
3: バカだからさ。でもね、本当に思うんだけど、入院してみて痛い痛いなんつってさ、だってさ、うん、看護師さんのお話ばっかりしてくるじゃん、
1: うんうん、
3: ね、
1: 本当に可愛かったよ。
3: やべえじゃん、
1: うん、マジで。であのさ、ベッドのあのなんか机みたいなのあって、うん、これ出そうと思ったらさ出せなくて、うん、で戻せなくなったの、
3: うん、
1: でそれで、あ、すいません看護師さんって言ったらばさ、まだ二人とも可愛い子がいる、うんうんうん、これどうすればいいのかな。三輪車よいや、しょっぱながらこの2人がこりゃいいもんだと思って。
3: いや、待ってな、どうしようか。
4: 大丈夫、
1: その代わり痛くならなきゃダメなのまずは
4: 何かを犠牲にしないと出ないんですよね。
1: だから当たり前だ、もうただでやるわけじゃねえんだから。
3: そうですね、
1: 何かしらな、
4: 何かしら犠牲を払わない。
3: 羨ましいなと思う。子供なんですよ、本当に。
1: まずそのね、すぐなるから。
4: なるから、もう大丈夫だって。
1: 言わなくても入院するから。
3: いやいやいやいや、
1: おめが一番最初に行くんだから。
3: 看護師さんがうんうんという状態じゃないんですよ。多分今度行くときは僕は。そういうことじゃないと思う。ね、そういうのも目もくれないような状態になってる時だと思いますけどね。
1: はい、いや、俺もかなり今回は弱ったんだけどさ。
3: はい、弱っちゃったっぽいな。
1: 最初の2週間が今まではこれはもう絶対手術ですっていうとこから始まるわけよ、ストーリーが、はい、
3: うん、
1: でその後に入院、回復のための入院って感じじゃん、うん、今回は治療入院が2週間で、うん、抗生剤でその何炎症してるところを抑えて、はいはい、それから切るってやつだから、うん、長かったわけよ、
3: うん、
1: でその時にさ2週間目かな、うん、に途中の廊下がさ立ち入り禁止になってさ、うん、
4: はい、
1: でなんだろうな、あ、コロナだとか、
3: あ、そうなんだよね。
1: でやっぱり看護師さんの何人かがコロナ患者が出てて、うん、そこは行けなくなりますとかって言ってさ、でその可愛い看護師さんがさ、うん、そのほら日によって担当の部屋が違うわけだ、うん、
3: はいはい、
1: でたまたまちらっと見た日が、うん、コロナの部屋の担当だったと思うんだよ、
3: うん、
1: 入るときにこう防護服みたいな

0: その通りですよ。
1: でさ、それ終わったら普通に家帰るわけでしょ、
2: うん、
1: いやきついだろうなと思って、うん、だよな、な
3: 本当にだからさ、コロナがよ、じじいがよ、あの
1: そんなやついねえよ、
3: いないですよね、いないですよ、いやそんなことはねえと思うよ、うん、本当
1: でな、うん、でな、その虫垂炎っていうの、盲腸っていうのは右なわけよ、うん、で俺痛かったのね、あのチンコの上なのよこの辺、膀胱の上あたりが痛かったの、はいはいはい、である日そのすごい痛くなって、うん、熱が出てきて、うん、それであのその何、膀胱の両脇こう触ったらさ、うん、まあ、ソフトボールみたいな感じの手応えのこう腫れがあって、うんうん、これはやばいと、
3: やばいだろうな、やばいと思うよね、
0: うん、
1: で虫垂炎なんか思わないで、うん、なんか前立腺がんとかなんかそんな風に思っちゃったわけ、うんうんね、いやこれは参ったなと、うん、で行ったら虫垂炎って言われて、うん、ここなんですけどって言って、うん、右じゃないんですかって言ったらば、うん、いやいや虫垂炎です、うん、でそのちゃんと手術が決まった時にその外科の先生に聞いて、うん、ところで俺なんでここ痛いんですかって言ったら、うん、その虫垂炎ってもともとこんなもんなんだって、うんうん、それが炎症するとこうでかくなるんだ、うんうん、でそれがたまたまどっちに向いてるかでその成長のしていくじゃん、
0: うんうん、
1: それは俺の場合はその膀胱の上の方に来たらしくて、
0: はいはいはい、
1: もっと下に行く人とかも いるんだって、うんうん、だからそうなってるんですよ、
3: はいはい、
0: なるほど、
1: でそのうちだんだん右が痛くなりますからっていうのになってってで俺の場合は炎症がひどかったから、うん、そのあんまでいやこれはもう取った方がいいっつんで手術になったんだけどさ、まあでもね看護師さんといいドクターといいね、うん、本当にあのありがとうございますって感じだったよ、
0: 本当です
3: そうなんですか、
1: 大したもんですって感じ、
3: そうですよね、
1: はい、というわけで、長くなりましたけど、はいはい、今ここはどこでしょうか、どうし
3: よう、これです、浅草雷、
0: 雷
3: 神々雷神々神々ですけど雷ももう有名ですよね、パラララララララ、
1: それは江戸川
3: あ、飾かな、
1: 台東区、
3: 台東区でした。これ雷ももうすごいですよ、外人ばっかり、はい、これもう夜のさ、今2025年の2月の20何日今日、うん、
1: あだり、
3: あだり20何日やん、うん、なんですけど、うん、もう夜の21時ぐらい、
0: 21
3: なんだけど人いっぱいいるよね、
1: まだ
0: まだね、
1: 連休中だからね、
3: あ連休3連休のねど真ん中だもんな、うんうん、
1: うん、まあ本当ね、私復帰したらばまずはこういう有名どこからやりたいなと思って、最初上野のつもりだったけど、
3: まあ、いや雷のいいじゃないですか、はい、
1: というわけで今週の特集は何でしょうか、
3: 今週の特集は健二さんが入院してたわけじゃないですか、3週間ほど、うん、その時に健二さんの精神的な思うことをいろいろ盛り上げてくれた音楽は一体何だったんですかって、うん、やっぱりビーチボーイズだったらしい
0: らしいね、
3: ケンさんが入院の時に聞いて、あ、なんですか、ハツラツになったビーチボーイズの曲をじゃあ選んでもらいたいなと思います、
1: 最初ね、
0: うん、
1: 手術終わった後に、
0: うん、
1: 坂本龍一を聴くつもりだったの、
3: あそうなん
1: ですか、坂本龍一さんもほら大変な時に作ったアルバムある、うん、12ってやつ、
3: あ、ありますね、は
1: い、どんな気持ちだろうなと思って、うん、いいかなと思って押したのがビーチボーイズだった
3: の、あたまたま
1: 間違って
3: 間違ったの、したらよかった、
1: スマイル、
3: うん、あスマイル、
1: うん、
3: スマイルで、うん、はい
1: スマイルで来たか、でも聞いちゃったしな、聞き始めちゃったしなと思って聞いてたらば、いいじゃんって感じで、やっぱすげえなって感じの、なんかねそれでねスマイルセッションとかで聞いて、あこれはいいやって、いろいろその結局ビーチボーイズをいろいろ聞くようになったんですけど、ね曲順とか持ってきてねえの、持ってきてねえだろうな、
0: ケンジがみたいな感じ、
3: ケンジが選んだって言ったから俺ケンジ任せちゃったよ、1回目だけ
1: これだこれ、というわけで、今週はですね、私が手術したすぐに聴いた音楽、うん、ビーチボーイズで行ってみたいと思います、
0: はい、はい。それでは聴いてください、ビーチボーイズです。1曲目 Our Player、 そして G、
1: うん、
0: そして Heroes and
1: ビアレン
0: ビアレン、そしてキャビンエッセンス、そして God Only Knows、 聞いてください。

0: 週の特集は私が手術してすぐに聴いた音楽ビーチボーイズでございました。
1: 人気トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com 人気@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: 腸を休めるためにその絶食1週間、
1: はい、
0: したわけ。
1: 強制的にな、
0: うんうん、点滴だけで1週間過ごすわけ、
2: はい、口から物を入れなかったってこと。そうそう、食べ物を入れなかったの、
0: うん、そうやってなんか腸を休めて、うん、少し力をつけるつものらしいんだけどさ、うん、確かに痛みも少し少なくなるね、うん、
1: はい、
0: で、明日からちょっと、うん、食事っぽいものにしますからって言って、うん、一番最初に出てきたのがおかゆの上澄みの液おかゆ本体じゃなくて
2: 鍋でよくピターンピターンとくっつくやつな。
0: ピタン、もうそれもう液体、
2: 液体な、
1: うん、白い液体な、
0: 白い液体、うん、とコンソメスープ。
2: あ、でもそれは間違いないんだよね。
0: コップ2杯ってことですもん。ところがめーっと

0: 茶飲んだよ米の味だと思って。
1: そういうことだよ、それがやっぱり基本になるんだよ。ああ忘れてはいけないことなんじゃないのか、もしかしたら
2: 本当に口から入れる幸せ、うんう
0: ん、でその後に三分がゆとか五分がゆになってくるんだけど、うんうんうん、その時に出たねさつまいもがねものすごくうまかった。
1: まあ自然の甘みでした、
0: うん、なんか甘いっていいなと思った。
1: ホクホクしてました、
0: してた、
1: いいなそれは。
2: 上がる
0: 本当ね、さつまいもただ煮たやつなんだけどさ、うんうん、こんなに梅物だと、うん、よかったね。さつまいも万歳と思った、
1: さつまいも万歳
0: 万歳
2: ね、本当そうですよ、は
0: い、そういうわけで来週の特集は何でございましょうか。
1: いや こう来たらやっぱり僕もビーチボーイズが聴きたくなっちゃったんで、うん、ビーチボーイズのな、はい、いや60年代いっぱいやってるんで、うん、70年代のちょっと陰りのあるやつ、うん、サーフズアップ、最高、もう 大名曲のディズニーガールっていうのが入ってるんですけど、うん、あれも久しぶりに聞きたいんで、
0: いい、ね、
1: それ持ってきたいと思います。
0: はいはいはい、というわけで、来週はですねビーチボーイズのサーフズアップで行ってみたいと思います。
2: はい、
0: というわけでちょっと移動しましょうかね。
1: はいはい、
0: はい、それでは皆さんまた来週。

0: お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 弁護士奥山の隆之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート近藤義信です。
5: ロックの付き人篠吉里です。さあ今日も早速奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
6: 奥山です、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。さあもうね、ゴールデンウィークもお聞きの場所によってはもう後半、あるいはも
4: う
5: 終了っていう ね
4: 終了してるとこあるね、
5: タイミングになってると思いますけどね、はい、皆さんいろんなとこにね、遠くに関わらず遠く近所いろんなとこに出かけたと思うんですけど、
4: うんうん、
5: まあ、ちょっと近いところにフラッと行くときなんかは、
4: うん、
5: 自転車で出かけする方も多いんじゃないかと思うんですよ。
4: そうですね、
5: はい、
4: う
5: ん
4: う
5: ん、はい、自転車持ってますか。
6: 自転車ありますね。
5: あります、
6: はい、
4: 私専用はないです。
5: あ、本当、家族としての、
4: はい、
5: 自転車使っていいですかみたいな。
4: はい、
6: うん、あ、そうですね、共有です、
5: ね、共有でね、はい、うんうん、そういうパターンもありますよね、
6: はい、
5: で自転車はご存知の通り、
6: うん、はい、
5: 令和8年度から、
4: うん、
5: 青切符というものが、
4: うん、そうだね、
5: ね、適用されて、
6: うん、
4: はいはい、
5: 皆さん無事に安全運転で交通ルール守って乗ってらっしゃると思いますけれども、
4: うんうん、切られたことはございません
5: 今のところね。気をつけてますか、は
6: い、いやー、ちょっと何を気をつければいいんだっつっても、うん、そうですね、ちょっとだから注意しなきゃいけないなっていうのはもちろんありますし、まあ、ニュースとかでね、一時期は結構やっぱりありましたけど、
5: うん、
6: まあ、そういうのがないとね、まあ、車道走るとかですよね。
5: そうですね、うん、代表的なところで言うとね、うん、はい、走る、
6: はい、うん、車道走る、ね、はい、
4: な
6: ん
4: かその2人乗りしちゃダメ、
5: ね、あ、そうね、
6: もう2人乗り
5: メジャーですよね、内容として。
4: 2人乗りしたの見つかったら3000円取られるからね。
6: 結構ですよね。
5: 結構ですよ、だからもう、ね、
4: 多いって感じよ、
5: ね、もう柚子の夏色できないっていう。
4: できないよ、
6: できない
5: ですよ。君を自転車の後ろに乗せたらいけないんです
4: よ。ゆずそうだよね。
6: あの
4: 歌が絶対ダメだよね。ダメです。
5: もうダメなんですよ、時代ですよ。
6: あの歌をでも歌ったらなんか会場から青切符とかってね、ヤジが入る。
5: みんなで青い紙を出す。
4: いいね。
6: 逆に盛り上がる。
5: そうそう、ブルーカードを。
6: 全然意図しない方向で変な盛り上がりになって
5: 本当ですよね。
6: はい、
5: まあ、いろいろね、その辺はこう、うん、メジャーな注意事項だと思うんですけど、はいはい、例えば音楽好きの皆様ですと、うん、ヘッドホンをして、
4: はい、ね、
5: でかい音で鳴らしながら、
4: はい、
5: 電車だからもう大声で歌いながら、
4: はい、
5: ね、
4: 昔、はい、その昔中学生の頃、
5: はい
4: はい、愛媛の山奥で住んでた頃にですね、
5: ヘッドホンいらないでしょ。
4: まあヘッドホンしてました
5: けど山奥だからもうラジカセ担いで大丈夫でしょ。
4: 担いでは言ってないですけど、
5: ガンガン鳴らしてガンガン鳴らしても誰も
4: まあ誰もね、気にしでしたけど、やっぱりヘッドホンして、
5: 一応ヘッドホンして、
4: はい、やばい、
6: はい、
4: 当時はね、
5: うん、
4: どうだ、もう車も一台も走ってないね。
5: 危ない、ある意味別の意味で危ない。
6: あとやっぱね、気をつけなきゃいけないのはその信号。

0: 面白いですね。まあ、ただ結構その信号を、まあ、赤が車来てなかったら自転車だと行っちゃうとかってね、あったり、はい、あとはそのあれもありますよ、右側通行しちゃうって、だから対面になっちゃうとダメ、
1: 対面になっちゃう、はい、でも対面で来る自転車の人多いんですよね。
0: そうなんですよ、
1: どうすんだよ私、どうすればいいんだよってなる、
0: う
1: ん、
0: そうだから、まあ一車線だったらいいんでしょうけどね、だからこう、うんうん、一車線、まあその、うん、だからそこもちょっと気をつけなきゃいけないとか、いろいろありますよね。
2: でも それ、
1: うん、軽車両だから一時停止の看板ちゃんと止まんなきゃダメだし、
2: そうです、
0: あ、
1: はい、一時不停止、自転車の人が大嫌いな一回足を下ろすという行為嫌いでしょ、自転車の人一回足を下ろすの、
2: そう、ね、
1: できればそのまま行きたいみたいな、
2: そのままそのままこう止まってたい、
1: ダメです、一時不停止5000円ですよ、罰金
2: 5000円ですよ、
0: 一時不停止5000円、
2: 5000円ですよ、
0: 結構
2: 信号無視6000円ですよ、
1: そうですそうです、携帯電話の使用保持12000円、
2: 怖っ、
1: だって携帯見てるの危ないですからね、
2: 携帯保持ってことは握りしめたままで乗っててもダメなんですね、
1: 見られる状態にしてたらダメなんですよ、
2: う
1: ん、
2: ダメってことですよね、
0: うん、まあ、携帯電話の使用ですよね、かっこ保持、うん、まあ、だから使っちゃう、うん、まあ、操作したりしちゃダメですよね、
1: うんうん、ちゃんとしまっといて、
2: そうだね、
1: ということです
0: ね、いやー、こうみんな多分皆さんね、多分ね、いや、その、うん、そうか、そういう違反とされるような行為をしてたんだなっていう感じの振り返りになりますよね。
2: いやでもこれ本当そうですよね、あ、やってたっていう
1: のあると思うんですよね、だからやっぱ改めてちょっと気をつけて、うん、
2: あるある、だから気をつけないとね、
0: まあね、ちょっとやっぱ自転車乗る人一回ちゃんと見ておいた方がいいですね、
2: そうですね、これはちゃんと、うん、ね、
0: だいぶ自分たちの常識としてとは全然違う形になってます、うん、
1: そうそう、あ、そのね、それが多いんですって、だって今まで大丈夫だったじゃん、
2: う
1: ん、って、
2: はい、そうそうそうそう、
1: ね、
0: そうなんですよね、そういうの
2: ね、ありますね、
1: うん、
0: まあ、最近の子供はだからこういうのを学ぶかもしれないですよね、
1: そう、年配の人です意外と、うん、
0: 学ばないで学ぶ機会が ないから、
1: うんうん、あの、なんで今まで大丈夫だったじゃんっていうおっちゃんがすごく多いって聞きました、
0: そうですね、何がみたいな、
1: そう
0: どういうことみたいな、何がなんで
1: なんで、ね、
0: なんで
1: 逆に詰めようみたいな、うん、ね、うん、でももう改めてね、ちょっと気をつけていきたいねっていうことで、
0: は
1: い、
0: 気をつけましょう、ね、
1: はい
2: はい、
1: お互いに頑張ってやっていきましょう、うん、ちゃんとね、
2: はい、
1: はい、さあでは今日も進めてまいります、うん、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか、
2: はい、今日はですね、スマッシングパンプキンズでいってみたいと思います、
1: はい、では1曲目、近藤さん紹介お願いします、
2: はい、スマッシングパンプキンズで1979

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくスマッシングパンプキンズ、河野さん、はい、紹介お願いします。
1: はい、スマッシングパンプキンズといえば1988年にシカゴで結成されたアメリカのオルタナティブロックバンドですね、はい、ビリー・コーガンを中心に、まあ、高音のギターと繊細なメロディーが融合した、まあ、独創的なサウンドで、まあ、1990年代のグランジムーブメントを牽引いたしました。で全米ナンバーワンを、獲得したアルバムメランコリー、そして終わりのない悲しみなど、全世界で3000万枚以上のアルバムをセールスを誇ります。でちなみにあの日本における愛称というか略称なんです、スマパンってね、みんな言ってますよね、はい。で彼ら2000年に解散するまでの間に、まあ、グラミー賞10度ノミネートされまして、4枚のアルバムがプラチナに認定されております。でその後、2006年に、バンドメンバーを入れ替えまして再始動いたします。で2024年7月には13枚目のスタジオアルバムアゴーリーモーリーメイですね、をデジタル配信でリリースいたしまして、でその翌年の2025年9月15日から25日にかけて、なんと25年ぶりとなる待望のジャパンツアーを開催。でこれ愛知県の、コムテックポートベースを皮切りに日本武道館、KIT ゼップ横浜ナンバハッチ、ゼップナンバゼップ福岡、あと、広島県文化学園 HGB ホールというね、うん、これ日本津々浦々、ね、行って、まあ、コンサートをやったというね、バンド
0: なんです。はい。ね、そんなスマッシングパンプキンズですが、
1: はい、
0: こんなことがありました。ビリー・コーガンが所有するティーショップ、
1: はい、うん、
0: ティーショップ、
1: お茶、ティーショップ、お茶ですね、
0: お茶ですね、はい、のお店が6ヶ月の間に2度の交通事故に見舞われてしまったということなんですね。
1: あら、はい。
0: まず2024年の10月、
1: うん、
0: 地元ラジオ局がですね、赤いミニクーパーがそのティーショップ、はい、マダムズーズーのフロントウィンドウに激突したと報じました。
1: ほう。
0: でビリー・コーガンの妻クロエさんによると、息子のオーガスタスはなんとか間一髪で逃げ延びたものの、はい、母親のジェニーが衝突で怪我をしたことも明かしていました、
1: はい、
0: 大変、
1: うん、大変だ。
0: でそして半年後、
1: はい、
0: 去年の4月そのラジオ局がまたまたわずか6ヶ月後に全く同じような事故が起きたと報じました、
1: はい、
0: またまた妻のクロエさん、本当に偶発的な事故だと述べています、
1: うん、はい、
0: でここでは負傷者は報告されておらず、うん、建物のファサードの損害も、まあ、軽微なものだということではありました、う
1: ん、はい。
0: で事故の後ティーショップマダムズーズーはインスタグラムで様子を尋ねに来てくれた地元の人に感謝、負傷者はいないというふうに明らかにしております、
1: う
0: ん、はあ、ね、2回も半年の間
1: 2回もね
0: 突っ込まれちゃった、
1: ね、
0: 車がね、大変です。マダムズーズー、
1: マダムズーズー
0: ね、
1: うん、
0: なんとなく可愛い、
2: ね、可愛い
0: 、はい、しかもティーショップっていうね、
1: あ、そうよ、ビリー・コーガンだよ ね、
0: ね、 お茶好きなのかみたいなね、
1: お茶好きなんだよ ね、 ね、
0: うん、ね、なんとなくギャップの魅力がある感じが
1: すごいギャップありますね
0: 大丈夫、そうなんだみたいな、まずそこにびっくりするっていうね、
1: うん、そう、
0: うん、感じなんですけども、うん、これどうですかね、なんかまず何って言う前にお払いとかした方がいいんじゃないかなと思って
2: まあお払い、まあ、これやっぱその事故を受ける側ですからね、事故を起こす側、はい、事故を受ける側ということは、
0: うん、
2: まあ、結局はこう車がこうなんだろうとかやっぱこう突っ込んでくるっていうかですね、
0: 突っ込みやすい、
1: 突っ込みやすいね、
2: うん、そういうなんか土地上のなんか土地、そういうなんかこうちょっと何かあるのかもしれないですよね。だから
0: 立地とか、
2: 立地とかでしょうね。立地とか、ね、
0: 角度とか、う
2: ん、はい、
1: カーブ曲がりきれないとかね、
2: うん。そうですね。だからそういう物理的な防護っていうのをですね、うん、すると、うん、いうことだと思いますよね、
1: うんうん
2: うん。何かちょっとやっぱりその、はい、車が来ないようにする。
1: 来ないように。
2: うん、まあだから一番はやっぱガードレールっていうかですね、
0: ガードレール、
2: あとはその車止めみたいなやつをですね、
0: ああ、
2: うん、でもこのだからその私有地指導と、まあ、うん、 行動とのこう境の話になってきますんで、うん、まあ、勝手にはやっぱ設置できなかったりするんで行政に相談した上で、
0: なるほど、
2: まあ、そういう設置をすると、
0: なるほど、
2: うん、まあ、車止めみたいなやつですかね、
0: うん、
2: 2回ある2度あることは3度あるじゃないですか。
0: いや本当ですね、
2: うん、
0: ま
2: あ、大事故にやっぱなりかねない。
1: そうですよね、
0: 怪我もしてますから ね、
2: ね、
1: 仮にお客さんとかがね
0: 本当ですね、
1: そこで怪我したなんてもっとひどいことになります、これ。
2: うん、そうですね。あとどうですかね、そのプランターとかね、ベンチとか、
0: ね。ああ、そうですね。
2: なんかわかんないですけどね。なんかちょっとベンチ置く。ベンチいいんじゃないですか、ベンチ置く。
0: ベンチね。
2: ベンチ、ね。ベンチ。
0: まあ、車止めとしてのワンクッションにはなりますかね。
1: うん、なりますけどね。なんかあるベンチ座ってる人が怖いですよね。
0: うん、確かに。
2: ベンチですね。
0: じゃやっぱりお花がいいのかな、
2: お花を置くとかですね。
0: ティーショップだからなんかこういいんじゃないかな。
2: うん、
0: ビリコーガンのね、あのギャップの魅力が増す感じで。ね、
1: 増す感じ。
0: お花置いちゃったりなんかして。
1: あのスマパンのアルバムジャケットは飾っとくとか。
0: 怖くてみんな来ない。
2: ねえ。
0: 脅しですね、脅し。
2: なんかやっぱ不注意を、なんかをさ、なんなんでしょうね。だからなんかある、うん、まあ。北海道だとね、やっぱり冬の季節になると、やっぱり車止まれない、坂のところとか、やっぱそれで事故多い場所とかってね、やっぱ
0: 滑ってきちゃう車。
2: そうですね。だからまあ、その看板を設置したりとか、まあ、砂を撒いておくとかですね、やっぱりいろいろそういうのもやるんですけど、なんかそういうことで、やっぱりまず、ね、起きないようにするっていう対策っていうのは、
0: なんかでもね、うちがやるのもなんかなって思いますけどね。
1: なんかそうですよね。まあ、でも手前とかにね、信号機作ってくれとかね。
2: そうですよね。
1: 一回止めるみたいなね。
2: ああ、でもあれです、まあ、ちょっと今その、Google とかでこの、はい、マダムツーズーですか、あの、マップで見るとですね。
1: はい。
2: まあ、そんなでも突っ込んでこなそうな。いや普通の直進の道の、なんかこう、はい、左側にあるっていうかですね。
0: 普通に。
2: うん、だからそんな突っ込んでこないんじゃないか。
0: わざと見えます
2: よ、これ。
0: わざと

0: わざとなんじゃない？
1: 何なんだろう、なんでですか？
2: なんかが呼んでるんじゃないですか？
0: あ、怖い。
1: なんかね、その、まあ、事故の半分ってやっぱ交差点で起きるっていうことなんですけど、うんうん、言われますけど、はい、交差点ではないんだろうなっていう感じですよ、これ。どうなんだ、ちょっとやっぱその事故の起きたあれをね、あの、ちょっとどう、こっちから来たのかな。ちょっと分かんないな。
0: 検証しちゃう。
1: ちょっと
2: 検証ですね。
1: そうですね。だから、まあ、具体的な話になってきちゃいますよね。だからこの、
0: そうですね。
1: どっちからどういうふうに何が突っ込んできたのかっていう、その原因をやっぱり確認した上でですね。
0: そうですね。
1: だそこはですね、そこはやっぱりその事故をこう受けた側も、
0: うん、
1: まあ事故を受けて、まあそのいろいろ賠償とかの話って当然あると思いますし、はい、でもその事故原因を、その被害に遭った立場も、やっぱその事故原因をしっかり、あの確認するっていうのはね、これは結構大事な作業なんですよ。
0: なるほど、そうですか。
2: ね、
0: う
1: ん。なんでその事故になった、被害者の立場になった時にですね、
2: はいはいはい。
1: なんで自分がこういう目に遭ったんだっていうところが、
0: はい。
1: まあ、あまりこう、ちょっとその、そこまで突き詰めないことってやっぱ多いんですけれども、
0: そうでしょうね。
1: うん、なぜ自分が被害に遭ったのか、
2: はい、
1: っていうことをやっぱり聞くことによって、うん、聞く確認することによって、
2: うん、
1: まあ、今後その事故の再発を被害がまた被害を受けることを防ぐということはですね、うん、結構やっぱり必要なことなんですよね。
0: あ、でもそっか、そうですよね。だって、あのオレオレ詐欺とかだって、ね、なぜなったのか、なぜ騙されたのかとかを把握して二度目受けないようにしましょうっていう話ですから。
1: そうです、
0: やっぱり結局考えなきゃダメですね。
1: うん。やっぱそこやっぱ聞かないと、うん、やっぱその番号を変えるとかですね、なんかやっぱそういう抜本的な対策に至らないで、
0: うん、
1: で、他方でやっぱりそのリストは出回るわけですから。
0: また被害に遭っちゃう。
1: また被害に。で、繰り返しやっぱ被害に遭う、うん、っていうことがあるんで、そこはね、やっぱなんでその被害を受けた側がっていうのはあるかもしれないですけれども、
0: うん、
1: まあ、ちょっとそういうことをあのビリー・コーガンさんにもやっぱ考えてほしいっていう。
0: そうですよね。
1: うん、まあ、ビリーさんが、ね、うんうん、それを望むかどうか分からないですけど、
0: まあ我々からの提言としては、まあ、そうすると、まあ、うん、あのなぜ2度も会ってしまうのかという原因をちょっと考えてみ、うん、見ようかいと、
1: はい、で事故の対応、うん、だどっちの方向からどういうことでどういう時期にね、うん、あのそれがだから夜とかね、昼とか朝とか、うん、あ、まあ、その時間帯とかということも含めて結構細かく、うん、まあ、2回やれば、まあ、データとしてはね、
0: うん、
1: あの偶然ではないぞっていうところで、
0: うん、
1: はい、ちょっとそういうのやっていただきたいなっていう感じはありますかね。
2: なるほど、
0: うん、
1: どうなんですか、
0: 被害者に
1: 何かあります、他に
0: 考えなきゃダメだ、うん、他に何かありますか、
1: お二人から何かどうですか、
0: 提言、
1: はい、
0: うん、まあお払いかな、
1: うん、
2: うん、お払いね、
1: そうですね、
2: うん、
1: あ、これあの国土交通省のですね、事故危険箇所検索マップなんていうのもあるのご存知ですか？
0: 知らないそれ、
1: うん、まあ、あのやっぱり事故のね多いところみたいなところってやっぱりそういうふうにあの国土交通省もやっぱり情報出してますんで、
0: なるほど、
1: でそれはまた検索もしたりできますからね、だから
2: なるほど、
1: ちょっとそういうところを除いて、もうこれはまあ日本ですよ。日本の話なんで、ビリーさんから離れますけどね。
2: はいはい。
1: うん、あ、ここ事故が多いんだなとかっていうのはね、やっぱ分かるように、うんうん、情報発信してくれてます
0: ので。なるほど。
1: ええ。
0: たらいいかもですね。
1: はい。これちょっと、やっぱり自分の近くの、うん、居住環境の近くの、この交通、安全かなとかっていうところは、一回チェックしておくと、うん、いいんじゃないかなっていうね。
0: そうですね。
1: うん、まあ、あそこは事故が多いところだぞとかって分かると、やっぱ用心できるかなと思いますね。
0: ぜひ、じゃあ新年度からね、新しい環境で、新しい場所に仕事や学校に行くようになった方なんかは、ちょっとそのあたりの場所もチェックしてね、この交差点は気をつけようとかね。
1: そうですね。
0: そうだから。
1: 国土交通省のね、
0: ホームページ
1: ありますか。
0: はい。
1: そういうのもありますか。
0: ぜひ見てください。
1: はい。
2: はい。
0: さあでは、スマッシングパンプキンズもう一曲いきましょう、はい、奥山さん曲紹介お願いします。
2: お願いします。
1: はい、スマッシングパンプキンズで、Who Goes There?

0: 誰でしょうか。
1: 来週はですね、エド・シーランで行ってみたいと思います。
0: エドさん、
1: うん、
0: イギリスでございますよ。
1: そうですね、
0: はいはいはい、
1: はい
0: ね、ではでは来週もどんな出来事なのかぜひ聞いていただければというふうに思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロートコーネーシノブと、
0: はい、ロックの付き人篠木千里と、
2: 国際場所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: ちなみに自転車の交通反則告知の青切符違反ランキング1位は一時停止違反だそうなので、ぜひ指定場所では止まりましょう。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。また来週。

F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

ここからは思い出の本棚をお送りいたします。この番組は昔読んだ懐かしい物語や教科書に載っていた物語などを朗読家真由美が心を込めて読ませていただきます。皆様からの読んでもらいたい作品のリクエストもお待ちしています。宛先は fm@maple.com fm@maple.com となっております。お待ちしています。本日は日本おとぎ絵話から柴の民蔵文桃太郎とコッローディ作安藤美希夫役ピノッキオその一をお送りいたします。文中不適切な言葉がありますが、作者のオリジナリティを尊重しこのまま読ませていただきます。

桃太郎。昔昔、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日、おじいさんは山へ芝刈りに出かけました。いってらっしゃい、おじいさん。転ばないように気をつけてくださいよ。おばあさんはおじいさんを送り出すと、川へ洗濯に行きました。ジャブジャブジャブ、精出して洗濯していると、川上からどんぶらこどんぶらこ、大きな桃が流れてきました。おばあさんは大喜び。大きな桃よ、こっちへ来い、こっちへ来いと歌いました。すると大きな桃がおばあさんの手元まで流れ寄ってきました。おばあさんはニコニコ顔。大きな桃をどっこいしょと拾い上げると、家へ抱えて帰りました。

から戻ったおじいさんは桃を見てびっくり。二人では食べきれないね、村の人にも分けてあげましょう、と桃を切ろうとしました。するとスポンと桃が一人で

0: ね、桃から生まれた子供だから桃太郎と名をつけましょう。おじいさんとおばあさんは桃太郎を大事に大事に育てました。桃太郎はずんずん大きくなりました。村の子供たちと相撲をとっても誰にも負けません。力も強いけれど気持ちも優しい桃太郎。水汲み、薪割り、うちの手伝いは何でもしました。ある日おじいさんが、鬼ヶ島の鬼たちが村にやってきて乱暴するのでみんなが困っていると言いました。桃太郎は、では私が鬼たちをやっつけてきますときっぱり言いました。えらいぞ桃太郎、それではお弁当を作ってあげよう。おじいさんとおばあさんはお弁当にきびだんごをたくさん作ってくれました。そら、できたできた、きびだんごを食べると力がつくよ。ありがとうございます、おじいさんおばあさん、元気で行ってまいります。よしよし、気をつけて行っておいで。必ず鬼たちをやっつけてきます。帰ってくる日を待っていてください。桃太郎は日本一と書いた旗印ときびだんごを持って元気に家を出ました。おじいさんとおばあさんはいつまでも桃太郎を見送っていました。桃太郎は道を急いで行きました。すると向こうから犬がやってきました。桃太郎さん、どこへお出かけですか？ワンワン。鬼ヶ島に鬼退治だ。私もお供いたします。ワンワン。よしよし、それではついておいで。日本一のきびだんごをあげよう。桃太郎が犬をお供にしてしばらく行くと、キジが飛んできました。桃太郎さん、どこへお出かけですか？ケンケン。鬼ヶ島に鬼退治だ。私もお供いたします。ケンケン。よしよし、それではついておいで。日本一のきびだんごをあげよう。桃太郎が犬とキジを連れてまた行くと、猿が飛び出してきました。桃太郎さん、どこへお出かけですか？キャッキャ。鬼ヶ島に鬼退治だ。私もお供いたします。キャッキャ。よしよし、それではついておいで。日本一のきびだんごをあげよう。桃太郎は猿もお供にしました。みんなそろって急いで行くと海に出ました。船を仕立てて帆をあげました。ザブンザブン、船は波を切って進みました。あ、鬼ヶ島が見えてきたぞ。鬼ヶ島に着くと桃太郎が真っ先に島に上がりました。岩山を登っていくと向こうに洞穴がありました。あそこが鬼どもの住みからしい。みんな油断するな。ドンドンドン、みんなで扉を叩きました。
1: うるさいぞ、誰だ。
0: 門番の鬼が鉄の棒をドシーンドシーンとついて出てきました。お前たちを退治しに来た日本一の桃太郎だ。おとなしく降参しろ。
1: 生意気言うな、さっ

0: さと帰れ。門番の鬼は威張り返って怒鳴りました。黙れ、頭を呼んでこい。桃太郎が刀を抜こうとすると、門番は驚いて頭のところへ逃げていきました。洞穴の奥では鬼の頭が手下の鬼たちと酒盛りをしていました。そこへ門番が駆け込んできました。
1: お頭、大変です。日本一の桃太郎が来ました。
0: 桃太郎だと？そんな奴は知らん。何しに来たんだ？
1: 私たち鬼を退治しに来たと言っています。
0: その時桃太郎が、村の人たちを苦しめる悪い鬼ども、覚悟しろと叫んで飛び込んできました。
2: なんだ、お前が桃太郎か。
0: 鬼の頭は鉄棒を振り上げて桃太郎に向かってきました。
2: ビューンビューン。
0: 鬼の頭は太い鉄棒を振り回しました。桃太郎はひらりひらりと身をかわして戦いました。犬、猿、キジも強いこと。ワンワン、キャッキャッ、ケンケンと勇ましく鬼の手下たちに噛みつく、ひっかく、つっつきます。
1: うわぁ、これはかなわん。
0: 手下たちは頭を抱え腰をさすって逃げ回りました。鬼の頭も桃太郎にはかないません。桃太郎に、えいやと投げ飛ばされてしまいました。どうだ、参ったか。
1: 許してください、桃太郎さん。もう決して悪いことはいたしません。村の人たちから取った宝物はみんなお返しいたします。
0: 鬼の頭は両手をついて謝りました。
3: それでは許してあげよう。これからはおとなしくするんだよ。
0: 桃太郎は鬼たちと仲直りをすると、返してもらった宝物を車に積みました。
3: さようなら、さようなら。桃太郎たちは鬼たちに見送られて鬼ヶ島を後にしました。陸に着くと宝物を積んだ車を犬、猿、キジがえんやらえんやら引いたり押したりしていきました。
2: おお、桃太郎が帰った帰った。
0: おじいさんとおばあさんは大喜び。桃太郎は宝物を村の人たちに返してあげました。そしておじいさんおばあさんたちといつまでも楽しく暮らしました。

0: ピノッキオその1。1、泣いたり笑ったりする丸田ん坊。昔々王様がいたんだろうと小さい読者の皆さんはすぐ言うでしょうね。ところが皆さん大違い。昔一本の丸田ん坊があったのです。立派な丸田ん坊じゃありません。ただの巻き雑法。冬の間部屋を温めるためにストーブやいろりにくべるあんなのです。どうしてそんなものが出てきたのかはわかりません。でもある日、本当にこの丸田ん坊がたまたま年取った大工さんの仕事場に転がっていたのです。大工さんにはちゃんとアントーニオ親方という名前があります。でもみんなはさくらんぼ親方と呼んでいます。花の先がよく熟れたさくらんぼみたいにいつもつやつや赤紫色をしているからです。さくらんぼ親方はその丸田ん坊を見つけて大喜び。嬉しそうに手をこすりながら小さな声でつぶやきました。こいつはいいものが見つかったわい。テーブルの足をつけるのにもってこいだ。さくらんぼ親方はそういうが早いか、皮を剥いで荒削りをしようとよく研いだ斧を取り上げました。でも最初の一削りをやろうと斧を高々と振り上げたさくらんぼ親方、慌ててその腕を途中で止めました。どこかから「あんまり強くぶたないで」と頼む細い細い声が聞こえてきたからです。人のいいさくらんぼ親方、驚いたの何のって。そんな声が一体どこから出てきたのかと親方はキョロキョロしながら部屋中をぐるりと見回してみました。でも誰も見えません。仕事台の下もよく見てみました。誰もいません。いつも閉めてある洋服戸棚の中も覗いてみました。誰も。かんなくずやおがくずを入れたかごの中も見ました。誰も。仕事場の戸を開けて外の道もちょっと覗いてみました。誰もいません。
1: おっと、それじゃあ。
0: わかったぞ、あの声はわしの空耳だったんだな。どれ、また仕事にかかろうか。
2: 親方は笑いながら頭のかつらをかきかき言いました。そこでまた親方は斧を手に取り、えいっとばかりに力いっぱい丸田ん坊に打ち込みました。
3: あ、痛い、怪我するじゃないか
2: とさっきの小さな声が泣きながら叫びました。今度こそさくらんぼ親方、石膏細工のように身動きもできなくなってしまいました。恐ろしさのあまり目玉は飛び出し、口もあんぐり開けたまま

0: は顎までだらんと垂れ下がっています。噴水の石の彫刻みたいなありさまです。やがてやっと口が聞けるようになると、まだ恐ろしさにブルブル震えながらも、親方はすぐどもりどもり言い始めました。それにしても、痛いなんて言ったあの声は一体どこから出てきたんだ。一体全体、ここには生き物なんぞおりゃせんのに、ひょっとしてこの丸田んぼめ、子供みたいに泣いたりぶつくさ言ったりできるのかな。いや、そんなことはとても考えられんことだ。ここにあるこの丸田んぼがだぞ。こいつは他のとちっとも変わらない、ただの巻き雑法だ。火にくべりゃ鍋のインゲン豆がぐらぐら煮えるて、どうするとこの中に誰かが隠れてるのか。もし隠れてなんかいようものなら、ただじゃおかんぞ。今にたっぷり可愛がってやるからな。そう言って二本の手でがっちりそのかわいそうな丸田んぼをつかむが早いか、親方は情け容赦もあらばこそ部屋の壁にガンガン叩きつけ始めました。それからもしやまたさっきのベソをかいたような小さな声が聞こえはしないかと聞き耳を立てました。2分待ちました。何にも聞こえません。5分待ちました。何にも。10分、やっぱり何にも。やっぱり痛いなんて言ったあの声はただの空耳だったんだ。さてまた仕事にかかるとするかと、親方はわざと作り笑いをしながらかつらの髪の毛を振り乱したまま言いました。でも親方は気味が悪くてしょうがないので、ちょっと元気をつけようと鼻歌を歌い出しました。そうしながら親方は斧を脇へ置くと、今度はカンナを取り上げました。丸田ん棒にカンナをかけてすべすべにしようというわけです。でもそうやって上へ下へとカンナをかけていると、さっきの小さな声がまた聞こえました。今度は笑いながら言っています。
1: やめてくれよ。僕の体の皮を剥いだりしてくすぐったいじゃないか。
0: かわいそうに今度はさくらんぼ親方、雷に打たれたみたいにばったり倒れてしまいました。そしてもう一度目を開いた時にはペタンと床に座り込んでいました。顔はすっかり人相が変わったみたいです。鼻の先までいつものように赤紫の色もなく、あまりの驚きに真っ青になっていました。2. ジェペットじいさん。その時、トントン、戸を叩く音がしました。入っていいよ、と大工の親方は立ち上がる力もなく言いました。すると仕事場へ恐ろしく元気のいい小柄なじいさんが入ってきました。ジェペットという名のじいさんです。でも近所の子供たちはじいさんを怒らせてやろうと思う時にはいつもポレンディーナというあだ名で呼んでいました。じいさんのカツラがポレンディーナというトウモロコシのおかゆの色にとてもよく似ていたからです。ジェペットじいさんはそれはひどい怒りんぼでした。ポレンディーナなんて呼ぼうものならさあ大変です。たちまちカーッとわけがわからなくなって、誰が沈めようったって とても静まるものではありません。こんにちは、アントーニオ親方。そんな地べたで何をやっとるんかね、とジェペットじいさんは言いました。アリのやつらにクックを教えとるんじゃ。それはまたご苦労なこった。それであんた、なんでわしんとこへ来たんだね。二本の足でさ、というのは冗談だが、アントーニオ親方、あんたんところへやってきたのは他でもない、ちょっと頼みがあったもんでな。いいともさ、何なりとお役に立とうじゃないか、と大工の親方はやっと膝まで立ち上がりながら答えました。実は今朝方いいことを思いついてな。
2: なるほど。それで？
0: わしんところで素敵な木の人形を作ろうと思ったんじゃ。ダンスもできりゃ、チャンバラもやる、トンボ返りもできるような素晴らしい人形な。わしはそいつを連れて旅回りをやってな、パンの一切れ、酒の一杯にもありつこうってわけさ。どう思うね、あんたなら。
1: いいぞ、ポレンディーナ、
0: とどこからかまたさっきの小さな声が叫びました。ポレンディーナと聞いてジェペットじいさんはカンカンに怒りました。唐辛子みたいに赤くなり、大工の親方の方を向いて気違いみたいになって言いました。あんたわしに喧嘩を売るか。誰が喧嘩を売るんだって。あんたわしのことをポレンディーナと言ったろ。
2: そんなことを言うもんか。
0: じゃあ聞くがな、わしが自分で言ったとでも言うんかね。あんたの他に誰が言う。
2: 違う、わしじゃない、
0: あんただ。
2: 違う、
0: そうだ。そんなことを言い合っているうちに、二人はますますカッカとなって、とうとう口喧嘩からしまいには本物の喧嘩になってしまいました。お互いに相手の髪の毛をつかみ合い、ひっかき合うやら噛み合うやら、ポカポカやり合うやらの大騒ぎです。この組打ちが終わった時、アントーニオ親方は両手でしっかりとジェペットじいさんの黄色いかつらを持っており、ジェペットじいさんはじいさんで大工の親方のごま塩混じりのかつらを口にくわえていました。わしのかつらを返せ、とアントーニオ親方が言いました。
2: 返すからあんたもわしのを返してくれ、それで仲直りとしようじゃないか。
0: 二人のじいさんはお互いにかつらを返し合って握手すると、これからは一生仲良くしようと固く約束し合いました。
2: ところでジェペットさん、わしに頼みというのは何だっけ。
0: 仲直りの印に親方はそう言いました。操り人形を作りたいんで、ちょっとばかり木が欲しいんだがね、もらえんかね。アントーニオ親方はすっかり上機嫌になって、すぐに仕事台のところへ行くと、さっきのあの気味の悪い丸田んぼを取ってきました。ところがその丸田んぼを友達のじいさんに渡そうとした時です。丸田んぼのやつ、ぶるんと一つ身震いしたかと思うと、手荒く親方の両手をすり抜けて、かわいそうに嫌というほどジェペットじいさんの痩せこけた向こうずねを叩きに行きました。
2: うわ、痛い。
0: アントーニオ親方、あんたは人に物をくれるときにこんなご丁寧なことをやるのかね。わしは危なくびっこになるところだったぞ。
2: 鹿っていうが、やったのはわしじゃない。
0: じゃあわしが自分でやったとでも言うのかい。
2: 悪いのはみんなこの丸田んぼだ。
0: 丸田んぼの悪いのは分かっとる。
2: だがそいつをわしの足にぶつけ

たのはあんたじゃないか。わしはぶつけたりはせん。この嘘つきめ。ジェペット、あんまりわしを怒らせるなよ。さもないとポレンディーナと呼んでやるぞ。何よ、とんまめ。このポレンディーナ、まぬけ。ポレンディーナ、こけざるじじ。ポレンディーナ。こんな風に三度もポレンディーナと言われて、ジェペットじいさんは思わずカッとなって、大工の親方に飛びかかっていきました。それからはさあ、またたっぷりと殴り合いです。組打ちが終わると、アントーニオ親方の鼻の頭に引っかき傷がもう二つ。また相手のじいさんも上着のボタンが二つなくなっていました。こんな具合で二人の勝負はちょうど引き分け。二人は握手をして、これからは一生ずっと仲良くしようと固く誓い合ったのでした。そうしてジェペットじいさんはその素敵な丸田んぼを抱えると、アントーニオ親方にお礼を言ってビッコを引き引き家へ帰っていきました。3. 操り人形ピノッキオ。ジェペットじいさんの住まいは土間続きの部屋で、明かりは階段の下の隙間から取っていました。家具といえば、これほど何もない家も、まあないでしょう。ガタガタの椅子に、安物のベッド、それにすっかり壊れかかったテーブルがあるばかり。部屋の奥には暖炉があって、火が赤々と燃えていました。でもその火は、絵の具で描いたものです。火のそばには鍋も一つ書いてありました。何かぐつぐつ煮えているらしくて、湯気が上がっていましたが、その湯気がまた本物そっくり。家へ入るとすぐ、ジェペットじいさんは道具を取り出し、早速木を掘って操り人形を作り出しました。名前は何とつけるかな。ピノッキオって名がいいな。こいつは縁起のいい名前だからな。わしの知ってるうちにも、うち中みんながピノッキオってところがあった。親父がピノッキオなら、おふくろもピノッキオ。子供たちもみんなもピノッキオ。そしてみんなが結構な暮らしをしとった。その中の一番の金持ちだって。小敷だった。てな具合だ。じいさんは操り人形の名前を考えつくと、今度はせっせと仕事にかかりました。そして瞬くうちに髪の毛を作り、次は額、それから目。目が出来上がると途端にじいさん、何とも言えない渋い顔になりました。何しろ、気がついてみると、人形の目玉がぐるぐる動いて、じーっとじいさんを見つめているのです。ジェペットじいさんは、木の人形の二つの目玉が、確かに自分を見ているのを知ると、気を悪くして、プリプリした口ぶりで言いました。こら、この木の目玉目、なんだってじろじろ見るんだ。何の答えもありませんでした。そこで目の次に鼻を作りました。でも鼻は出来上がるとぐんぐん伸び始めました。そして伸びて伸びて伸びて、二三分のうちに恐ろしく大きな鼻になってキリがないほどです。かわいそうにジェペットじいさん、その鼻を切るのにすっかりくたびれてしまいました。とにかくこのずうずうしい鼻のやつ、切れば切るほど、短くすればするほど、ますます長くなるのです。

鼻の次は口を作りました。口はまだすっかり出来上がらないうちから、もう笑ったり、じいさんをからかったりし始めました。笑うのはよせ、とジェペットじいさんはプリプリして言いました。でもいくら言ったって、壁に向かって話しているようなもので、何の効き目もありません。笑うのはよせと言っとるんだぞ。じいさんは脅かすような声で怒鳴りました。すると口は笑うのをやめました。でもその代わりにペロリと舌を出しました。ジェペットじいさんは自分の仕事を台無しにしないように、そんなものには気づかないようなふりをして仕事を続けました。口の次には顎、それから首、肩、胸に、腕に、手と作っていきました。手が出来上がると、不意にジェペットじいさんの頭のかつらをぐいっと引っ張られました。慌てて上を見ると、なんと驚いたことに、じいさんの黄色いかつらは、操り人形の手に握られているではありませんか。ピノッキオ、わしのかつらをすぐ返せ。ところがピノッキオはかつらを返すどころか、それを自分の頭にかぶせました。するとかつらの中にすっぽりと顔が隠れて、息が詰まりそうになりました。こんな失礼な、人を小馬鹿にしたやり方を見て、ジェペットじいさんはすっかり悲しく憂鬱な気持ちになりました。こんな気持ちになったのは生まれて初めてのことでした。じいさんはピノッキオの方を振り向いて言いました。このいたずらっ子め、お前はまだすっかり出来上がっとらんのだぞ。それなのに、もう自分のお父さんをバカにし腐って。悪いやつだぞ。お前は悪いやつだぞ。そう言いながら、じいさんは涙を拭きました。まだすねと足作りが残っています。ジェペットじいさんが足を作り終えたとき、その足でいきなり鼻面を蹴飛ばされました。やっぱりやられたか。こんなことは初めから考えておかなきゃならなかったんだ。だがもう後の祭りだわい。とじいさんは独り言を言いました。それから操り人形を抱えると下に下ろし、歩かせてみようと部屋の床に立たせました。ピノッキオは足の自由が利かなくて動くことができませんでした。そこでジェペットじいさんがピノッキオの手を取って、一歩一歩歩き方を教えてやりました。足が自由に動くようになると、ピノッキオは自分で歩き出し、部屋中を駆け回り始めました。そしてとうとう戸口をすり抜けると、通りに飛び出して逃げていってしまいました。かわいそうにジェペットじいさんはふうふう言いながら後を追いましたが、追いつくことができません。だってピノッキオのいたずらっ子ときたら、まるでウサギのようにぴょんぴょん跳ねていってしまうのですから。その上、通りの石畳を木の足で蹴るものですから、いやそのうるさいこと、お百姓の器具20足分ほどものうるささです。そいつを捕まえてくれ。そいつを捕まえてくれ、とジェペットじいさんは大声で叫びました。でも通りがかりの人々は、競馬馬みたいにすっ飛んでいくこの木の人形を見ると、立ち止まって見つめていました。そして笑って笑って笑い転げ、ちょっと想像もつかないようなありさまでした。でもやっとのことで、運よく一人のおまわりさんが出てきました。

アリさんはこの大騒ぎを聞いて、てっきり持ち主の手綱を振り切ったロバでも暴れ出したのだろうと思いました。それでそいつをひっ捕まえて、これ以上ひどい騒ぎにならないようにしてやろうと思って、勇敢にも道の真ん中にうんと股を広げて立ちはだかりました。でもピノッキオは遠くからすっかり道を塞いでいるおまわりさんに気がつきました。それでいきなりおまわりさんの両足の間を通り抜けようとしました。ところがこれは見事に失敗。おまわりさんはピリッとも動かず、すぐにピノッキオの鼻をつかみました。その鼻ときたら、おまわりさんが捕まえるのにおあつらえ向きの大きな鼻だったのです。おまわりさんはそこでピノッキオをジェペットじいさんの手に返してやりました。じいさんは懲らしめのためにすぐ思いっきり耳を引っ張ってやろうと思いました。ところがじいさん、その時どんな顔をしたか考えてもみてください。だっていくら耳を探しても耳が見つからないんですから。どうしてだかわかりますか？それというのも、ピノッキオの顔を彫るときにあんまり急いだものですから、耳をつけるのを忘れてたんです。そこでじいさん、仕方なく襟首をつかみました。そしてピノッキオを連れ戻しながら、脅かすように頭をふりふり言いました。家へ帰るんだ。家へ帰ったら間違いなくこの蹴りはつけるからな。ピノッキオはこの恐ろしい言葉を聞くと、地べたにヘタヘタと座り込んで、てこでも動かなくなりました。そのうちに珍しがり屋や暇人が周りに立ち止まって、べちゃくちゃ喋り始めました。一人がこう言うと、もう一人がああ言うといった具合です。かわいそうに、あの操り人形、家へ帰りたくないのも当たり前だ。あのジェペットの親父、どんなにひどくあの人形を叩くか分かったもんじゃないからな、というものも何人かいました。すると他の者たちも意地悪く付け加えました。あのジェペットという親父、見かけはいかにもいい人間のようだが、本当は子供をこっぴどくいじめるやつなのさ。もしあのかわいそうな人形をあのまま親父の手に残しといたら、全く粉々に砕いちまうことだってやりかねないよ。こうしてみんながあんまりワイワイガヤガヤやったものですから、とうとうおまわりさんはピノッキオをじいさんの手から逃がしてやり、かわいそうにジェペットじいさんを牢屋に連れて行ってしまいました。じいさんはあまりのことにすぐには言い訳の言葉も見つからず、まるで子牛みたいにポロポロと涙をこぼしました。そして牢屋に向かって歩いていくとき、すすり泣きしながらつぶやきました。ひどい息子もあったもんだ。わしが出来のいい操り人形にしてやろうとあんなに苦労したのがわからんのか。だがそれもみんなわしが悪いんだ。こうなることは初めから考えとかなきゃいけなかったんだ。さてこの後どんなことが起こったでしょう。4. 物言うコオロギ。さて皆さん、ジェペットじいさんが気の毒に罪もないのに牢屋へ連れて行かれてからのことなんです。おまわりさんの手を離れたいたずらっ子のピノッキオは、少しも早く家へ帰ろうと一目散にのっぱらを突っ切って駆け出しました。高い土手だろうが、茨の垣根だろうが、水がいっぱい溜まった溝だろうが、
なん

でもかんでもぴょんぴょんぴょんぴょん飛び越えていきます。まるで狩人たちに追いかけられる子ヤギか子ウサギみたいです。そうやって家の前まで来てみると、道に面した戸が少しばかり開いていました。ピノッキオはそれを押して中へ入りました。そして中からしっかりかんぬきをかけると、ペタンと床に座り込み、安心したようにほっと大きなため息をつきました。でもその安心もほんのわずかしか続きませんでした。だって部屋のどこかでこんなことを言う声が聞こえてきたからです。クリックリックリック、僕を呼ぶのは誰だとピノッキオはおっかなびっくりで言いました。私だよ。ピノッキオが振り向いてみると、ゆっくりと壁を這い上がっていく大きなコオロギが目に入りました。なんだコオロギ、お前は誰だ。私は物言うコオロギだよ。もう100年以上もこの部屋に住んでるんだ。でもこの部屋は今日は僕の部屋なんだぞ。僕を怒らせたくなかったらすぐにとっとと出て行ってくれ、と操り人形は言いました。出て行ってもいいが、その前にあんたにこれだけはと思う本当のことを言っときたいんだがね。さっさとそいつを言ってとっとと出て行け。親の言うことも聞かないで勝手気ままに家を飛び出していくような子は今にひどい目に遭うよ。そんな子はこの世では決して幸せにはなれないのさ。遅かれ早かれ、いつかはきっとひどく後悔する時が来る。ほい、コオロギめ、好きなだけ好きなことをわめいてろ。僕は明日の朝、夜が明けたらここから出て行こうと思ってるのさ。だってこんなところにいつまでもぐずぐずしていたら他の子と同じような目に遭うに決まってるからな。学校へやらされて、なだめたりすかしたりで、無理やり勉強させられるってことさ。だが僕は本当のことを言うと、勉強なんてこれっぽっちもしたくないんだ。蝶々を追いかけたり、木に登って小鳥の巣を取ったりする方がよっぽど面白いや。お前も気の毒な大バカだな。そんなことをしていれば大きくなってみんなの笑い者にされるのがわからんのかな。うるさい、縁起の悪いことを言うな、このクソコオロギめ、とピノッキオは怒鳴りつけました。でも我慢強いこの学者コオロギはこんな失礼な言葉に腹も立てず、同じ口ぶりで話し続けました。もし学校へ行くのが嫌なら、せめて何か仕事でも習ってパンの一切れでも稼いだらどうだ。ところがこの世にはたくさんの仕事があっても、本当に僕の気に入るのは一つしかないんだ、とピノッキオはそろそろ我慢しきれなくなって言い返しました。で、その仕事というのは？食べて、飲んで、寝て、遊んで、朝から晩まで、ぐうたらぐうたら過ごす仕事さ。そんなことをやっている者は、大抵いつもしまいには、慈善病院へ入れられるか、牢屋へぶち込まれることになると、物言うコオロギは、相変わらず、静かな口ぶりで言いました。やいやい、縁起でもない、このクソコオロギめ。あんまり僕を怒らせるとひどい目に遭うぞ。気の毒なピノッキオ、私はお前がかわいそうでならん。なぜ僕がかわいそうなのさ。だってお前は木の人形、
その上悪いこと

当に脳みそまで木でできてるんだからな。この最後の言葉を聞いてピノッキオ思わずカッとなって飛び上がると、仕事台の上から木槌を取り上げ、パッと物言うコオロギめがけて投げつけました。ピノッキオにしてみれば、きっと本当にぶつけるつもりはなかったのです。ところが運の悪いことに、木槌はまともにコオロギの頭に命中してしまいました。それで気の毒にコオロギはかすかにクリックリックリッと言ったまま息を引き取ってしまいました。

この番組は第1、第3月曜日の午後1時から2時に生放送いたします。その週と翌週に再放送もいたします。水曜日の午後7時、金曜日の午後5時、そして翌週の月曜日は午後1時、水曜日午後7時、金曜日午後5時と繰り返し再放送いたしますので、どうぞお聞きください。

この後も 79.9 メガヘルツ FM メイプル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。ここまでの担当は真由美でした。

0: 別対応塾オービット。小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット。中央教室は白と緑のログハウス校舎。裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3。 お問い合わせは 011-378-6116 へ。
1: 地域密着の北広島不動産。何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ。あらゆる相談に対応します。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
8: 学生と教職員、学生と地域社会、お互いの距離の近さを生かして学ぶ精査道都大学。少人数だからこそできる学びを4年間のキャンパスライフ全てを通じて実践しています。学生に近い大学で学ぶ精査道都大学。
0: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール。パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店。電話 011-372-0123。 大曲店。電話 011-376-4355。 F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
9: 79.9MHz。 こちらは FM メープル北広ボールパークラジオです。ここからの

0: 時間は北広小話ティグリーの時間です。この番組では北広島市出身で地元で会社を始めてみた2人が市内のお話や IT の活用、意味があったりなかったりのお話をする内容となっております。というわけで本日が番組第17回目、改めて自己紹介させていただきます。としお願いします。
1: はい、ディグリーの西野としあです。お願いします。
0: はい、はい、で同じく僕がディグリーの熊野と申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 私たち2人は市内でディグリーという会社を立ち上げておりまして、情報発信だったり広告だったりホームページ作ったり、そんなお仕事をさせていただいております。また番組も2つやらせていただいておりまして、こちらの番組はちょっと緩めな方ですね。いろんなお話をちょこちょことさせていただく方で、もう一つがお得話、今週はと島松駅停車のお話だったり、赤毛前の苗作りのお話だったり、ちょっと北広の歴史に深掘った内容を出させていただいております。ぜひそちらも聞いていただければと思います。またどちらもアーカイブの方も残しております。 YouTube でディグリー DIGRY で検索していただくと出てきます。アーカイブの方を見ていただくと、見逃したものであったり、あとは過去にやっていたもの、もう一回聞きたいものとご用意しておりますので、ぜひそちらも聞いていただけると嬉しいです。はい、お得話の方でもお話しさせていただきましたが、絶賛ゴールデンウィーク中ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。なかなか長いんですよね、年は。取る人によってはすごい長いお休みですね。
1: 長くできるね、今年。
0: 実際どれぐらいの人が長くしてるんでしょうね。私は一番最初新卒出た仕事が公務員だったんで、公務員って案外長くしないんですよ。受け入れるというか、その通りにやる。だからあんまりなんか長く、そんなにみんな長くできるとはしないやろって思ってたんですけど、結構世の中はしてますね。
1: まあしてんじゃないかな、
0: なんか有給の確実性みたいなところが、公務員行政の方が多分確実に取れるから、どうせここで休まなくてもなとか、夏休みでこう取るもんなみたいなのがあるからこそ、そんなに多分重宝してないんですよね。休める分には嬉しいけどぐらいの気持ち。なので、まあ、皆様たくさん撮られつつ、まあ、せっかくこう春の陽気ということもあり、いろいろとお外でも楽しんでいるんじゃないかなとは思いますが、
1: どこ行ってんだろうなみんな。
0: ね、僕らは仕事してますね。
1: まあ家にいること多いかな。
0: でもこの間僕らテニスしましたね。
1: あ、テニスしてきた。
0: 仕事の一環で
1: 誘われてね。
0: あのゴルフコンペってよくありますけど、これテニスコンペまで行かないけど、テニスしながらのお仕事の話でしたね。
1: 面白かったけどな、テニス。
0: 結局筋肉痛にはなら
1: ず。筋肉痛でも、前の日から筋肉痛だったからな、それで言うと。
0: 動いてますもんね、なんだかんだ。なんかね、僕はちゃんと筋肉痛でした。重かったです、いろいろと。公式テニスだったんで、結構手がね。
1: まあ確かに普段使わないとこは痛かったかも。
0: 腕が重い感じがして。
1: 面白かった、ま
0: あ。もっと動かないといけないなと思いながら、相手の今回お誘いいただいた方は、僕らより何個か年が上だったんですけども、走って普段も走っていると。
1: いや、
0: 全然息も一つ切れずに
1: 5キロだか走ってるだけ。すげえ。
0: 全然本当に僕らが肩で息して交互にテニスしてる中、一人ずっとコートにいても何も変わらず淡々とされてましたね。かっこよかったですもん。
1: すごいよな、
0: あれぐらいが多分望ましいんでしょうね。
1: あの日の夜メールしたっけ、5秒で返事返ってきてて、仕事してんだと思って、もう帰ってこないべ、明けだべと思ってメールしたら、
0: 宇宙は来ないよなぐらいの気持ちだったのにね。
1: それで夜遅くで別に気にせず送ったのに、5秒で帰ってきて、
0: やっぱり仕事できる
1: 人仕事してんだと、
0: そういうとこだなと思いますよ。僕らみたいな仕事はね、お家でもできてしまうので、結構こう時間の概念がぐちゃぐちゃになったり、まあ休み中でもやればいいやってありがちなんですけど、あのスピード感で返していただけるとちょっと ね、
1: ありがたいよな、
0: ね、こっちも頑張るぞっていう気持ちにもなりつつ、でも今日は体痛いから一旦休ませてくれっていう気持ちもありつつでしたね。
1: あれは受けちゃった方だったね。すげえ関心の方の、
0: そういうところも僕ら見習わないとね、ないなという感じでしたね。
1: まああっちもお互い思ったんだろうけど、あんな時間に送ってやってんだ、
0: ちゃんと送りましたし、ね、ちゃんとした仕事をやったんで、なおのことだったのかもしれないですけど、まあそういった方々もいつつ、まあゴールデンウィークしっかりと休んでいる方もいつつではありながら、まあ今の雰囲気でもなんとなく察していただいたかと思うんですが、僕らも気持ち的にはちょっと休みたい気持ちもあるので、少しこう緩めにいろんなお話を、まあ、小話ということもあってさせていただければというのが本日の内容になってはおります、はい。そんなわけでですね、最近今日何の話しようかなと思ってたんですけど、 最近さ

参加したイベントの話とかあんまりしてなかったなと思いまして、と先々週ぐらいにご紹介してた北広島駅周りのゴミ拾い花壇作りのイベントが実はございました。いいね北広協議会さんが主催したゴミ拾い、あれはフラワー

0: そのままゴミ拾いを駅周りでしましょうねっていうイベントだったんですけど、うん、僕らが駅前 の、 あの西口のところ集合したらですね、うん、もう結構な人がいらっしゃいましてです ね、 あの市の方も当然いらっしゃったんですけど、うん、と地域の方もいらっしゃったし、親子連れで参加されてる方もいらっしゃいましたし、うん、JCOB もいらっしゃいましたし、うん、
1: 知ってる顔もちょこちょこね
0: ちょこちょこというかちょこちょこちょこちょこちょこぐらいでしたけど、結構街をこう愛してゴミ拾いにちゃんと朝から参加しようという方がたくさんいらっしゃって、そこにまず驚いたし嬉しかったですよね、うん、でそのままゴミ拾いを駅からぐーっと二手に分かれて、北広公園のところ通りながらぐるーっと回って拾って戻ってきたんですけど、
1: うん、
0: 僕ら的にはまず北広公園の工事中のあの様子を見れたことが
1: 良
0: かったですよ ね、
1: ね、思ったより進んでたし、思ったより中が見えるっていう、
0: これ近くに住んでる人はねそうだよって思うかもしれないですけど、そうじゃない方、北広公園最近あの工事の側面部というか境目みたいなところを歩けるんですよね、うん、で、あ、ここ砂場になるのかな、ここなのかなみたいなところがちょっと見えるように今工事進んでいまして、結構面白いというか、
1: 北広公園の完成図みたいな、
0: あ、ありますよね、イメージ図みたいなやつ、ね、あるよね、
1: 見たいな、あれ
0: 結構ですね見て面白い、お散歩してても話題になりそうな感じになっておりました、うん、でちょうどそのゴミ拾いに参加されていたご高齢の方というか、まあ、おじいちゃんですね、おじいちゃんがですね、昔はこここれがあったんだよとか、この木はこうなったんだなみたいなお話をそのまましてくださいまして、結構こう楽しい朝の散歩を僕らとしてはさせていただいた時間になっておりました。
1: あ、爪があった、
0: 出ました、
1: これか、そうやな、ステージ広場ができるっていう予定があって、
0: あそこステージっぽいよね
1: って、ステージっぽいよね、やっぱりあそこそうなんだな、うん、言ってたの、貫通通路、エントランス広場、あ、芝生広場、イベント広場ね、あそこね、うんうん、多分あそこがあれなんだろう
0: このラジオじゃ絶対伝わらないあれだそれだの、
1: 多分これをね調べながら北広公園行ってもらえたらめっちゃ面白いと思うし、うん、僕らも面白かったよなこれ、
0: 実際に出来上がりまでのその経過みたいなのを見てみても面白いかもしれないです ね、 ね、私その当日いたおじいちゃん曰く、これだけは変わってないとか、この木はあるよみたいな、その変わらないものと変わるものっていうところ、
1: うん、
0: このコントラストみたいなところもとっても見てて面白いし、ちょっとグッとくるものもあるんじゃないかなと思うので、ぜひちょっとその北広公園周りはお散歩してみてはいかがでしょうかと思うし、その横、あの駅前のあれ何広場っていうんでしたっけ、人工芝のところ、
1: え、あそこの名前って何、
0: 名前ってないのかな、
1: 聞いたことないかも、
0: 人工芝広がってる、皆さん知ってましたか
1: 駅前にね、
0: 駅前にちょうどコロコロしても全然痛くもないし、ちょっと寝そべれるんじゃないかぐらいの駅前の広、駅前広場なのかな、
1: 駅前広、
0: 西口駅前広場とか、
1: うんとね、あ、書いてなかった
0: ちょっと分かり次第お伝えはするんですが、なんかそんなところも出来上がってたりはしていて、駅前散策結構面白いかもと思うきっかけだったので、なんかそのもっと皆さんも駅前散策したくなるような情報も僕らも発信できればとは思いつつも、ぜひぜひ行ってみていただければなと思います。
1: ゴミめっちゃ少なかったよな北広島って、
0: それがでも一番の衝撃だったんですよ ね、
1: ね、拾うもんなかったもんなただのみんなで楽しい朝のお散歩会で、
0: お散歩したっていう俺本当に札幌とかと比べたらこれ何なんだろうねっていう話を歩きながらね、
1: 昔から少なかったっけっていう、
0: ゴミを捨てる人が少ないのか、うん、まあ駅前歩く人の通りがね札幌と比べればそりゃ少ないのか、うん、それかゴミを拾ってる人がいるのか、まあ、いろんな考え方ありますけど、本当にですねほぼほぼない、
1: うん、あんななかったっけ北広って
0: 、うん、大曲がりの方がやっぱりあるんじゃないかなっていう、
1: あっちはありそう、
0: 感じちゃいましたけどね、本当にあのこんな人数いても拾うものなく後ろから喋りながら会話しながら歩くぐらいの時間が結構あったぐらいです ね、 ね、うん、綺麗な街なんだなと思いました、ね、
1: めっちゃ綺麗だった、
0: まあ僕らは多分小学校の時一緒にゴミ拾いを学校の行事でしてた以来のゴミ拾い歩きだったんですけど、うん、あの頃は結構木バサミ持ってみんな気合い入れてゴミ拾ってた覚えがあって、ね、そういうのと比べても今駅前しっかりまあ開発も進んでますし、綺麗にするというのも皆さん頑張ってるかなと思いながらでしたね、うん、でその後本当は花壇作りも行う予定だったんですけども、こちらは協力されている会社様の方がですね、こう綺麗にもう準備もしてくれたということで、

0: 次の6月でした、
1: ね、次は6月6日
0: のまではちょっとこう待機で大丈夫ですっていうことだったので、ぜひちょっとこちらももう少し近づいたら再度ご連絡はさせていただこうかと思うんですけども、次の花壇作りまでしっかりやって、うん、まあ駅前こんなに北広島綺麗なんだっていうののこうみんなで作り上げていけたらなと思っております。
1: 6月6日土曜日13時から花壇苗植え、
0: 今回は13時なのか、
1: うん、
0: 9時でしたよ ね、
1: もね、
0: そこだけね眠かったっすね。
1: 次13時なんで皆さん来れると思うんで開けといてもらって
0: そのまま9時に起きてゴミ拾いしたから朝早くこの辺りにいるし帰るべと思って風鈴ちるりさんのお持ち買おうとしたらもうダメでした10時半11時ぐらいにはダメだったかな。だって昨日一昨日だか5分だっつったよ、予約の事前整理券終わってから5分で全部もう切れた。
1: マジか、
0: すごいよね
1: 恐ろしい、
0: まあ、それだけ美味しいんですけど
1: 大人気だ、
0: うん、やっぱりそういう素敵なものがたくさん北広島に増えてきてるので、うん、ぜひちょっといろんな人に伝えていくことで、
1: うん、
0: 第2第3のそういうのがいっぱい生み出せたらいいなと思いますね。はい、ちょっとそれちゃったんですけど、そんなゴミ拾いも参加してきたというのが今日一つ目のご紹介の内容でした、はい、もう一つですね、これはもう全然刺したるあれではないんですけど、刺したるあれじゃないっていうとあれなんですけどあの中電設工業さんというですね北広島市にあります電気会社さん、こちらがですね決起会というのを決起集会というのを開催しまして、そちらにお呼びいただきまして、
1: この記事ですね、
0: はい、ちょっとこう行ってきました。記事の方でもあると思います。なんかちょっとこうどう言おうかなと迷ってたんですけど、どうせ粗雑になるところがあるので後で来られてもあれだなと思うと祖父がですねこの中根施設工業のを作った人というか今の会長職でして、だから本当に 身内の会社になっておりまして、だからちょっと粗雑にするんですね。あのよその電気会社さんには悪く言うわけじゃないんですけども、実家の会社っていうような感じになるんですけど、そちらの方にちょっとこういろんなお仕事でもいろいろとこう僕らもやらせていただいて、今回決起集会の方にお呼びいただいて参加してきました。まあよくよく僕としては知っている皆様であったりだとかお世話になっている方々ではあったんですけども、うん、まあ、楽しいお時間を過ごさせていただいた感じですね。
1: そうね、僕もなぜかお邪魔させてもらって、
0: いやいやそれはもう代表なんでしょうね
1: 美味しい料理をいただき
0: お酒もいただき、
1: お酒もいただき皆さんと喋って、
0: うん、
1: でもまあ電気会社の飲み会でね、
0: うん、
1: ちょっとイメージあったけど、うん、イメージより落ち着いて皆さん楽しく喋ってたから僕も楽しめたんで一緒に
0: どうイメージしてたか気になるところですけどね
1: まああるじゃないですか、
0: まあまあまあ、まあ、それぞれのね
1: それぞれのね、でもすごい楽しく、やっぱりね新平が関わってるっていうか身内のあれでっていうのもあってやっぱり優しい丸い電気会社さんの、うん、僕としても難しい方ですねこれどう言っても逆に難しいな、まあ、なんていうのか、
0: ね、うちの身内の顔も頭に降りるでしょうしね僕よりなんなら言いづらいですね
1: 僕の方がむずいかもなこれ言い方
0: 結局ですねその現場仕事をメインにどうしてもなってしまうと皆さんのイメージっていうのもあると思います、うん、ただと中田施設工業さんはですね、
1: うん、
0: まあ皆さん口ずつにあの先輩だけが言うとかだったら怪しくなってくるんですけど、若い子も含めて距離がとにかく離れてても
1: 近い、楽しそうだっためっちゃ
0: だからいじりいじられ話話されみたいな形で結構こう仲良くやるというところが、まあ、コミュニケーション取りやすくしている一つのまあ何でしょう社風と言いますかね、う
1: ん、若い人たちもグイグイだったもんね、うん、上の人たち
0: に結構いじって
1: すげえと思って
0: あれできないですよね、まあ、若い人たちもうまくやってくれてるから
1: まあまあね、普段の行いがあるから許されるというか、うん、その風通しなんだろうけど、う
0: んうん、そこもこう話しやすくうまくやりやすくやってくれているというのもあって、うん、まあ現場出ても何かこうこれ聞きづらいなとか電気あまり知らないからわからないなっていう時は、うん、聞けばいいじゃんっていうような風土になってるのは少し魅力的なところなのか、手前味噌ながら魅力的なところなのかなというのは、
1: うん、
0: まあ、見えてよく話聞いてても思いますね。会社自体はもう50年は経ったかな、53、4年目とかで結構古いんですよ、なのでまあそこまで古くなってくるとどうしてもね、そのシステムは昔からこういう風に使うんですとか、これは変えませんっていうのが出てくるものなんですね。それを伝統と呼ぶのか、うん、悪習と呼ぶのかみたいなところになるんですけど、今の社長中立社長の方がですね結構こうそういうのを嫌いなタイプで、
1: うん、
0: 今時に今の時代がどうかが一番大事なんだから、それに合わせて変えなきゃ

0: いけないんだっていうところを常に口々もう何十年もずっと言い続けてる男でして、でそれに合わせていろんな制度入れたりだとか、あと休みやすくするべきじゃないか、こういうふうに手当があるべきじゃないかっていうのもしっかりとこう考えられている方なので、うん、結構こう電気屋さんの中では働きやすくやりやすいんじゃないかなというのは思っちゃいますね。
1: まあ求人も募集してるって言ってもね。
0: あ、そうなんです、経験してる人も未経験経験問わずですね、でまあ経験されてる方資格次第ではしっかりとこう手当、うん、お手当もプラスでっていうのも込みにして募集はしてるということでしたので、うん、
1: だから僕らが言うのも変な話になっちゃうけど、すごいね、イメージとまた違った、いい方のイメージも違っただから入りやすいよな。そっちの業界に行きたいなと思ってても
0: 頑張ってる、
1: そのイメージがある中のなんかね、そうそうそう、
0: 伝わってる、うわ伝わった、ありがとうそうなんです、だからぜひ、ね、
1: いいよな、
0: あのいろんな、もともと経験してない方からすると今トシアが言ってくれた通り入りやすいし、経験してる方からしてもとにかくこう社員還元みたいなことを大事にしてるのもあるので、なんかこう骨を詰める会社を探していますだと何かのきっかけでっていうのにもぴったりなんじゃないかなと思います。
1: 誰に聞いてもお金の話してたもんねお金がいいからっていう話をすげえな、みんな言うってことはでも本当なんだろうな
0: と。これね、そう、あの昔から僕も身内でも言われ続けたんですけど、お金でしか解決できないものがあるっていうのをよく言うんですね、うちの家というか、そのお金は全てじゃないし、うん、お金が何よりも大事なわけじゃないけれど、うん、そこは誠意として必要じゃないかっていうのがあって、
1: すごいな。
0: だから言ってた、その会長職が言ってた、お金で解決できることは楽だからいいんだと。そのお金で解決できないことこそ本当に大変なことなんだぞって言われて、へえそうなんだ。
1: まあまあ言ってみわかる。
0: あの社員さんにしっかりと還元する。
1: うん。
0: お給料として出す。だからこそちょっと夜勤あるけどそれはまあ頑張ってねとか、決して力仕事ではない、うん、作業はない、まあ、それ間違いないね、では言わないぞと、うん、だしまあ先輩からしっかりとこうこうやれこういうものだぞってガッと言う時はあると、それは絶対ないとは言わない、言わないけれどもその分しっかりと対価がそこにあって、手当があって、まあそういう制度福利厚生があって、それがあるからこそ頑張ろうなを大事にしてる会社なので、よく言えばこうメリハリがしっかりとある、うん、まあ悪く言えば金が払うからって何やってもいいんじゃないんだぞっていう
1: 悪く言わなくていいんじゃないわ
0: いや悪く言わせてほしいですね、怪しいですもん、いいことばっかり言ってたら
1: 怪しい、
0: ね、しかもこんな身内の会社をねいいことばっかり言ってたら、僕はもうゾワゾワしながら今この喋りをしてるんで悪いところもしっかりやります大変だと思います。
1: まあそう、まあ、
0: ゴールデンウィークもね現場次第にはなるんですけども、出てる人は出てたりだとかで、今も頑張ってる人もたくさんいるので、うん、やっぱりそういうところはありながらも、あるからこそいいところは嘘じゃないんだろうなという、そのお給料はいいとかっていうのは嘘じゃないんだっていうのはあると思うんで、まあ、ぜひぜひあの記事の方でもご紹介してますし、ホームページの方も最近公開されておりまして、中電鉄工業で調べていただくと出てくるかな、
1: うん、
0: で僕らの記事の方でもホームページ公開したそうですっていうのを近日中にご紹介もできればと思っていますので、ぜひもしご興味がある方、ないし周りでお仕事を探している方といらっしゃいましたらですね、
1: うん、
0: チェックしてみていただければと思います。応募のところに FM メープルのラジオで聞きましたと、そんな一言も言ってもらえたらですね僕は大変嬉しくありがたく思いますので、ぜひぜひそんなことも備考に書いていただきながら、チェックしてみていただければと思います。
1: それこそディグリーのお問い合わせにいただいてもいいですね。
0: あ、それでも大丈夫です、うん、全然 見ることは可能ですね。はい、番組第17回目にして今が一番暑いっすクーラーもちょっと着せてもいいなぐらいの、ああ、身内っていうところがね
1: 難しい
0: とこですよね、
1: まあ、ありがたい、お邪魔させていただいて楽しかったですね、これ
0: 良かったです、何よりですね、もう友達が自分家に遊びに来るみたいな感覚ですからね、これが楽しくなかったら申し訳ねえなみたいな気持ちもありますもんねそんな中電鉄工業さんの決起集会と、あとゴミ拾いどちらも参加させていただいたというご紹介にのお話でした。

0: はい、それではですね、ここまでは僕ら参加してきたよっていう話だったんですけど、うん、ここからはこれからのイベント、今後こんなこともあるよっていうお話もちらほらとさせていただければと思います。まずはどれからいきますか。
1: 先週話してた酒祭り、うん、ビアガーデン、どっちも日付出ましたね、はい、ちょうど
0: 開催が確定しました。
1: 酒祭りが北の酒祭り、7
0: 月
1: 18だった記憶があるけど、この曖昧な情報で今言うのちょっと怖くてググろうとしてるけど、18、19だったかな。
0: 僕スケジュールに入れました。
1: どっちも調べながら決まってから言えっていう話なんだけど、
0: うん、18、19です。
1: 18、19、
0: はい、あ、18、19、北の酒祭り18、19で開催が決定しました。
1: 毎年ゲストとかもいいから、今年も誰来るのか、これからきっと公開されていくだろうから、ね、その辺もね、分かり次第どんどんどんどんチェックしていって、ね、
0: この実行委員会さんが立ち上がって、そこでも紹介していくとは思うんですが、僕らの方でもいろんな情報を発信できればなと思いますし、まあ、前売り券とかもこれから出てくると思うんですけど、これですね、結構人気でですね、もういろんな方、当日は人がたまりにたまってるで、みんなで酒飲んでるようなお祭りなので、うん、ぜひ早めにチケットもご購入いただいたり、ご予定も立てていただければなと思います。北の酒祭り、それが7月の18、19での開催決定しましたので、ぜひ来てみてください。はい、
1: もう一つ日付決まったのが、
0: はい、
1: 商工会青年部チャリティービアガーデン、通称今年はビアガと略するみたいですけど、
0: はい、
1: 2026年7月3日3日4日金土
0: 3日4日、はい、
1: に決定で、7月3日の金曜日は午後4時から午後9時まで、
0: はい、
1: で4日の土曜日はお昼の12時から夜9時までみたいです。これがもう決定したということで、情報をもらったので、多分これからポスターとかも市内に貼られるのかな、うん、多分増えていくと思うので、ぜひこの辺りも情報が出次第徐々にね、お伝えできればなと思っていて、こっちのビアガはやっぱり駅前、
0: うんうん、
1: あの駅西口エリア、
0: うんうん、
1: でみたいなんで、去年と同じ場所で7月の3日4日、これがやっぱり一番近いイベントでしたね。先週言ってて、
0: そうですね、
1: 近いのはきっとビアガかなって言ってて、
0: 夏の先駆けじゃないですけど、本当に
1: すぐだもんな、もう7月3日、2ヶ月後か、ちょうど2ヶ月後ぐらいか。ぜひここも予定皆さん開けといてもらって、まあ、どっちもね、一杯ちょっと顔出して飲んでいくだけでも楽しめると思うんで、うんうん、ぜひ日付だけ押さえておいてもらえればいいなって思いますね。
0: どっちも僕らいますね。
1: いますね。120% いますね。
0: 120% いますか。
1: はい。
0: ヘベレケかどうかだけわからないけどって感じですね。
1: コロナになんなきゃ、どっちも忙しいから、あんま飲めないかもしれないんじゃないですかね。
0: むしろね。いや、飲んでる方が動けるんじゃないですか。分かんないですけどね。ちなみにさっきの酒祭りの方、今の場所の話を聞いてあれだったんですけど、もうチケット情報とかは出てまして、
1: うん、場所も出てる、
0: 場所も公開されてます。北広島市役所交友広場特設会場というのが出ております。つまりですね、去年行かれた方はちょっとこう変更になるということなんで、ここをお間違いないようになるんですけども、今まではあの銀次郎さんの横のところといえば、市内の方は分かるんじゃないでしょうか、山田電機さんの向かいのところですね、
1: うん、
0: あの場所でやられてたんですけども、今回は市役所の方の交流広場特設会場ということで、おそらく駐車場のところかな、庁舎の新しいところの駐車場のところでやるんじゃないかなと思います。
1: あ、これか
0: チケット、
1: うん、前、うん、ああ、ちょっとポスター出てきたけど出てきてないや。
0: まあ、ちょっとこの辺りも記事の方でもしっかりと出すことにはなるとは思うのですが、一旦場所の方もおそらく変更になって市役所の方でやられるかなと思いますので、ぜひぜひその情報も楽しみに待ってみてください。はい、そして最後ですね、最後がもう一つ、もっともっと手前にイベントが開催されることとなります。こちらはディグリーの記事の方でもご紹介させていただいております。株式会社サンエコさん、ディグリーにもご掲載いただいてます、サンエコさんのイベントが夢プラザ、大曲の夢プラザで開催されることとなりました。これが5月の
1: 23、24日に
0: 23、24、はい、
1: 光熱費削減相談会開催できてますね。
0: 止まらない値上げへの対抗策をご説明します ということで、
1: まああんまり言い方むずいっすけど多分おもろいよないや分かるんですよこれ多分聞いてる人の思いはなんとなく想像つくんですけど、うん、それよりおもろいですよ。僕ら中身をディグとかでいろいろ聞いてインタビューしてるから、うん、行きたいぐらいなんですよね今回僕らも
0: なんか今ごいいって思ったけど合ってるかもしれないその表現がこれそのこれだけ聞いたらね硬そうだなとか、
1: そうそうそうそうそう、
0: なんか正式にこういう風にやるやつかな、ちょっとハードル高いかなと思うかもしれないんですけど、とりあえず行ってみるかでいいレベルの、そのいい意味での気兼ねなく行けるイベントだと思います。さやこさんがやられるので
1: 多分おもろいよな普通に、そしてためになると思うんだよね、
0: うんうんうん、実際にですね、なんかあのお店に設置されてるだとか、うん、あとは事業所に行くってなると僕はなんですけどやっぱりほぼほぼ購入だとかやるまではいけないんです
1: よ
0: 正直ね、
1: さやこさんに限らず、
0: う
1: ん
0: ね、どこでもそう
1: です、ね、どこのお店にもきつい、
0: だってあ聞いただけですって帰れないっす、
1: うん、
0: まあ帰っても全然いいんですよ、
1: いいんだよ、
0: まあ、お店としてはいいって言われてるけど、どうしても難しい方もいらっしゃると思います、うん、でもこれはですね夢プラザでやられるっていうこともあって、うん、何かのついでにちらっとこう顔を出していただいて、うん、その内容を見ていただいて、でいろんなプレゼントとかなんかお菓子釣りとかもやってるんですよね、
1: 日用品プレゼントとお子様用お菓子釣りもやってるらしい、
0: うん、なんかこんなことももらえつつ情報も聞けるならやっぱり電気代ね、うん、値上げも止まらないしこれからもどうなるかわからない、ガソリンだってどうなるのとかっていろいろとこう生活で切り離せないけど値上がってしまうもの増えていく中で、うん、このエネルギーのプロがこうやると安くなりますよとか、この方法いいんじゃないですか、それもあのただこの機械を買ってこうやればいいよだけではなくて、こういう方法で今でも買えれますよ、こういう方法だとよりできますよみたいなところも教えてくれると思うので、うん、本当に行って損はない、行って損はないけどハードル高いかなっていう、そのハードルの高さもないっていう素敵なイベントになっているとのことでした。
1: ぜひ聞いてみてほしいですね皆さんに、
0: ね、
1: 本当に電気料金変わるらしいからだ、
0: ね、
1: オール電化だと特に変わるですよ、ね、うんうん、普通のオール電化じゃないところだとちょっとね幅がそこまで大きくならないことも多いけど、うんうん、特にオール電化の方は注目した方がいいかなっていうことをさやこさんから聞きました、うん、
0: この見出しがとっても良くてね、対抗策をご説明しますとか、うん、中東情勢不安だからこそ活用しませんかとか、
1: うん、
0: このもう僕らじゃどうしようもないわけじゃないですか、値上げを止めれるわけではなくその中東を平和にもたらすこともどうしても難しいわけですよね。じゃあ僕らの中ででもできることなんだろうって、値上げするからやだなとか不安だなで終わるんじゃなくて、じゃあどうしたらそれを不安を少しでも解消できるだろうとか、ちょっと困ったことをなんとかできるだろうっていうののすごい優しい一手を今出してくれてるような感じがチラシからはするので、ぜひぜひ5月の23、24それぞれ土曜日が10時5時、日曜日は10時4時ですね、
1: うん、
0: 夢プラザで開催されます光熱費削減相談会、さやこさんが開催されるこのイベント、ぜひぜひ行ってみていただければなと思います。
1: ちなみにあともう一個聞いたのは、補助金の期間かぶってるからこのイベント合わせてっていうような趣旨らしいんで、多分そういう時期的にもぴったりのはずなんで、
0: めっちゃいい、
1: 一旦、うん、いいと思う。
0: 今ちょっと検討しない方もそれこそ行ってみて、あそれ使えるならワンチャンみたいなところもあるかもしれないですね、
1: うん、あ全然、あとも日用品だけもらって帰ってもいいと思う、うん、気軽に
0: それ目的でご用意しているものなので、ね、
1: 取りに行こうぜ僕らも
0: 取りに行こうぜをこの場で言うのはなかなか
1: 取りに行こうぜ
0: ファンキーですけどね
1: 日用品
0: そんなイベントぜひぜひ参加してみてください。
1: 5月23、24ね、
0: はい、5月23、24、10時から夢プラザで開催されております、うん、はい、そんな3つのイベントのご紹介で本日の小話は終了となります。はい、ゴールデンウィーク中、まあいろいろとこう楽しみつつ休みつつ、まあはしゃぎすぎない程度に、
1: そうね、
0: 次ご会いするときはお仕事始まってるときかなと思いますので、うん、お互い元気に頑張れるように精一杯遊んでいけたらなと思います。はい、はい、それでは本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

踏切が泣いてた。夕暮れ時の雨は嫌だった。仕掛けを履いたまんま女物の傘を差し角のバイク

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

0: Apuesta. Dale, apuesta.
1: Thank you.

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

Such fun to have a sister who got her brain in her.

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただけます。